3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svet je obeležio dan pobede nad fašizmom kada je pre 81 godinu u Berlinu sovjetski maršal Georgi Žukov u ime savezničkih snaga ratifikovao sporazum o nemačkoj kapitulaciji. Drugi svjetski rat je završen nekoliko meseci kasnije, 2. septembra, bezuslovnom kapitulacijom Japana pošto su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. Centralna ceremonija povodom dana pobede i ove godine održana je u Moskvi. U Srbiji su na dan pobede položeni venci na spomenik neznanom junaku Navali i na groblju oslobodilaca Beograda, gde su poštu stradalima u Drugom svjetskom ratu odali i diplomatski predstavnici Belorusije, Azerbejdžana, Kazahstana, Jermenije i Rusije. Do groblja oslobodilaca ulicama Beograda stigao je i besmrtni puk, u njemu porodice oslobodilaca. Svečana akademija održana je u Narodnom pozorištu. Obeležen je i Dan Evrope, dan sećanja na deklaraciju francuskog šefa diplomatije Roberta Schumana od 9. maja 1950. godine. Deklaracija je prvi temeljni dokument o nastajanju sadašnje Evropske unije. Bio je to početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a koja je bila preteča Evropske unije. Izbori u Srbiji su na dohvat ruke, a da li će to biti za 2 ili za 5 mjeseci, potpuno je svejedno, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić koji je juče obišao Sremski okrug. Govoreći o svom programu za Srbiju u 5 tačaka, objasnio je da su sve podjednako važne, ali da bi reforma obrazovanja trebalo da bude prioritet. Vučić kaže da će mađarski MOL, ako želi da kupi većinski paket NIS-a, morati da obezbedi nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej rekao je da Teheran još razmatra najnoviji američki predlog za pregovore o okončanju sukoba. Bagej je dodao da će Iran poslati odgovor u odgovarajuće vreme. Odbacio je rokove koje su postavili američki zvaničnici i ocenio da ništa ne znače Iranu. Najmanje 7 osoba, uključujući jedno dete, ubijeno je u izraelskim napadima na Južni Liban. Saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja, dok izraelska vojska tvrdi da je ciljala pozicije Hezbolaha. Novi saziv mađarskog parlamenta izabrao je Petera Mađara za premijera sa 140 glasova za. Premijer Đuro Macotu čestitki Peteru Mađaru ističe da Srbija i Mađarska dele odgovornost da u izazovnim vremenima sačuvaju stabilnost i perspektivu razvoja za građane. Poštovanje i bliska saradnja su najbolji put za jačanje odnosa dveju zemalja, ocenjuje premijer Srbije. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u 3. kolo Mastersa u Rimu pobedom nad Brazilcem Joaom Fonsecom sa 2-1. U narednom kolu igraće protiv Argentinca Marijana Navonea. Vreme, danas promenljivo oblačno i malo toplije, kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, najviša od 24 do 27 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i svetu svečano je obeležen Dan pobede i Dan Evrope. Centralna ceremonija povodom Dana pobede i ove godine održana je u Moskvi. Nije izostala ni tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu. Prvi put posle skoro dve decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike uz rigorozne mere bezbednosti. Na 81. godišnjicu pobede nad fašizmom u Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć je održana svečana akademija. Prisutnima se obratila predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Naglasila je da je mir jedina bitka koju vredi voditi, kao i da Srbija jedino namerava to da čini. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski je poručila da je sloboda za srpski narod uvek bila vrednija od života. Obeležen je i Dan Evrope, dan sećanja na deklaraciju francuskog šefa diplomatije Roberta Schumana od 9. maja 1950. godine. Deklaracija je prvi temeljni dokument o nastajanju sadašnje Evropske unije. Bio je to početni nacrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a koja je bila preteča Evropske unije. Izbori u Srbiji su na dohvat ruke, a da li će to biti za dva meseca ili za pet meseci, potpuno je svejedno, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je juče obilazio Sremski okrug. Govoreći o svom programu za Srbiju u pet tačaka, objasnio je da su sve podjednako važne, ali da bi reforma obrazovanja trebalo da bude prioritet. Vučić kaže da će mađarski MOL, ako želi da kupi većinski paket NIS-a, morati da obezbedi nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Ako nisu spremni da prihvate taj zahtev, rešavat ćemo problem na drugi način, rekao je predsjednik Vučić. Vašington narednih sati očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog za smanjenje američkih sankcija u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Teheran još razmatra taj predlog od 14 tačaka. Dok predsjednik Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuskom Moreuzu se nastavlja diplomatsko nadmudrivanje. Velika Britanija u region šalje razarač. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju, kao i da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum. Naveo je da mu je slovački premijer Robert Fico preneo spremnost Zelenskog za sastanak. Putin je istakao i da američki predsjednik Trump i njegova administracija iskreno žele rešenje rata u Ukrajini jer njima taj sukob nije potreban. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Brazilca Joao Fonseca sa 2-1. Njegov naredni rival biće Argentinac Mariano Navone. Vaterpolisti Radničkog eliminisani su od Marselja u polufinalu Evrokupa, pošto su u revanšu u Francuskoj izgubili sa 16-11. U prvom meču u Kragujevcu bilo je 17-14. Vreme danas, promenljivo oblačno i malo toplije, kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, dnevna od 24 do 27 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

噔噔

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

tus ojos. Sueño aquellas noches sin final y besar tus ojos.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori u Srbiji su na dohvat ruke, a da li će to biti za 2 meseca ili za 5 meseci, potpuno je svejedno, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je obišao Sremski okrug. Govoreći o svom programu za Srbiju u 5 tačaka, objasnio je da su sve podjednako važne, ali da bi reforma obrazovanja trebalo da bude prioritet. Vučić kaže da će mađarski MOL, ako želi da kupi većinski paket NIS-a, morati da obezbedi nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Ako nisu spremni da prihvate taj zahtev, rešavat ćemo problem na drugi način, rekao je predsjednik Vučić. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da su radni tekstovi izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa više ponuđenih alternativnih rešenja, koja su u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije, poslati u petak i da se od eksperata očekuje hitan odgovor. Vujić je ponovio da mišljenje Venecijanske komisije nije presuda, već da je reč o savjetodavnom telu Saveta Evrope, koje daje preporuke i okvir u kojem bi jedna država trebalo da se kreće prilikom izmena zakona. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji rekao je da Teheran još razmatra najnoviji američki predlog za pregovore o okončanju sukoba. Bagheji je dodao da će Iran poslati odgovor u odgovarajuće vreme. Odbacio je rokove koje su postavili američki zvaničnici i ocenio da ništa ne znače Iranu. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju, kao i da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum. Naveo je da mu je slovački premijer Robert Fico preneo spremno Zelenskog za sastanak. Putin je istakao i da američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini, jer njima taj sukob nije potreban. Kruzer na kojem su 3 putnika preminula od hantavirusa trebalo bi uskoro da pristane na Tenerife. Kod 6 putnika je laboratorijski potvrđena infekcija hantavirusom. Španske vlasti pripremile su detaljan plan za prebacivanje putnika sa kruzera daleko od stambenih zona i u matične zemlje bez kontakta sa lokalnim stanovništvom. Španski premijer Pedro Sanchez sastao se u Madridu sa generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosom Gebrejesusom, sa kojim je razgovarao o dolasku kruzera, a nakon sastanka Tedros je otputovao na Tenerife. Prethodno je poslao javno pismo građanima Tenerifa, u kojem je istakao da hantavirus nije novi virus COVID-19. Iz sporta. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u 3. kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Brazilca Joao Fonseca sa 2-1 u setovima. Njegov naredni rival biće Argentinac Mariano Navone. Vaterpolisti Radničkog eliminisani su od Marselja u polufinalu Evrokupa, pošto su u revanšu u Francuskoj izgubili 16-11. U prvom meču u Kragujevcu Radnički je slavio sa 17-14. A u košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra 2. četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20 sati i 30 minuta Spartak dočekuje ekipu Dubajija. Crvena zvezda utorak gostuje u Ljubljani Cedevita Olimpiji. Vreme, danas promenljivo oblačno i malo toplije, kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, dnevna od 24 do 27 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

porodici koja se bavi tim poslom i u ovoj sezoni ima više stotina hiljada biljaka za prodaju. Svi plastenici Stankovića puni su rasada. Urednik emisije Dušan Veličković. Od 10:05 na programu je repriza nove emisije Radio Beograda 1 na talasima zdravlja. Gost prve emisije bio je dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije. Autor i voditelj emisije je Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju sledi dramski program za decu, a o 13:05 Poštovana deco. Od 14:05 moći ćete da uživate uz hitove narodne muzike. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. Predsednik Srbije obišao Sremski okrug. Izbori su na dohvat ruke, svejedno je da li će biti za 2 meseca ili za 5 meseci, poručio predsednik. Vašington čeka odgovor Teherana na predlog mirovnog sporazuma od 14 tačaka. Hamad Međedović u 3. kolu Mastersa u Rimu. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, toplije, temperatura do 28 stepeni. Izbori u Srbiji su na dohvat ruke, a da li će to biti za 2 meseca ili za 5 meseci, potpuno je svejedno, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, koji je obišao Sremski okrug. Govoreći o svom programu za Srbiju u 5 tačaka, objasnio je da su sve podjednako važne, ali da bi reforma obrazovanja trebalo da bude prioritet. Vučić kaže da će mađarski MOL, ako želi da kupi većinski paket NIS-a, morati da obezbedi nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Ako nisu spremni da prihvate taj zahtev, rešavaćemo problem na drugi način, rekao je Vučić. Izveštava Ivan Jovanović.
1: U susret 22. maju, kada ističe američka licenca za rad NIS-a, predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na kritike opozicije da vlast taj problem ne rešava na adekvatan način. O toj temi govorio je tokom posete Batrovcima i parku prirode Mali Bosut, gde je vladika Vasilije osveštao veliki krst.
2: Sve može, što su ga prodali, i to za 400 miliona, a mi sad spremni da platimo 2 milijarde i 200. Jel bi hteli možda i da zaratim sa Rusijom? A pri tome se držimo tvrdo i čvrsto i hrabro svoje interese štitimo. Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiji? Ima rafineriju u Bratislavi, ima rafineriju u Budimpešti. Ali će morati da drži ako hoće da kupi. I mi smo rekli ne može. Izmislili su nekog biznismena da bi se nešto prolongiralo još 3-4 meseca. Rekli smo ne može. Ili ćete to da kupite sad, ili ćemo onda drugačije da rešavamo.
1: Jedno od pitanja koje je postavljeno predsedniku bilo je i kada će biti raspisani parlamentarni izbori u Srbiji.
2: Država nije igračka. Raspisujete izbore kada je to dobro za državu. Izbori su na dohvat ruke. Da li će biti za 2 meseca ili za 5 meseci... Na kraju krajeva potpuno je sve jedno. Izbori su tu i narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka, pošto ljudi uvek donesu dobru odluku.
1: Vučić objašnjava i da li neka od 5 tačaka u njegovom planu za Srbiju ima prioritet ili su sve podjednako važne.
2: Svih 5 bit će teško izvesti i jedno. Ali budem li imao priliku, za mene će obrazovanje biti od ključnog značaja i neću da dozvolim da oni koji su rušili obrazovanje budu ti koji će da donose katastrofalne odluke za budućnost naše dece. To je stup. Kao što mi je žao što ljudi ne vide koliko smo toga uradili u zdravstvu, u obrazovanju moramo bukvalno sve da promenimo, da pojačamo konkurenciju, da podignemo obrazovni nivo.
1: U obraćanju meštanima Batrovaca najavio je kako država planira da pomogne obnovu infrastrukture u tom delu Srbije.
2: Izlazimo sa mašinama za 3, 4 ili 5 dana najkasnije i uradit ćemo u potpunosti put od 8, nešto kilometara Vašica Batrovci. Ono što sam obećao, Morović, Višnjićevo, Bosut, put 4,1 km, odmah će da krenu za 2 ili 3 dana. Ovo jedno i drugo zajedno je skoro pa 10 miliona evra, da imate u vidu to. Mi nećemo da stanemo dok ne završimo sve, možda je potrebno mesec, možda mesec i po dana. Uradit ćemo kompletnu rekonstrukciju osnovne škole Branko Radičević, to je 4,6 miliona evra. Moramo da završimo industrijsku zonu i da dovedemo makar jednog ozbiljnog investitora.
1: Posle ceremonije osveštanja krsta u parku prirode Mali Bosut, okupljenima se obratio i vladika Sremski Vasilije.
3: Svako pače ove zemlje je natopljeno krvlju srpskom, a treba budu obeleženo svetinjama i ovakvim obeležima kao što smo mi to danas uradili. I neka bi dao Bog da ovde bude neko fino stanište sobranja, praštanja, ljubavi, da će se naša djeca sabirati svoj duhovni, kulturni i nacionalni imidž doživjeti i na ovom svetome mestu.
1: Krst u Parku prirode Mali Bosut postavljen je na inicijativu meštana Batrovaca. Kažu da je to simbol pravoslavlja, a da Srbi pravoslavci na taj način čuvaju i neguju tradiciju.
0: 6:05, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U Srbiji i svetu svečano je obeležen Dan pobede i Dan Evrope. Centralna ceremonija povodom Dana pobede i ove godine održana je u Moskvi. Nije izostala ni tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu. Prvi put posle skoro dve decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike uz rigorozne mere bezbednosti. Na 81. godišnjicu pobede nad fašizmom svečana akademija održana je u Narodnom pozorištu u Beogradu. Prisutnima se obratila predsednica Skupštine Ana Brnabić. Naglasila je da je mir jedina bitka koju vredi voditi, kao i da Srbija jedino namerava to da čini.
4: 9. maj nije samo dan kada je u Berlinu 1945. godine potpisan dokument o kapitulaciji nacista. To je i dan kada je čovečanstvo uz nezamislivu cenu odnelo pobedu nad ideologijom koja je ljudsko biće svela na broj, a čitave narode na mete za istrebljenje, uključujući i srpski narod. I da zauvek zapamtimo da je dan kada je pobeđeno zlo i da je Srbija bila na strani pobednika, plativši za to užasnu cenu. I zato mi to nikada nećemo zaboraviti. Neka je večna slava svim žrtvama nacističkog ludila, neka je večna slava onima koji su ga pobedili.
0: General u penziji Ljubiša Diković, predsednik Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije, poručio je da je 9. maj jedan od najznačajnijih datuma u istoriji čovečanstva, jer je tada, kako kaže, pobeđeno najveće zlo, nacizam i fašizam.
5: To je simbol sećanja na preko 40 miliona žrtava, dece, žena i ljudi koji su dali svoj život na oltar slobode. To je i simbol pobede, čiste i nepokorne volje ljudske nad mašinerijom zla. Naša istorija je naš štit i to je poruka svima onima koji misle i govore nam da je naša istorija naš teret. Neka svaki tiranin zadrhti nad senima žrtava u pobedi Trećeg Rajha. Slava svim borcima palim za slobodu, smrt fašizmu, živela Srbija!
0: U okviru Svečane akademije priređen je i prigodan muzičko-scenski program. Obeležen je i Dan Evrope. Dan sećanja na deklaraciju francuskog šefa diplomatije Roberta Schumana od 9. maja 1950. godine. Deklaracija je prvi temeljni dokument o nastajanju sadašnje Evropske unije. Bio je to početni nasrt izgradnje zajednice za ugalj i čelik, čiju su okosnicu činile Francuska i Savezna Republika Nemačka, a koja je bila preteča Evropske unije. U nastavku jutarnjeg dnevnika vesti iz sveta. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagheji, rekao je da Teheran još razmatra najnoviji američki predlog za pregovore o okončanju sukoba. Bagheji je dodao da će Iran poslati odgovor u odgovarajuće vreme. Odbacio je rokove koji su postavili američki zvaničnici i ocenio da ništa ne znači Iranu. Najmanje 7 osoba, uključujući jedno dete, ubijeno je u izraelskim napadima na Južni Liban, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja, dok izraelska vojska tvrdi da je ciljala pozicije Hezbolaha. Rusija je potvrdila da je pristala na inicijativu američkog predsednika Donalda Trumpa da se produži prekid vatre sa Ukrajinom do ponedeljka, i da se u tom periodu razmeni po 1000 zatvorenika iz obe zemlje. Portparol Kremlja, Dmitri Peskov, navodi da produženje primirja posle 11. maja još nije razmatrano. Jasno je da američka strana žuri, ali je postizanje mirovnog sporazuma sa Ukrajinom veoma dug put sa složenim detaljima, rekao je Peskov. U Budimpešti je Peter Mađar položio zakletvu pred poslanicima kao novi premijer Mađarske. Prethodno je konstituisan novi saziv parlamenta posle aprilskih izbora, na kojima je ubedljivo pobedila opoziciona stranka TISA, čiji je Mađar lider. Za predsednicu parlamenta izabrana je potpredsednica TISE Agnes Forsthofer. Predsednik vlade, Đuro Macut, čestitao je Peteru Mađaru stupanje na dužnost premijera. Srbija i Mađarska dele odgovornost da u vremenima brojnih izazova sačuvaju stabilnost, sigurnost i perspektivu razvoja za naše građane i region u celini, naveo je Macut. Kruzer na kojem su tri putnika preminula od hantavirusa trebalo bi uskoro da pristane na Tenerife. Kod šest putnika je laboratorijski potvrđena infekcija hantavirusom. Španske vlasti pripremile su detaljan plan za prebacivanje putnika sa kruzera daleko od stambenih zona i u matične zemlje bez kontakta sa lokalnim stanovništvom. Španski premijer Pedro Sanchez sastao se u Madridu sa generalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije Tedrosom Gebrejesusom, sa kojim je razgovarao o dolasku kruzera, a nakon sastanka Tedros je otputovao na Tenerife. Prethodno je poslao javno pismo građanima Tenerifa u kojem je istakao da hantavirus nije novi virus COVID-19. Slušate Radio Beograd 1, 6:12. Pripadnici saobraćajne policije u Novom Sadu brzo su identifikovali i zaustavili vozača golfa sa probnom dozvolom koji je na autoputu Novi Sad-Beograd kretao trakom u suprotnom smeru. Zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa 30 dana zatvora, 20.000 dinara, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. Nakon pravosnažnosti presude biće mu oduzeta i probna vozačka dozvola. U jutarnjem dnevniku govorimo o sportu, hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
6: Vaterpolisti Radničkog eliminisani su od Marselja u polufinalu Eurokupa, pošto su u revanšu u Francuskoj poraženi sa 16-11. U prvom meču u Kragujevcu Radnički je stekao prednost od 3 gola razlike, koja mu nije bila dovoljna za plasman u finale. Na teniskom Mastersu u Rimu Hamad Međedović je u drugom kolu savladao Brazilca Fonseku sa 2-1 po setovima 3-6, 6-3, 7-6. U trećem kolu naredni protivnik bit će mu Argentinac Navone. Miomir Kecmanović je eliminisan u drugom kolu od Rusa Andreja Rubljova sa 2-0 po setovima 6-4, 6-4. Na domaćoj sceni u 35. kolu fudbalske super lige Crvena zvezda je na svom stadionu poražena od Novog Pazara sa 2-1. Tako su crveno-beli posle 5 meseci izgubili utakmicu u domaćem prvenstvu u kojem su odavno obezbedili novu titulu prvaka. Zvezdi u sredu predstoji finale Kupa Srbije protiv Vojvodine. A u borbi za drugu poziciju u prvenstvu Partizan kao domaćin nije uspeo da savlada ekipu OFK Beograda, bilo je 1-1. Tako da su Novosađani ostali na drugoj poziciji sa jednim bodom više. Vojvodina je u ovom kolu savladala Čukarički u Novom Sadu sa 1-0, a Železničar je u Pančevu igrao nerešeno sa Radnikom 1-1. Drugog dana vikenda u play-outu od 18:30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17:00 u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20:30 Spartak dočekuje ekipu Dubaija. Crvena zvezda u utorak gostuje u Ljubljani CD-Vita Olimpiji.
0: Košarkaši Litvanskog Ritasa osvojili su titulu u FIBA-inoj Ligi šampiona pobedom nad AEK-om, koji trenira naša Dragan Šakota, sa 92-86 i to posle produžetka u finalu Final Fora u Badaloni. Utakmica spada u epske jer je AEK u jednom trenutku vodio sa 20 razlike. I na kraju jutarnjeg dnevnika da čujemo kako nas vreme očekuje danas, slušamo dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
7: U nedelju 10. maja u jutarnjim satima na području Srbije lokalna pojava magle i niske oblačnosti, pre podne u većini mesta pretežno sunčano. Na oblačenje koje će do sredine dana zahvatiti južnu i jugozapadnu Srbiju, posle podne će se proširiti na ostale krajeve uz retku izolovanu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura u intervalu od 23 do 28 stepeni. I na području Beograda u jutarnjim satima na periferiji grada kratkotrajna magla. Pre podne pretežno sunčano, posle podne malo i umereno oblačno, ali suvo, a kratkotrajna kiša biće moguća te kasnije uveče i u toku noći. Vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 27 stepeni.
0: U 6.16. završavamo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Realizovali i pripremili Žarko Boban, Đorđe Radosavljević, Mladen Brkljač i Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 10. maja 1594. godine na Vračaru u Beogradu spaljene su mošti Svetog Save. Do tada je telo Save Nemanjića počivalo u manastiru Mileševa, gde su se okupljali i pravoslavci i Turci, verujući u isceljiteljsku moć Svetog Save. Prema tumačenjima istoričara, Sinan Paša se odlučio na ovaj čin kako bi suzbio pobunu banatskih Srba. Evo kako je spaljivanje mošti u Svetog Save opisano u narodnoj poeziji.
7: Bože mili, čudnije prilika. S neba nešto sinu kao plamen. Svetlost pade na Svetoga Savu. Svetlost pade i Save nestade. Uvati se na istoku sunce. Pade tama po svem Biogradu. Zatrese se zemlja iz temelja. Car Murata prepukla džamija. Na dve pole kao zrela dinja. Turcima se pamet preokrenu. Pleća daše, pa bežati staše. Sam ostade Sinan Paša silni. Sam je sobom vatru potpalio, ali sveca na vatri ne beše. Uzo ga je svetitelj Aranđo i odneo Bogu istinome. Kad to vide Sinan Paša silni, namah mu se pamet okrenulo. Pleća dade pa bežati stade, a kad došo svom bijelu dvoru, a dvor mu se u kam pretvorio i u kamu pište slabi crvi, vele ljudi da su mu sinovi, a iz kama ljute zmije sikću, vele ljudi bule su mu bile, a na kamu kuka kukavica, vele ljudi, to mu mati bilo.
6: Na današnji dan 1844. godine osnovan je Narodni muzej u Beogradu. Briga o zbirci poverena je Društvu srpske slovesnosti i čuvana je u Kapetan Mišinom zdanju. Zgrada u kojoj se Narodni muzej danas nalazi izgrađena je 1903. godine. Slušamo zapis o muzeju u Prvom svetskom ratu.
8: Bilo je umnih ljudi koji su slutili opasnost. Tako je neki Jovanović insistirao da se sve dragocenosti spakuju i ostave negde na sigurnom. Prvo je trebalo to preneti u manastir Sveti Stefan kod Aleksinca, zatim u Skoplje, pa u Niš i na kraju u Kosovsku Mitrovicu. Tu ih je

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. Nedelja je 10. maj, još jedno druženje započinjemo. Sveže jutro, u Beogradu je trenutno 13 stepeni, u Novom Sadu 11, Niš beleži 10, u Kragujevcu je 12 stepeni. Mi smo sa vama sve do 9 sati, pratimo aktuelne događaje, govorit ćemo o sportu, kulturi, listamo portale za vas, a budimo i najmlađe. Tema jutra biće jezik generacija Z, kako nastaju novi izrazi, koliko oštrije slikaju promjene u jeziku, šta sve i o društvu uopšte govore. Počinjemo uz muziku za koju je ovog jutra zadužena Katarina Epštajn, za dobar ton Žarko Bovan, producent emisije je Đorđe Radosavljević, ja sam Nada Babić.

0: Vremenska prognoza.
1: Ovo je prvi program Radio Beograda, u jutarnji program Jutro je. U narednim minutima čućemo kako nas vreme danas očekuje. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Slobodan Sovilj.
2: U nedelju 10. maja u jutarnjim satima na području Srbije lokalna pojava magle i niske oblačnosti, pre podne u većini mesta pretežno sunčano. Na oblačenje koje će do sredine dana zahvatiti južnu i jugozapadnu Srbiju, posle podne će se proširiti na ostale krajeve uz retku izolovanu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura u intervalu od 23 do 28 stepeni. I na području Beograda u jutarnjim satima na periferiji grada kratkotrajna magla. Pre podne pretežno sunčano, posle podne malo i umereno oblačno, ali suvo, a kratkotrajna kiša biće moguća te kasnije uveče i u toku noći. Vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 27 stepeni.
1: Čuli smo, varljiv prolećni dan pred nama, a što se tiče bioprognoze, očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Astmatičarima glavobolje i nesanica su moguće meteoropatske reakcije, svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.

0: stanje na putevima. Nastavljamo uz dobar ritam prvog programa Radio Beograda. Verovatno će mnogi od vas danas, pošto je nedelja, otići negde na neki lep izlet, posetiti neko lepo mesto. Korisno je tako čuti kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji za ovaj 10. maj. Nevena Damjanović javlja nam se iz Automoto Saveza Srbije.
1: Vozače danas zbog završetka vikenda u popodnevnim i uvečernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se radovi odvijaju na sledećim deonicama. Danas počinje izvođenje radova na delu autoputa broj 1 između petlje Batajnica i petlje Nova Pazova u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi do kraja maja i u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka ka Beogradu, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom smera Beograd-Novi Sad. Voznom i zaustavnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom saobraćajnom trakom ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvoreno uključenje na autoput na petljama Nova Pazova i Novi Banovci u smeru ka Beogradu. Vozila će se preusmeravati preko Starih Banovaca. Za saobraćaj je zatvoreno i isključenje na petlji Novi Banovci sa smerom Novi Sad-Beograd. Alternativna petlja biće Nova Pazova, gde će vozila moći da se isključe na opštinski put do Starih Banovaca, pa dalje ka Novim Banovcima ili na opštinski put ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. Danas od 8 časova pa sutra do 6 časova ujutru na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza na regionalnom putu na deonici Arilje-Prilike-Mesto-Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prelazima.
0: Informacija za Beograđane i danas ekipe javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća odnose kabasti otpad besplatno. Uz nepotrebni kabasti otpad može se odložiti elektronski otpad u koji spadaju stari televizori, računari, frižideri, kuhinski i ostali kućni aparati. Sugrađani i nepotrebne kabaste stvari mogu da ostave pored kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe čistoće ukloniti, saopšteno je iz ovog preduzeća. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Jutro na Radio Beogradu 1.
2: Nastavljamo dalje, listamo portale u

narednim minutima za vas, portal RTS-a, izdvajamo neke naslove i teme. Jedan od naslova na našem portalu je NIS je mnogo više od rafinerije. Srbija za sada nema problem sa snabdevanjem gorivom, ali i globalna energetska kriza i neizvesnost oko NIS-a ostaju veliki izazovi. Rukovodilac sektora za energetiku na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, profesor Dejan Ivezić, ocenjuje da se

velike piraterije. Streaming servisi su pre deceniju promenili način na koji svet gleda filmove i serije i privremeno potisnuli pirateriju. Danas, sa desetinama platformi i sve višim cenama i ograničenim bibliotekama, korisnici se ponovo vraćaju alternativnim izvorima sadržaja koji nisu uvek, kao što znamo, legalni i bezbedni. Samofinansirajućim studentima i ove godine povraćaj dela školarine, nadležni apeluju na proveru akreditacija. To je još jedan od naslova na našem portalu, a tu je i tekst o preventivnim pregledima povodom dana astme, bez uputa do spirometrije i saveta lekara. Lekari upozoravaju da su kašalj, gušenje, sviranje u grudima i zamaranje najčešće simptomi astme, dok je tokom sezone cvetanja povećan broj pacijenata sa tegobama. Dakle, Gradski zavod za plućne bolesti organizovao je preventivne preglede. Tokom pregleda radi se spirometrija, dijagnostička metoda kojom se ispituje funkcija pluća. Reč je, kako kažu lekari, o potpuno bezbolnom pregledu, pa iskoristite da odete kod lekara i na pregled kada je već organizovan. U 6 sati i 50 minuta slušamo još muzike, pa slede vesti.

trenutno 13 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 10. Nisu se značajno promenile temperature u odnosu na proteklih pola sata, ali sunce je izašlo. Čini se da je sada prava slika dana koji je pred nama. Biće, kažu meteorolozi, oblačno, ponegde kiša u planinskim predelima, temperature do 27 stepeni, a prema izgledima vremena za narednih 7 dana, kažu u ponedeljak promenljivo i toplo, ponegde će biti kiša ili pljusak, od utorka umereno do potpuno oblačno i svežije, i tada moguća kiša, no vidjet ćemo u 6 sati 54 minuta, mi nastavljamo sa dobrom energijom u dobrom ritmu u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Nastavljamo dalje. U Beogradu je trenutno

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Izbori u Srbiji su na dohvat ruke, a da li će to biti za 2 meseca ili za 5 meseci, potpuno je svejedno, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je obišao Sremski okrug. Govoreći o svom programu za Srbiju u 5 tačaka, objasnio je da su sve podjednako važne, ali da bi reforma obrazovanja trebalo da bude prioritet. Vučić kaže da će mađarski MOL, ako želi da kupi većinski paket NIS-a, morati da obezbedi nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Ako nisu spremni da prihvate taj zahtev, rešavaćemo problem na drugi način, poručio je predsednik. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da su radni tekstovi izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa više ponuđenih alternativnih rešenja, koja su u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije, poslati u petak i da se od eksperata očekuje hitan odgovor. Ponovio je da mišljenje Venecijanske komisije nije presuda, već da je reč o savetodavnom telu Saveta Evrope, koje daje preporuke i okvir u kojem bi jedna država trebalo da se kreće prilikom izmena zakona. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog. Iz Irana poručuju da nema krajnjeg roka i da se američki predlog i dalje razmatra. Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamanu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuzskog moreuza. Iako američki predsjednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuzskom moreuzu nastavlja se raketiranje. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se rat u Ukrajini bliži kraju. Kaže da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali da ga ne odbija, i dodaje da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude posljednja tačka u procesu okončanja rata. Američki predsjednik Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini, jer njima, kako je rekao, taj sukob nije potreban. Putin se nada da će Rusija i Evropska unija ponovo obnoviti odnose. Kruzer na kojem su 3 putnika preminula od hantavirusa trebalo bi uskoro da pristane na Tenerife. Kod 6 putnika je laboratorijski potvrđena infekcija. Španske vlasti pripremile su detaljan plan za prebacivanje putnika sa kruzera daleko od stambenih zona i u matične zemlje bez kontakta sa lokalnim stanovništvom. Hantavirus nije novi COVID-19 i trenutni rizik po javno zdravlje i dalje je nizak, poručio je generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrijesus u otvorenom pismu građanima Tenerifa. Pripadnici saobraćajne policije u Novom Sadu brzo su identifikovali i zaustavili vozača golfa sa probnom dozvolom, koji se na autoputu Novi Sad-Beograd kretao trakom u suprotnom smeru. Zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa 30 dana zatvora, 20.000 dinara, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. Nakon pravosnažnosti presude bit će mu oduzeta i probna vozačka dozvola. Sport. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u 3. kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Brazilca Fonseca sa 2-1. Njegov naredni rival sutra biće Argentinac Navone. U 35. kolu fudbalskog play-outa od 18.30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora. U Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra 2. četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20 sati 30 minuta Spartak dočekuje ekipu Dubaja. Crvena zvezda u utorak gostuje u Ljubljani CD Vita Olimpiji. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, malo toplije, kratkotrajna kiša moguće samo u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni.
Trenutno je u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu temperatura vazduha je 13 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1000 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

7 sati 8 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Ulazimo polako u drugi sat našeg druženja. Do 9 sati bit ćemo sa vama. Uz dobru muziku pratimo aktuelne dešavanja, aktuelne događaje. Govorit ćemo o tome kako će Beograd izgledati za nekoliko godina. Tu su i rubrike iz sporta. Tema jutra bit će jezik generacije Z. Najavit ćemo i jednu lepu smotru fotografije. Ali pre svega toga, pa vreme je da budimo i najmlađe. Dobro jutro, deco, budi vas vaš Radio Beograd.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Ružno pače i internet bez granica.
3: Ja sam Zuma.
4: Ja sam Gugulaj.
3: Mislim, to su nam avatari, naravno.
4: Da, mi googlamo.
3: I zoomiramo. Kako bismo rasvetlili priču o ružnom pačetu, u današnji podcast smo pozvali njegovu razrednu.
4: Dobar dan. Koliko dece danas ima mobilni telefon?
5: Pre samo 5 godina skoro niko od petaka nije imao mobilni telefon. Danas, ako nemaš mobilni, izopšten si, nisi deo društva. Tada je bilo lako. Pre časa telefon se odlaže u kutiju na mom stolu. Malo pomalo, kutija postala mala za sve telefone. Onda su ih pomešali, svi su imali iste i neko je pogrešan odneo kući. Sada svi imaju telefon, neki čak i 2. Da, mi nastavnici tu ne možemo ništa, ne uzimamo ih više. Dok ga ne vidim i nečem na času, pravim se da ni ne postoji.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
3: Da li ste vi za ili protiv toga da vaši učenici koriste internet kao podršku u obrazovanju?
5: Nije zato što već 10 godina predajem informatiku, ali svidelo se nama ili ne, internet je tu i mi ništa ne možemo da uradimo po tom pitanju. Problem je u tome što se razvija brže nego što mi možemo da ga regulišemo. Šta je bilo pre 10 godina, a šta će biti za 10 godina, možemo samo da pretpostavimo. Ali verujem da ćemo mi učiti od dece.
1: Zuma i Gugulaj.
6: Reklamni blok.
7: Crvenkapa i hakovanje.
6: Carevo novo delo i avatar.
2: Ružno pače i emotikoni.
1: Zuma i Gugulaj.
3: Kako bismo rasvetlili priču o ružnom pačetu, u današnji podcast smo pozvali njegovu razrednu.
4: Kako zaštititi decu od negativnih strana digitalnog sveta?
5: Slažem se da mnoge opasnosti vrebaju na internetu. Nepoznati profili, trolovi, virusi, kriminalci. Ali, ako su se nastavnici navikli na elektronski dnevnik, sve je moguće. Na internetu možemo o zadatoj temi da saznamo sve što nas zanima. Možemo da četujemo sa nekim u istoj sobi ili na drugom kraju sveta. Nema granica. Zato moramo sami da ih postavimo, kao i sve ostalo. I digitalne navike dolaze iz kuće.
3: Hvala što ste govorili za naš podcast.
2: Budili su vas Mirjana Mina Ivanović i Andrej Vujošević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumica Milica Stefanović.
3: Režija Aleksandra Urošević.
2: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: 7:17, ovaj jutarnji program Radio Beograda 1, nastavljamo dalje. Kako će Beograd izgledati za nekoliko godina? Prestonicu Srbije očekuju izgradnje metroa, pruga ka Ekspu, novi bulevari, ali i novi most na mestu Starog Savskog. O tome kako napreduju radovi, za naš program govorio je gradski menadžer Miroslav Čučković, priredila Marina Bajić.
1: Prema rečima gradskog menadžera Miroslava Čučkovića, Beograd je već u znaku Ekspa. Svetska izložba očekuje nas, kaže, za godinu dana i prestonica mora biti spremna za 4 miliona posetilaca i 138 zemalja učesnica. Čučković dodaje da su saobraćajna rešenja u glavnom fokusu.
2: Izgradnja novog saobraćajnog čvorišta koje se tiče autobuske i železničke stanice na Novom Beogradu, izgradnja pruge do aerodroma i do Ekspa, nabavka 30 potpuno novih vozova za BG voz, što znači veći takt, češći polazci i sigurniji vozovi i do Barajeva i do Lazarevca i do Mladenovca. Nabavka potpuno novih 9 garnitura vozova za ovu liniju od centra grada do samog aerodroma. Mi smo se potrudili i organizovali smo 100 novih električnih autobusa za 7 novih gradskih linija koji će ići od različitih tačaka u Beogradu do samog Ekspa. Uredili smo obalu tako da imamo pristan i za 10 najmodernijih kruzera. Napravili smo jednu ozbiljnu saobraćajnu studiju o prijemu svih gostiju i dolasku na sam prostor Ekspa iz različitih delova Beograda i Novog Sada čak.
1: Veliki projekat koji očekuje Beograd i njegove goste svakako je i tunel od bulevara Despota Stefana do Ekonomskog fakulteta dužine 2,5 km. Čučković govori i o zgradnji metroa.
2: Mi smo uradili tri velike konkretne stvari. Prva je, mašine za bušenje tunela su proizvedene, dolaze u Beograd i počinju da rade. Cilj je da one rade 550 dana, to vam je nekih 18 meseci. Hajde zajedno da pratimo taj proces što se tiče izgradnje tunela. Druga važna stvar jeste mašine koje su sad stigle, jedno ih na Vilinim vodama, mogu se videti kod okretnice u Poenkarevoj ulici. To su fantastične mašine visine 20 metara, njihova ruka. Upravo su one dovežene da bi radile i kopale same metro stanice, jer to je drugi veliki građevinski poduhvat. I treća stvar koja je isto važna jeste da je potpisan ugovor za Svetog Nikolu prošle godine. 1 milijardu evra smo potpisali za proizvodnju 32 najsavremenija voza. Kompanija Alstom, francuska kompanija, nam ih proizvodi. Jer danas kupiti voz nije da to pukneš prstima pa eto ga voz stiže.
1: Radi se i na mostu koji će spajati Zemun i Lido, ali i na izgradnji novog Savskog mosta koji bi trebalo da bude gotov za godinu dana.
2: Savski most će biti 3 puta širi nego što je bio prethodni. Biće konforniji u smislu da će potpuno biti nezavisno prelaz tramvaja kao sad što imate na mostu na Adi. Novi Savski svakav. Most će imati iz pravca Novog Beograda pristupni bulevar koji će biti fantastičan sa 6 traka. Imaće novi kružni tok u ulici Vladimira Popovića koji će biti između ovog sada kružnog toka kod tržnog centra Ušće i onog postojećeg koji je napravljen u nastavku bulevara Zorana Đinjića tamo kod hotela Crown Plaza. Znači ta saobraćajna rešenja su bukvalno za naredni vek i za novi kapacitet koji postoji i on je, što je još važno istaći, umesto Starog Savskog samo na 2 stuba u vodi, tako da je raspon i plovni put Save 166 metara.
1: Gradski menadžer ne izostavlja ni bulevare. Najavljuje da će u toku iduće godine čak 2 bulevara biti proširena. Reč je, kaže, o bulevaru Jurija Gagarina kao i bulevaru Patrijarha Pavla. Građane moli za strpljenje jer će se ono, kako zaključuje, isplatiti.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Dok smo listali portale, spomenuli smo da će samofinansirajućim studentima i ove godine povraćaj dela školarine biti. Nadležni apeluju na proveru akreditacija. Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović izjavio je da je akcija vraćanja 50% plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2025. i 2026. godini. Nastavak akcije od prošle godine podsjetio je da je ovo pravo studenata uvedeno izmenama zakona o visokom obrazovanju iz marta 2025.
2: Uveli smo ovo pravo studenata da oni koji studiraju na državnim visokoškolskim ustanovama mogu da ostvare povraćaj školarine od 50% za prvi put upisane predmete. Tako da, kao što smo to radili prošle godine, to nastavljamo i ove. Ono što studenti treba da učine, ako do sada već nisu otvorili i podneli zahtev za otvaranje studentske kartice, odnosno računa u banci Poštanska štedionica koja je vezan za studentsku karticu, jeste da to učine preko portala Uprave za Trezor. I to je sve što oni treba da urade.
1: Jović je za RTS rekao da će vlada Srbije uskoro odrediti broj mesta za prvu godinu studija za školsku 2026-2027. godinu na svim studijskim programima za sve državne visokoškolske ustanove.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Mama, jel ima sira?
6: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
10: Lidl. Isplati se.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko. Jutro je početak dana.
11: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: U 7 sati i 48 minuta teme i sporta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Kolega Slobodan Maletić pripremio je izveštaj o svim sportskim aktuelnostima. Da čujemo.
1: Vaterpolisti Radničkog eliminisani su od Marselja u polufinalu Eurokupa, pošto su u revanšu u Francuskoj poraženi sa 16-11. U prvom meču u Kragujevcu Radnički je stekao prednost od 3 gola razlike, koja mu nije bila dovoljna za plasman u finale. Na teniskom Mastersu u Rimu Hamad Međedović je u drugom kolu savladao Brazilca Fonseku sa 2-1 po setovima 3-6, 6-3, 7-6. U trećem kolu naredni protivnik bit će mu Argentinac Navone. Miomir Kecmanović je eliminisan u drugom kolu od Rusa Andreja Rubljova sa 2-0 po setovima 6-4, 6-4. Na domaćoj sceni u 35. kolu fudbalske super lige Crvena zvezda je na svom stadionu poražena od Novog Pazara sa 2-1. Tako su crveno-beli posle 5 meseci izgubili utakmicu u domaćoj

0: Početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog. Američki predsjednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju.
1: Očekujemo odgovor Teherana na naš predlog o zvaničnom okončanju rata između naše dve zemlje. Zatim će uslediti sveobuhvatniji pregovori o iranskom nuklearnom programu i drugim spornim pitanjima. Vidjet ćemo kako će sve ići. Iran više nema vojsku. Nije im mnogo toga ostalo.
0: Iran poručuje da je predloženi sporazum tehnički složen i da zbog toga kasni odgovor. Američki plan mora biti odobren u više centara odlučivanja u Teheranu, kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. Poručuje da im američki ultimatumi ništa ne znače.
1: Odgovorit ćemo odgovarajuće vreme. Još razmatramo najnoviji američki predlog o pregovorima za okončanje sukoba. Američki rokovi i ultimatumi nama ništa ne znače. Nećemo odgovarati na njih.
0: Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuzskog moreusa. U Libanu nema mira. U posljednjim izraelskim vazdušnim udarima ubijeno je 39 ljudi. Traje akcija izvlačenja ljudi ispod ruševina. U Tel Avivu održani su novi antivladini protesti. Demonstranti su zatražili okončanje svih izraelskih vojnih operacija. Izraelska vojska saopštila je da je jedan projektil ispaljen iz Libana pao na izraelsku teritoriju, što je opisano kao kršenje primirja. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se rat u Ukrajini bliži kraju. Kaže da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali da ga ne odbija. I dodaje da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude posljednja tačka u procesu okončanja rata. Američki predsjednik Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini, jer njima, kako je rekao, taj sukob nije potreban. Putin se nada da će Rusija i Evropska unija ponovo obnoviti odnose. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifama, gde će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, prenele su španski mediji. Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znake infekcije, bit će testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, prenosi Reuters. Zapečaćeni autobusi zatim će prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gde će se ukrcati u avione za svoje zemlje. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus doputovao je na Tenerife. Ponavlja da hantavirus nije novi COVID-19 i da je trenutni rizik po javno zdravlje i dalje nizak.
2: Došao sam ovdje da bih provjerio kako teku pripreme. Učinit ćemo sve kako bi operacija evakuacije putnika i članova posade prošla uspješno. Očekujem da će biti organizovano više letova do 6 članica Europske unije i do nečlanica unije sa putnicima. Znam da je na Tenerifama sve spremno. Rizik po lokalno stanovništvo kada je reč o zarazi je mali, pre svega zbog same prirode virusa, ali zbog toga što je španska vlada učinila sve potrebne pripreme kako ne bi bilo problema.
0: U vestima i o sportu, u 35. kolu fudbalskog play-outa, od 18.30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20.30 Spartak dočekuje ekipu Dubaja. Crvena zvezda u utorak gostuje u Ljubljani CD Vita Olimpiji. Vreme danas promenljivo oblačno, malo toplije, kratkotrajna kiša moguće samo u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni. U Nišu je trenutno 11 stepeni, 14 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 15 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1000 milibara. Duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

8 je sati, 8 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Jutro je. U Beogradu je po poslednjim merenjima 15 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 11, Kragujevac beleži 13, najhladnije ovog jutra trenutno u Sjenici 6 stepeni, blizu Kopaonik 7 i Zlatibor takođe 7. U narednom satu u našoj emisiji čućete jednu interesantnu temu. Govorit ćemo o rečniku generacije Z, o njihovim izrazima koje oni koriste u svom govoru, kako ti izrazi nastaju, kako prosto u jeziku samom imaju dinamiku i da li će neki od tih izraza možda ući u standardni jezik ili ne. Dalje govorit ćemo o jednoj lepoj smotri fotografije, foto safari u Kniću, ali nećemo da otkrivamo baš sve. Uz muziku nastavljamo. Ostanite uz vaš Radio Beograd.

0: Tema jutra.
1: U vremenu društvenih mreža i digitalne komunikacije jezik se menja brže nego i kada generacija Z donela je za sobom novi način izražavanja, brojne skraćenice, izraze koji dolaze iz engleskog jezika, ali i humor i ironiju karakteristične za internet kulturu. Platforme poput TikToka, Instagrama postale su mesta gde nastaju novi trendovi u govoru mladih, a mnogi od tih izraza brzo ulaze u svakodnevni govor. O tome kako nastaje jezik generacije Z, šta on govori o današnjem društvu i da li će neki od tih izraza postati deo standardnog jezika, razgovarat ćemo s našim današnjim sagovornikom, a on je Miloš Đorđević, TikToker. Miloše, dobro jutro.
2: Hvala što ste mi pozvali.
1: U kojoj meri vi koristite reči i izraze sa TikToka? Kako to sve tumačite? I evo, objasnite nam svoj profil, ono što vi radite na TikToku i kako to treba sve da tumačimo i razumemo.
2: Pa, u kojoj meri se koristi, to je možda mnogo velika mera. Mi baš koristimo te reči, to je bukvalno svakodnevni život naš postao, da jel te skraćujemo reči generalno i dosta koristimo i te strane i reči isto, i to je bukvalno naš sleng. Mi onako lakše da pričamo nego sad, postali smo dosta lenji isto. I onda dosta skraćujemo jer nam je mnogo lakše tako da pričamo. A i ako smo negde i hoćemo nešto da izgovorimo, da pričamo sa nekim, da nas neko ne razume, onda imamo i neke tako interne, jel te, reči, šale koje mi koristimo da bi se razumeli, da ne bi niko nas razumeo.
1: Znači, to je rečnik jedne određene grupe?
2: Pa da, mislim, sad svako ima nešto svoje, kako da kažem, svako ima nešto svoje interno i onda kako go, znači kako ko.
1: Da, hoćemo neke primere.
2: Može. Sad neke najpopularnije, hoćemo naše ili hoćete, može naše upravo.
1: Jesu li to naše ili...
2: Pa i dosta, da, ima dosta naših, mislim, ima i dosta stranih, kako da kažem...
1: Engleski, jel tako?
2: Da, engleski, uglavnom su engleske, nema drugih, nema drugi jezik, mislim, engleski je ono.
1: Dobro.
2: Ja mislim, kako je beše išlo, dobro, ima cringe, to je... Realno, to su svi čuli. Ja se nadam da su to svi čuli. Cringe je nešto kad je neprigledno za gledanje. Znači, nije ti, kreneš da se bukvalno onako neprijatno ti jednostavno tog videa. Onda, dosta brate se koristi. To sam, mislim, to je, jeste naša, ali naša generacija koristilo se i pre, ali kada pričam sa drugarima i tako, i po internetu, kada sa nekim hoćeš ono da budeš dobar, ono, se govori je, brate, i tako. Dosta stranih ima još W or L. To vam je kad je nešto W, znači kad je nešto dobro, i imate L kad je nešto loše. I to je neka kultura streamovanja postala. To se na streamovanju dosta koristilo i to je jeste strana. I to je sve kod nas isto došlo. To su krenuli da koriste. Znači, u bukvalnom smislu, ako je nešto dobro W, ako je nešto loše L. Kao lose, win, jel te? Ima chill, to je kao opušteno, kao dobar sam, sve ok, sve cool. Može i cool da spada, i to isto nije loše. Eto, ja sad vama pričam i koristite slengove i onda.
1: Da, ali kada recimo razgovarate sa roditeljima, sa profesorima, sa, kako bih rekla, nekim ko je stariji od vas, pripada jednoj drugoj generaciji, ima li tih izraza ili ne?
2: Pa ja mislim, teško se nađe, jer glavno ne razumeju i onda ne može da se iskoristi tek tako i bit će nejasno samo, zbunit će se ljudi.
1: A što je vaše mišljenje? Hoće li opstati, recimo, određeni izraz? Evo, vi ste naveli neke, naravno ima ih još dosta. Da li će oni opstati ili je to samo jedan jezički trenutak, nešto što je možda jedno vreme vezano? Kako vi to vidite?
2: Pa to je kao neki trend i dosta trendova propadne i dosta njih i opstane. Neki nastave da se koriste kao u normalnom rečniku, postane ti jednostavno lux maxing. To dosta prave ljudi kurseve za to. Cijela poenta je vaš izgled. Znači, vi treba da poboljšate vaš izgled, jer stavili su to kao, na primer, imate osobu koja ružno izgleda i ode negde da priča, pa kao i onda imate i lepu osobu i onda lepa osoba će više dobiti pažnju od drugih, možda bolje će se pronaći u životu, postati neki model ili nešto. I na internetu dosta ljudi cene kad je neko lep. Naprimjer, može da vam izađe, meni je skoro izašao video gde je neki mladić, ima tako 17 godina, snimao je nešto oko fizike, objašnjavao je fiziku i stvarno izgleda prelepo, kao, razumete, dečko. I komentari uopšte nisu bili zato što je on objašnjavao fiziku, stvarno je prepametan, ne, nego samo su gledali njegov izgled. Znači, niko nije zanimalo to što je on govorio.
1: Šta nam to govori?
2: Daleko su otišli sa tim, jer mnogo brinu oko toga i ja iskreno mislim da nema potrebe oko toga toliko da se brine i da treba samo da budete svoji, ali da idete u pogrešnom smeru i trenutno svi to gledaju, mislim.
1: Da, ali to je ono što je naša stvarnost.
2: Jeste, istina, da, to je jest realnost naša.
1: Hoćemo za kraj da nabacamo, da tako kažem, još par nekih izraza koji vi smatrate da bi bili interesantni našim slušalcima.
2: Može strani. Pa, dobro, ima riz, ima mid, dobro, ima blam, to je isto onako naša neka, dosta se koristi bro, relax, to isto dosta se viđa.
1: Miloše, mnogo vam hvala.
2: Hvala što ste me pozvali.
1: Čuli smo Miloša Đorđevića, TikTokera.

0: Bila mrtva,
1: ti si bila hladna.
2: I u nastavku emisije govorimo o jeziku generacije Z. Naša gošća, profesor Jelena Filipović, dobro jutro vam želim i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
3: Dobro jutro, hvala vama na pozivu, uvek mi je zadovoljstvo da budem gošća Radio Beograda.
2: Kako platforme koje sam spomenula, TikTok, Instagram, utiču na način na koji generacija Z govori i zapravo stvara nove izraze?
3: Pa kao i svaki drugi oblik komunikacije kroz vekove. Znači onako kako se spontano jezik razvija, tako se razvija i kroz platforme, odnosno kroz društvene mreže. I naravno uvek smo imali upliv novih reči, stranih izraza pre svega, u zavisnosti od toga sa kim smo kroz istoriju bili u kontaktu, od čarapa koje smo nasledili od Turaka, preko plijea i negližeja od Francuza, do šofer šajbne i ostalog od Nemaca. Tako da to je nešto što je prirodan proces razvoja jezika. Ono što najčešće u medijskom diskursu postoji kao nešto što neke sociološke teorije nazivaju čak moralnom panikom. Moralnom u smislu da se radi o tome da zapravo mi kada ne čuvamo jezik, gubimo identitet, ne brinemo o svojoj prošlosti, o svojoj budućnosti, u tom smislu moralna panika. Jeste da zapravo društvene mreže kvare jezik, da društvene mreže ugrožavaju bogatstvo srpskog jezika i tako dalje i tako dalje. E sada, ja vam mogu pričati o toj perspektivi, mada bih ja radije o ovoj drugoj da. Iz koje ja dolazim. Ja se bavim sociolingvistikom i zapravo neka moja istraživanja autorki i autora koji se baš bave društvenim mrežama i uticajem društvenih mreža na jezik, naravno ukazuju da kao što ništa do sada nije uništilo jezik, naročito ne standardni jezik kao srpski ili bilo koji drugi evropski jezik koji je čvrsto utemeljen u standardnoj gramatici, rečniku, pravopisu i tako dalje, nema šanse da se to desi, da budem kolokvijalna i ja. Drugim rečima, postoji jedan termin koji ja izuzetno volim, a to je da je zapravo društvena mreža kao konstrukt donela jedan novi medijum komunikacije za koji takođe preuzimamo jedan engleski termin, a to je texting. Taj texting ima svoje specifičnosti koje su između pisanog i usmenog diskursa. Tako da on svakako drugačije izgleda nego što je to recimo usmen diskurs kao kada nas dve sada pričamo, jedan vrlo formalni način u kome počinjemo i završamo rečenicu sa tačkom, zarezom, pauzama na pravo mesto, trudimo se da ne pravimo previše lapsusa. Recimo pisanog diskursa akademskog ili književnog, ako da. Nije opet žargonski. I u tom smislu taj texting zaista unosi neke inovacije koje čak ne može ni iz generacije iz generaciju ne mogu da se prate, tako da je meni trebalo da naučim kako da neke stvari koristim, emotikone na primer. Neki emotikoni koji su meni jako simpatični imaju vrlo specifično značenje, nekada čak i pejorativna u textingu generacije Z i mlađih. Pored toga, naravno, svi oni termini sinovao me je ili pa, što sinovao te, pa dobro, pa nije odgovorio istog sekunda, znači to između ostalog uključuje i vrlo specifična pravila komunikativnog ponašanja. Znači, kad vidite nečiju poruku, od vas očekuje da je odmah na nju reagujete. Ako ne reagujete, vi ste već tu osobu uvredili.
2: Da li se u tom smislu, u kontekstu samih generacija, ta vizura razlikuje kada govorimo o generaciji Z? Da li se taj sleng u ranijim nekim generacijama razlikuje?
3: Kako ne? Uvek je bilo razlika i uvek je bilo slenga. Sećate se onog divnog rečnika slenga ili rečnika žargona koji je nekada objavljen u Beogradu. Moje teče su govorili ili ujak moga muža frajer ili mangup, te reči moja generacija više nije koristila. Mi smo koristili reč blam, recimo, za nešto što je onako društveno neprihvatljivo ili nešto. Oni sada koriste cringe. Da. Meni je to božanstveni izraz, zato što je mnogo jači od blama, jer podrazumeva i bukvalno taj fizički osjećaj neprijatnosti kada se nešto desi, nešto što je vama neprijatno ili nešto što je neko drugi uradio, pa vam je kao izazvao cringe, jel? Tako da je to prirodno i to se takođe menja, ali to su izrazi koji ne ostaju u jeziku, kao što sam
2: dakle,
3: rekla.
2: Ne mogu ostati.
3: Neki će možda ostati, ali u realnom vremenu jezik se menja u skladu sa komunikativnim promenama i društvenim promenama i naravno tehnološkim promenama koje su u naše doba veoma vidljive, mnogo više nego nekim prethodnim generacijama i to je jedino što se dešava. Znači, taj texting je nešto što zamenjuje brzinu usmenog diskursa, ali je u kucanom formatu i onda zbog toga on ima i neke karakteristike skraćenica, on takozvane ošišane latinice u našem jeziku i slično.
2: Da li ti onda menja i samo izražavanje emocija mladih kroz sam jezik, kroz izraze?
3: Pa ja ne bih rekla. Mm-hmm.

0: Sada to stvarno ne mogu da tvrdim, zato što nemam nikakvo empirijsko iskustvo, da. Anegdotalno bih rekla da ne. Oni možda imaju malo veći problem u smislu lične komunikacije, da mnogo toga što smo mi ranije lično radili, oni rade preko poruka i društvenih mreža, i te društvene mreže, kao što rekao, imaju vrlo jasna pravila ponašanja. Znači, ako momak devojci lajkuje story na Instagramu, to znači da se ona njemu dopada. Znači, to su neke poruke koje ja nikad ne bih povezala sa nekakvim emocijama, ali oni vrlo dobro znaju kako se to koristi. Tako da je to takođe, kao što smo mi kad je počela pandemija COVID-a naučili kako da koristimo Zoom i Google Meet, recimo. Da. Mi nismo znali da to postoji do marta 2020. A onda smo jako brzo naučili da kad se uključite na Zoom, isključite mikrofon, da dižete ruku kada tražite reč, da, znači, postoje pravila komunikativnog ponašanja koje se prenose iz medije u mediji, pa tako i društvene mreže uvode svoja pravila ponašanja, koje svakako generacije rafiniraju prema svojim komunikativnim potrebama. I jedino što možda nedostaje, ali ja to još uvek ne mogu da vidim ovako, da kažem anegdotalno, ali o čemu dosta ljudi priča, tako da je to možda takođe taj deo nekog medijskog narativa da malo diže paniku, je da nedostaje lične komunikacije. Ja imam blizance od 22 godine i ja to kod njih ne vidim. Znači, momak i devojka koje imaju svoja društva sa kojima se viđaju uživo, fizički.
1: A kako vi vidite samu dinamiku, brzinu nastajanja i nestajanja tih izraza? Možemo ih nazvati nekim jezičkim trenutkom, ili tako?
0: Da.
1: Ali stiče se utisak da sada izrazi generacije Z brže nastaju, brže nestaju.
0: Pa logično je, zato što su se tehnologije ubrzale, kao što se kako se ubrzava unos reči, tako se ubrzava i zamena reči ili izraza. Znači, to je potpuno prirodno, zato što jezik funkcioniše, kao što rekao, kao jedan živi organizam koji komunicira sa zajednicama koje ga koriste, iako u jednom trenutku vi imate i u različitim zajednicama na tim mrežama različite vrste izraza. Recimo, moja deca sa katedre za španski jezik će verovatno negde ubaciti neke španske reči koje se neće pojaviti u nekom standardnom, da kažem, uobičajenom diskursu društvenih mreža. Tako da to zavisi od grupe govornika i govornica i koje jezike. Oni su svi više jezični, znači oni su svi plurilingvalni i oni koriste to što mi zovemo u sociolingvistici transjezično. Znači, oni prelaze s jednog jezika na drugi u skladu sa nekim komunikativnim, ali i afektivnim potrebama. I to je nešto što se uvek radilo, samo je ta dinamika zapravo upotrebe mnogo intenzivirana i manje stigmatizovana. U vreme kada sam, evo samo još to da dodam, kada sam ja radila doktorsku disertaciju pre 30 godina na temu upotrebe engleskog i srpskog među govornicima iz druge generacije dijaspore u Čikagu.
1: Dobro.
0: To je na teritoriji Srbije, na kojoj sam posle radila istraživanje stavova prema tome što se zove priključivanje kodova, odnosno upotreba dva jezika u istom narativu ili diskursu, bilo nešto što je bilo grozno, neprihvatljivo, što je pokazivalo da su oni su to tretirali kao nepismene, neobrazovane ljude, što naravno nije bilo tačno. U toj zajednici u kojoj je to rađeno je to bilo potpuno normalno jezičko ponašanje. Tako da hoću da vam kažem, to je sve relativno, između ostalog, i varira od zajednice do zajednice.
1: Da li je taj jezik samo trend, ili će možda neki od tih izraza ostati u svakodnevnom govoru i u budućnosti?
0: To ja ne mogu da kažem, ali moja pretpostavka na osnovu onoga što znamo iz prošlosti je da će neke reči ostati, ali da će većina njih nestati. Tako da će biti zamenjeni nekim drugim, kao što recimo više niko ne koristi termin CD ili floppy disk. To su tehnološki izrazi koji su ušli u jezik kada su se te inovacije pojavile. Sada je to nešto što je potpuno irelevantno i naravno da je nestalo. E tako, u tom smislu, ako se pojave neki drugi oblici komunikacije koji neće imati sin ili nešto drugo kao porukicu dole, standardnu, jeli, koju vam društvena mreža nudi kao opciju, onda će se pojaviti neke druge reči i ove će biti zaboravljene.
1: Profesorka, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Razgovarali smo sa profesorom Jelenom Filipović, govorili smo o novim izrazima, odnosno o jeziku generacije Z.

8 sati i 38 minuta, polako privodimo kraju naše današnje druženje u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, da bacimo oko na aktuelne podatke što se temperatura tiče. Najhladnije trenutno u Sjenici 6, Kopaonik, Zlatibor 9, 11 stepeni Požega, ali i Vranje, Niš, Crni Vrh 12, Leskovac, Kuršumlija 13, 14 stepeni je na Paliću, Sremska Mitrovica, Kraljevo, Kruševac, Dimitrovgrad, 15 stepeni beleže Sombor, Kikinda, ali i Valjevo, Loznica, Ćuprija, Zaječar i Veliko Gradište. U Novom Sadu je 16 stepeni, Kragujevac, Zrenjanin za stepen više, Beograd 18, Negotin 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura, kako prognostičari kažu, biće danas do 27 stepeni. Moguća je kiša, ali svakako sunčano je napolju, lepo vreme, iskoristite ovu nedelju da odete negde. Mi nastavljamo uz dobru muziku, a onda jedna lepa priča o fotografiji.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Danas se u Kniću održava 10. jubilarni fotosafari Gruža Borač Knić i to je tema razgovora sa Dragicom Ilić, direktorkom turističke organizacije Knić. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
1: Danas će pitomi gružanski pejzaži, bogati prirodnim lepotama, kulturnim nasleđem, autentičnim ambijentom ponovo okupiti fotografe, kao što rekoh, evo 10. put već. Šta ste pripremili za ovo okupljanje ljubitelja fotografije?
2: Pa evo, mi smo već danas na terenu, očekujemo fotografe, otprilike nekih 100 fotografa iz zemlje i iz regiona. Ono što u stvari očekuje fotografe je jedno lepo danas druženje, gde ćemo svi zajedno obići opštinu Knić na više lokacija i svakako imaće priliku da zabeleže najlepše i pejzaže i i kulturno-istorijske spomenike, ljude, tradicije, običaje, sve ono što je njima interesantno što se tiče fotografije. Naravno da pre nego što krenemo po terenu na lokacije koje sam već navela, otvorit ćemo i 10. izložbu. To je jedna retrospektivna izložba, odnosno 10 godina, gde će biti izloženi radovi na

0: odnosno najbolji radovi u proteklih 9 godina koji su svakako i nagrađivani. Prosto da to je način da obeležimo tih godina postojanja fotosafarija i tako da posle otvaranja izložbe svakako idemo u mesto Borač, jedno živopisno selo u opštini Krić, pored 36 ostalih sela koje u opštini imaju. Borač je jako inspirativan za umetnike, jer u Borču se nalaze i vrhovi Boračkog krša, spomenika prirode, zatim nalaze se ostaci starog srednjovekovnog grada Borča, u podnožju imamo i crkvu iz 14. veka, također su zanimljivi pejzaži, zanimljiva i kuća, seosko turističko domaćinstvo, kuća Vranića, moj rođak sa sela, gde je inače snimana istoimena serija, tako da danas se družimo sa fotografima i nadamo se da ćemo napraviti dobre fotografije.
1: Da, i izložba koju ste spomenuli je sigurno da je svojevrsni uvid u sve ono što ste proteklih deceniju radili, ali evo iz sadašnje vizure, jeste li očekivali da će manifestacije imati takav kontinuitet 10 godina?
0: Pa ne toliko. Prve godine to sve bilo spontano na predlog Ivana Stojanovića, koji je predsjednik fotokluba Objektiv. To je i bila ideja da se napravi jedno ovako druženje i to baš da bude u opštini Knić, jer iz razloga koji sam navela da je baš onako živopisno i lepo, zanimljivo za umjetnike i za fotografe. Sve je bilo spontano, nekako su ljudi spontano i došli na taj prvi fotosafari i kada su vidjeli kako je lepa priroda i mogućnosti koje pruža, prosto je to nekako zaživelo. Naravno da se tu uključi Fotosavez Srbije i izložba koju kasnije organizujemo posle fotosafarija biće raspisan konkurs za najbolje fotografije, tako da se fotografi javljaju na konkurs i sve se to radi pod patronatom Fotosaveza Srbije, tako da to daje opet jednu da kažem neku veličinu i tom fotosafariju, jer su na kraju krajeva uključeni i mi kao turističko organizacije i fotoklub Objektiv iz Kragujevca, također Fotosavez Srbije stoji iza svega toga, radi se pod njihovim patronatom i kroz projekat kojim smo konkurisali kod Ministarstva turizma i omladine također je podržana ova manifestacija. I eto, tog nekog prvog spontanog okupljanja fotografa nastavili smo, 10 godina, slavimo taj mali jubilej i nadamo se da će to trajati još duže i duže.
1: Sigurno da je uvek fotosafari prilika za razmenu iskustava i za naravno lepe fotografije. Koliko je učesnika ove godine?
0: Pa mi očekujemo da bude negde oko 100 učesnika, konkretno fotografa, ali uvek tu dođe još neko sa fotografima, da li su to neko ko je prosto amater u svemu tome, ali želi da dobije neko iskustvo, pa se on nama priključi. Naravno, svi su dobrodošli. Tu su naravno i modeli, bit će i modeli naših iz kulturno-umetničkog društva Vuke Naumi iz Toponice, bit će i drugih modela, devojaka i momaka koji će na neki način da pomognu da te fotografije budu još bolje i bolje, tako da mi ukupno očekujemo da tu bude nekih učesnika oko 200, ali otprilike oko 100 fotografa. Tako da su svi dobrodošli, da li su profesionalci, amateri, znači svi su dobrodošli na fotosafari i na druženje sa nama danas.
1: Dragice, mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama i drago nam je što možemo i u vašoj emisiji da predstavimo našu manifestaciju.
1: Dragica Ilić, direktorka turističke organizacije Knić, bila je naša sagovornica. Mi nastavljamo dalje uz muziku.

Međunarodni je dan fizičke aktivnosti pod sloganom Kretanjem do zdravlja obeležava se od 2002. godine, a sa ciljem da se ukaže na značaj fizičke aktivnosti kao jedna od ključnih za unapređenje zdravlja i dobrobiti svakog čoveka. Inače, u svetu svaka treća odrasla žena i svaki četvrti odrasli muškarac nisu dovoljno fizički aktivni, a preko 80% adolescenata nije dovoljno fizički aktivno. U našoj zemlji, prema istraživanju, to je poslednje, zdravlja stanovništva iz 2019. Skoro polovina odraslih je fizički neaktivna, pri čemu su žene manje aktivne od muškaraca. Osobe starije od 15 godina u proseku, navodi se, provode blizu 5 sati dnevno sedeći, a stanovnici Beograda čak i duže. Prekomernom sedenju, a to je 7 i više sati dnevno, izložena je gotovo četvrtina populacije starosti 15 i više godina, a samo 10% građana redovno šeta, vozi bicikl u preporučenom trajanju, dok se tek svaki 11. bavi fitnessom, sportom ili rekreacijom 3 puta nedeljno. E sad, šta kažu lekari? Savet više. Kažu, uključite fizičku aktivnost u svakodnevne obaveze, koristite stepenice umesto lifta, idite peške do posla ili prodavnice, parkirajte se dalje od ulaza. Ukoliko koristite javni prevoz, kažu, izađite 2-3 stanice ranije, pa prošetajte. Ne mora biti fizička aktivnost sport, to znamo, to može biti čišćenje, rad u bašti, igra sa decom ili kućnim ljubimcima. Sve se to računa, uključite, kažu, i porodicu i prijatelje, zajednička aktivnost povećava motivaciju i stvara naviku, ali i postavite realne ciljeve i pratite napredak. Vođenje dnevnika je također nešto što je zanimljivo, dnevnik aktivnosti ili korišćenje sve popularnih aplikacija koje mogu pomoći u održavanju tog kontinuiteta. Još malo pevamo, pa se odjavljujemo za danas.

Emisiju vas pozdravlja Igor Obračević, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, Katarina Epštajn i Nada Babić. Do idućeg vikenda budite uz Radio Beograd 1.

0: Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog. Američki predsjednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju.
1: Očekujemo odgovor Teherana na naš predlog o zvaničnom okončanju rata između naše dve zemlje. Zatim će uslediti sveobuhvatni pregovori o iranskom nuklearnom programu i drugim spornim pitanjima. Vidjet ćemo kako će sve ići. Iran više nema vojsku. Nije im mnogo toga ostalo.
0: Iran poručuje da je predloženi sporazum tehnički složen i da zbog toga kasni odgovor. Američki plan mora biti odobren u više centara odlučivanja u Teheranu, kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. Poručuje da im američki ultimatumi ništa ne znače.
1: Odgovorit ćemo u odgovarajuće vreme. Još razmatramo najnoviji američki predlog o pregovorima za okončanje sukoba. Američki rokovi i ultimatumi nama ništa ne znače. Nećemo odgovarati na njih.
0: Sjedinjene Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuskog Moreusa. U Libanu nema mira. U posljednjim izraelskim vazdušnim udarima ubijeno je 39 ljudi. Traje akcija izvlačenja ljudi ispod ruševina. U Tel Avivu su održani novi antivladini protesti. Demonstranti su zatražili okončanje svih izraelskih vojnih operacija. Izraelska vojska saopštila je da je jedan projektil ispaljen iz Libana pao na izraelsku teritoriju, što je opisano kao kršenje primirja. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifama, preneli su španski mediji. Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znake infekcije, bit će testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, prenosi Reuters. Zapečaćeni autobusi zatim će prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gde će se ukrcati na avione za svoje zemlje. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Rizik od prenosa hanta virusa ovog tipa, koji se zove Andesoy, je mali, izjavila je za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali i da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene.
2: U ovom trenutku nema opasnosti od pandemije, ne radi se niti o sličnim virusima. Laboratorijski je potvrđeno da u ovom tipu virusa nije došlo do mutacije već 30 godina i prema tome ne očekujemo mutacije. Koje su rizici, koje su opasnost kao što je to bilo u COVID-u? Dakle, u tom smislu mi nemamo još i jedan razlog da budemo zabrinuti. Mi nismo imali putnike na brodu, oni ne dolaze kod nas, ali samo želim da kažem da od COVID-a, a naravno i pre toga, naša zemlja je i po kapacitetima i po svim drugim spremnostima apsolutno spremna i da prepozna epidemiološki istraži, da smesti u karantin osobe koje su potrebne i naravno mi primenjujemo sve mere predostrožnosti na našim aerodromima. Prema tome nema razloga za brigu, ali ima razloga uvek za podsjećanje da je jako važno održavati higijenu.
0: I vesti sporta, u 35. kolu fudbalskog play-outa od 18.30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20 sati i 30 minuta Spartak dočekuje ekipu Dubaija. Crvena zvezda u utorak gostuju u Ljubljani CDVita Olimpiji. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, malo toplije, kratkotrajna kiša moguće samo u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni. U Nišu je trenutno 12 stepeni, 16 je izmjeren u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 18 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1001 milibar. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Od danas emisiju Nedeljom za selo možete slušati od 9 sati. A evo šta smo izdvojili za vas. Tek izniklom kukuruzu problem prave insekti i ptice. Sezona je rasađivanja rasada. Kupci traže paradajz, papriku, krastavac. Novi kineski traktori, najbrojniji na našem tržištu. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Iz prognozno-izveštajne službe za zaštitu bilja navode da u usevima kukuruza ima štetnih insekata koji se hrane tek izniklim biljkama. Stručnjaci navode da su na pojedinim lokacijama ptice uništile iznikle biljke. U poslednjim danima aprila i prvim danima maja usevi su doživjeli više različitih vremenskih i temperaturnih šokova. Bilo je tu i niskih jutarnjih temperatura i jakog vetra i ovako zubatog sunca. Kakva je trenutna situacija na njivama, pitali smo agronoma Dejana Obradovića. Šta je sada potrebno kukuruzu i suncokretu?
1: Pa definitivno ono što je neophodno jeste kiša, padavine. Imali smo odlične uslove za nicanje suncokreta i kukuruza. I u narednim danima očekujemo porast temperatura, samim tim intenzivniji porast tih kultura. Isto tako kiša je neophodna za dalji razvoj i da pogotovo za kukuruz u tim početnim fazama kada kreće formiranje prinosa, kukuruz prođe sa što manje stresa i da može da formira pun potencijal.
0: Da li je bilo problema ovih dana sa štetočinama i da li je nešto napalo posebno kukuruz?
1: Ono što je evidentno jeste da ovde na regionu Južne Bačke najveći problem imamo na kukuruzu od vrana, a u suncokretu od goluba, divljih golubova, grivaša, peščara, zečeva, jednostavno fali vlage i svi insekti i životinje traže vlagu i tako nastaju i te štete koje su ekonomski veoma velike za naše poljoprivredne proizvođače.
0: Dejane, sada je na redu tretiranje suncokreta i kukuruza od korova.
1: Nicanje korova ove godine biće definitivno višefazno. Sad sa narednim padavinama očekujemo intenzivnije nicanje korova. Kao što ste i vi rekli, jaki vetrovi sušili su te površinske slojeve, kukuruz napreduje, tako da biće veoma izazovna godina za suzbijanje korova i treba voditi računa da se izabere pravi preparat koji je efikasan na korove, isto tako bezbedan za kukuruz.
0: Setva je pri samom kraju, pa sada imamo parcela na kojima je nikao usev i koji je ranije zasijan i parcele na kojima se tek očekuje da on nikne.

0: Sezona je rasađivanja povrća i kupci traže dobar rasad kod proverenih proizvođača. Dragan Stanković iz Kačareva, treća je generacija u porodici koja se bavi tim poslom i u ovoj sezoni ima više stotina hiljada biljaka za prodaju. Svi plastenici i Kačarevca Dragana Stankovića puni su rasada. U jeku je sezona rasađivanja paradajza. Počeli su i krastavci i paprika, pa posla ima mnogo. Tu je i supruga Biljana. Kad stignu, pomažu i deca. A angažovali su i radnice. Samo u zalivanju može da prođe čitav dan.
1: Kupci su iz celog Južnog Banata, dolazi iz Beograda. Imamo poljoprivredne apoteke, imamo rasadnik koji uzima od nas, veliki krug kupaca. Imamo ugovorne količine, a imamo i po pijacama kad nosimo na manje količine.
2: Od prilike od 60 do 90 biljki uzem što se tiče paradajza. Uglavnom uzimam dve sorte, najčešće ova domaća i jabučar, jer on mi se najviše sviđa. Pokazao sam vam da su krupni plodovi, mesnati. Mislim, to na pijaci redko kad možete da nađete, uglavnom to je za domaću proizvodnju.
0: Stankovići prodaju i hibridne i domaće sorte. Obe su podjednako tražene. Hibridne su otpornije i daju više plodova. Uglavnom ih kupuju na veliko, dok su domaće ukusnije, mada manje rađaju. Prethodnih dana ustalilo se lepo vreme, pa može da se rasađuje na polju. Ističu Dragan Spasovski kupac i Dragan Stanković.
2: Kad je temperatura zemljišta već oko 10 stepeni, onda može da se zasade biljke koje su toplije, koje traže toplije vreme da bude, da se zasade na otvoreno. Tako da ovo je pravo vreme.
1: Posle rasađivanja ide jedno zalivanje obilnije i onda da se stane jedno 5-6 dana sa zalivanjem da ga ne deraju, da koren dodaje svoje. I kad se lepo to ukoreni, posle normalno zalivanje na svaki drugi dan.
0: Kod Stankovića može da se nađe skoro sve povrće. Osim najtraženijih, tu su i tikvice, celer, praziluk, peršun, plavi patlidžan. Kažu da se na prodaji rasada najbolje zaradi, a kad se sve rasproda do kraja maja, onda tek rasađuju svojim plastenicima i imaju kasniji rod.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Industrija cveća je profitabilna grana koja i u svetu i kod nas beleži stalni rast. Mesta za veći broj velikih proizvođača ima, jer se u Srbiji cveće i ukrasno bilje gaji na oko 1000 hektara. U toj zahtevnoj proizvodnji potrebne su veće investicije i jačanje konkurentnosti domaćih cvećara, jer je reč o grani koja donosi visoku dodatu vrednost. Porodica Dejana Tošića počela je od malog, improvizovanog plastenika i do profitabilnog posla stigla posle dve decenije. Učili i ulagali u opremu.
5: Svake godine smo ulagali od jednog do drugog da bi dostigli sad nekih 3000 kvadrata pod parnim grejanjem, jer je sve pod parnim grejanjem. Navodnjavanje, stolovi, da bi osavremenili proizvodnju i olakšali sebi. Ove sezone samo biljke i ceo repromaterijal izašlo nas oko 50.000 eura ulog.
4: Danas su Tošići veliki proizvođači oko pola miliona saksija cvetnica godišnje i dalje ulažu u nove plastenike, šire asortiman i podižu kvalitet. Njime su izborili da im kupci dolaze na kućni prag.
5: Mladenovac, ceo Aranđelovac, Kragujevac dolaze, kupuju na malo. A inače naše cveće mnoge gradove ulepšava. Naprimjer Novi Pazar, Raška, Zlatibor, Jagodina.
4: Ivan Đođević iz Rače pola veka je u cvećarstvu. Cela porodica je uključena u proizvodnju u kojoj nema predaha tokom cele godine.
6: Dobro jutro, pola šest. Onda se kreće, obilaze se rasadnici, počinje rano zalivanje, pošto moramo da žurimo zbog, počinju već sunčani dani, jako je sunce, moramo to završiti u ranim jutarnjim časovima. Posle toga kreće ili presađivanje ili, ne znam, kidanje cvetova i tako, pakovanje za isporuku trenutno u ovom periodu.
4: Jer bez toga nema zarade od koje svi žive u kući, dodaje Ivan.
6: Ima i za normalan život da se zaradi, ali svaki posao traži stalno ulaganje da bi bio profitabilan. Cene su uglavnom kao i zadnjih 10 godina, tako da cene naših proizvoda vrlo, vrlo malo rastu. Mi smo našli neku rančurnicu u povećanju proizvodnje, možda i tako nešto, da veća količina, da nadomesti taj nedostatak u razlici u cijeni.
4: Strategijom ruralnog razvoja Srbije do 2034. godine planirana su veća ulaganja države u biljnu proizvodnju u koju spada i cvećarstvo. Pored pomoći države koja je posle tri godine vratila podsticajna sredstva za sadni materijal, proizvođače pomažu i lokalne samouprave, naglašava Snežana Živanović-Katić, članica gradskog veća Kragujevca.
7: Oni će moći da konkurišu i podnesu zahteve za postice za nabavku i opremanje plastenika. Visina bespovratnih davanja je 50% od vrednosti investicije, kao i za opremu za navodnjavanje.
4: Spoljnotrgovinska razmena Srbije u toj grani iznosi oko 50 miliona evra, dok je uvoz višestruko veći. Moglo bi to da se promeni i da cvećarstvo od velikog razvojnog potencijala postane profitabilna grana poljoprivrede.

0: Pčelarstvom se u Srbiji bavi oko 20.000 domaćinstava. Većina to radi iz ljubavi, za mnoge je to dopuna kućnog budžeta, a malobrojnima osnovno zanimanje. Svi oni nadaju se dobroj i medonosnoj godini posle nekoliko zaista katastrofalnih, kada su pčelinja društva pretrpela znatne gubitke. U pčelinjaku Bobana Mišića u okolini Jagodine pri kraju je ovogodišnja voćna paša. Precvetavaju kruške, jabuke su u punom cvatu kao i glog. Društva su u dobroj kondiciji. Ove zime nije bilo značajnijih gubitaka kao prošle i gotovo je sve spremno za glavnu bagremovu pašu koja na ovim prostorima počinje za desetak do 15 dana, kaže Boban Mišić, predsednik pčelarskog društva Pomoravlje u Jagodini.
1: Mi smo imali prošle godine jako lošu sezonu gde nije bilo meda. Ova godina je za sad dobro počela. Voćna paša je 80% iskorišćena i nadamo se za ovaj bagrem prestojeći da će da bude ono kako treba.
0: Mlađan Ivanović, advokat po zanimanju, još uvek ima status pčelara početnika. Ali je, kako ističe, zavoleo ta divna i korisna bića za koja kažu da su ključna za opstanak živog sveta, pre svega biljaka koje oprašuju.
2: Nemam mnogo košnice, imam 15 košnica, ali to je sasvim dovoljno. Sve zavisi od paše. Prošle godine sam selio pčele u blizinu Despotovca, tako da je bilo nešto šumskog meda, bagremovog nije bilo, a ove godine se nadam da će biti mnogo bolje, pošto su pčele prezimile jako kvalitetno. Samo jedan roj je izgubljen, sve ostale su u jako dobrom stanju.
0: Pčelari, ali i država, nikako da izađu na kraj sa pravom poplavom falsifikovanog meda na tržištu. Prema ranijim analizama, 22 od 25 uzoraka nisu pravi med, već uglavnom šećerni sirup sa raznim dodacima ili medom u tragovima. To je najveći problem pčelarskih organizacija i konkurencija koja obezvređuje njihov trud i ulaganja, kaže Boban.
1: Kao što imate svog zubara, imate svog automehaničara, imate svog instalatera, tako imate svog pčelara. Time ste kupili 99% svih pravi med.
0: Od obuka poljoprivrednika za upotrebu sredstava za zaštitu bilja, direktnu korist imaju i pčelari. Pravilnim korišćenjem preparata biće smanjen broj uginuća pčela, što se vrlo često dešavalo proteklih godina, naročito tokom tretiranja voća.

0: I ovog proleća u jednoj od najvećih fabrika hrane na jugu Srbije, u ataru sela Samarinovca, nema ni jednog ara neobrađene zemlje. Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 2021. godine dala je država, koja je finansirala elektrifikaciju oko 500 hektara plodne zemlje, omogućivši poljoprivrednicima jeftiniju i sigurniju proizvodnju. Sve što može da se kreće, i mladi, ali i oni vremešniji, sa višedecenijskim stažom rada u poljoprivredi, ovih dana su na plodnim dobričkim oranicama u ataru sela Samarinovca, gde daju svoj doprinos u tradicionalnoj povrtarskoj proizvodnji, od koje živi blizu 300 domaćinstava i oko 1000 stanovnika ovog sela, ističu Ivan Mihajlović i Vidan Mitić, povrtari iz Samarinovca.
1: Ovde svakoga dana od jutra do mraka vri kao u košnici. Prvi dan kako sadimo lubenicu na otvorenom polju. Pre nekih 15 dana smo posadili dole ova njiva bliže selu. Tu smo posadili pod ovu lubenicu pod niskim tunelima. Oko 3,5 hektara pod lubenicom će biti. Malo više nego prošle godine.
2: Ovde su Samarinovac radi maltene svaki kvadratni metar. Pa najviše se gaji bostan, pa onda je slatka paprika, duta paprika. Paradajz isto dosta ima u proizvodnji.
0: Iako se povrće uz žitarice ovde gaji decenijama, prava robna proizvodnja dobija na zamahu poslednjih godina, nakon što je država uslišila molbe ovdašnjih proizvođača i pomogla u dovođenju struje do svih parcela u ataru ovog dela, dodaje Miroslav Ristić, povrtar iz Samarinovca.
3: Ne bi mogla ova proizvodnja u ovom kapacitetu da bude da nije struje. Mi smo tu sa agregati krenuli da radimo i onda je to mnogo otežano i kad ti dežuraš danonoćno pored agregata, onda nisi sposoban toliko ni da radiš preko dan.
2: Za dobru robu uvek je bilo plasmana i bit će. A trenutno vidjet ćemo za ove godine. Ako krene uvoz kao što ponekad znam da krene, naš plasman stane, cene padnu.
0: Ljubav prema zemlji ovde se prenosi sa generacije na generaciju. Ona se ne prodaje, a ako se i to desi iz nekog razloga, cena dostiže vrtoglave iznose. Mladi ne odlaze, već ovde formiraju svoje porodice, o čemu najbolje svedoči broj dece, kao ni u jednom drugom selu u Toplici. Iako ne kriju zadovoljstvo zbog toga, ističu da uspehe u proizvodnji hrane ne prate i odgovarajući uslovi za društveni život, koji potpuno izostaju, kaže Miroslav.
3: Kod nas ima počet dom kulture i tako sedi. Ništa se ne ulaže, a ovdje nema uveče kad deca izađu na igralište, to što imamo betonsko, da vidi šta su deca, šta je omladina, šta je voda, su ovdje i nešto pokrene i uradi.
0: Da će proizvodnja povrća ovdje i dalje rasti, saglasni su gotovo svi proizvođači. Nadaju se i da će to omogućiti uvođenje novih, savremenih tehnologija koje će smanjiti učešće ljudske radne snage. Preduslov za to je potpuno iskorišćenje postojeće elektromreže, na čije novo priključenje se, po njihovom mišljenju, neopravdano čeka mesecima.

Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ognjen Škrbović i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević saopštio je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo. Tog dana će, prema njegovim rečima, odbornici lokalnog parlamenta usvojiti dokument kojim priznavanje takozvanog Kosova neće više važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zete, očekujući da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Iranske vlasti neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Sjedinjenih Država protiv Irana da prođu kroz Ormuski Moreuz, izjavio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija. Od sada zemlje koje budu sledile primer Sjedinjenih Američkih Država i budu uvele sankcije protiv Irana, sigurno će se suočiti sa poteškoćama u prolasku kroz Ormuski Moreuz, rekao je on. Akraminija je također naglasio da je vojni sukob protiv Sjedinjenih Država i Izraela primorao Iran da iskoristi geopolitički potencijal Ormuskog Moreuza i da Islamska Republika sada ima suverenitet. Naglasio je da svaki brod koji želi da prođe kroz Moreuz sada mora koordinirati svoje akcije sa Iranom. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je u njihovim vazdušnim napadima na jugu Libana tokom vikenda ubijeno više od 10 operativaca libanske militantne grupe Hezbollah i da je gađano oko 40 lokacija koje, kako navode, koristi ta teroristička grupa. Izraelska vojska precizira da su mete uključile zgrade koje koristi Hezbollah, skladišta oružja, jedan raketni lanser i drugu infrastrukturu, prenosi Times of Israel. Izrael i Hezbollah nastavili su razmenu vatre na jugu Libana, gde je Izrael uspostavio jednostranu bezbednosnu zonu. Španija je započela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog hantavirusom koji je jutros usidren u blizini Tenerifa. Zdravstveni zvaničnici su se ukrcali na brod kako bi izvršili posljednju proveru i počeli iskrcavanje putnika, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Prva grupa putnika koji su španski državljani bit će prevezena na obalu malim čamcima i odmah prebačena u zapečećene autobuse do lokalnog aerodroma. Odatle će se vratiti u Madrid vladinim avionom. Kako je navedeno, oni neće imati kontakt sa javnošću. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika sa spornog kruzera, kaže za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović, i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. Podseća da se hantavirus najčešće prenosi sa glodara na ljude i apeluje na građane da vode računa o higijeni, naročito prilikom čišćenja podruma, vikendica i prostora u kojima mogu biti prisutni glodari. Policija je uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljiga zbog sumnje da je početkom maja na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama postavio otrov na lešu teleta namenjen divljim zverima i time doveo životinje u opasnost. Sumnja se da je zbog postavljenog otrova uginuo crni sup, zaštićena vrsta ptice u vlasništvu Republike Bugarske. Osumnjičenom je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu. Sport. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20:30 Spartak dočekuje ekipu Dubaija. Crvena zvezda u utorak gostuje u Ljubljani CDVita Olimpiji. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, malo toplije, kratkotrajna kiša samo u planinskim predelima, temperatura do 27 stepeni. Trenutno je u Nišu 14 stepeni, 19 je izmereno u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1001 milibar. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
1: Na talasima zdravlja. Slušaj zdravo, živi zdravije. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: Slušate prvi program Radio Beograda, prvu emisiju zdravstvenog serijala na talasima zdravlja. Uz moto Slušaj zdravo, živi zdravije. Svake sedmice, sredom od 20 do 21 čas i nedeljom od 10 do 11 časova, bit ćete u prilici da čujete pregršt relevantnih informacija od strane eminentnih zdravstvenih stručnjaka. Vođeni naukom zasnovanom na dokazima, govorit ćemo o prepoznavanju simptoma, dijagnostici, najsavremenijim metodama i načinima lečenja različitih bolesti i stanja. Poseban značaj posvetit ćemo prevenciji kako bismo zajedničkim snagama radili na zdravstvenoj kulturi i edukaciji u interesu pacijenata i javnog zdravlja. Pokušat ćemo da odgovorimo na vaša pitanja uz pomoć stručnih lica i informisati vas o najnovijim vestima iz sveta medicine u Srbiji, regionu i svetu. Čućete i lična iskustva onih koji se bore sa nekim zdravstvenim problemom, to je uvek korisno, motivaciono i ohrabrujuće. Napominjemo naravno da je sadržaj informativnog karaktera i da nije namenjen lečenju, posebno ne, kako se to kod nas kaže, nažalost često isprovodi na svoju ruku. Moje ime je Marijana Rajić i bit ću vaš domaćin na talasima zdravlja. Bol u abdomenu jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se pacijenti javljaju lekaru. Međutim, iza ovog gotovo uobičajenog i svakodnevnog simptoma može da se krije čitav spektar stanja, od bezazlenih i prolaznih do životno ugrožavajućih. U eri savremene medicine, laparoskopska hirurgija značajno je promenila način na koji se mnoge bolesti dijagnostikuju i leče, omogućavajući brži oporavak, smanjenu mogućnost komplikacija i manje rizike za pacijente, samim tim manje troškove i za zdravstveni sistem i za operisanu osobu. Kako hirurzi razmišljaju kada pacijent dođe na hitan hirurški prijem sa bolom u stomaku? Koje su to stanja kada je hirurška intervencija neophodna pa i hitna? Koje greške najčešće pravimo, svesno, nesvesno ili iz straha? Mogu li roboti i veštačka inteligencija da zamene hirurge? Treba li u svakom smislu da se plašimo rečenice ko će da nas leči? To su samo neka od pitanja koja ćemo postaviti doktoru Zlatku Bokunu, specijalisti opšte hirurgije i instruktoru laparoskopije. Doktore Bokun, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda.
1: Hvala lepo, bolje vas našao.
0: Za vas hirurgija nije samo životni poziv, već i doslovno ono što joj ime kaže na latinskom, ars hirurgika, odnosno hirurška umetnost. Zašto i kako ste se opredelili da to bude baš minimalno invazivna hirurgija, odnosno laparoskopija?
1: Pa pre svega, ja sam i tako što kažu, što bi se reklo, od malih nogu imao sklonost ka nekakvoj kreaciji, ka umetnosti i odrastao sam u jednoj porodici koja jeste bila sa jedne strane stručna, moj otac je bio psihijatar, ali se uvek družio sa umetnicima i sam se bavio umetnošću, majka također. Tako da sam nekako bio okružen tom umetnošću i usmeren prema njoj već od malena. Studirajući medicinu, tražio sam koji bi to najkreativniji oblik medicine bio u kojoj bi ja mogao da spojim te neke dve moje ljubavi, medicinu i umetnost. I pokazalo se da je hirurgija zaista ta koja je najkreativnija i koja zaista ima najviše konekcija sa umetnošću. Mada lečenje čoveka jeste umetno samo po sebi, a hirurgija vam daje mogućnost da, što bi se reklo, da položite ruke na tog čoveka, da vi rukama uradite nešto i da vrlo brzo videte efekat te vaše kreacije, koja naravno mora da bude potkovana sa dobrim znanjem i dobrim iskustvom i veštinom, ali opet, budući da je svaka anatomija drugačija, budući da je svaki pacijent drugačiji, da je svaki specifičan, vi imate izuzetno mnogo mogućnosti da se izrazite kreativno u tom lečenju, pogotovo hiruškom lečenju.
0: Teško da ima osobe koja barem jedno nije osetila. Bol u stomaku je sad zavisi od okolnosti, intenziteta i tako dalje. Postoji li neki tipičan bol u stomaku koji vas kao hirurga odmah alarmira ili da li je isto u stvari bol u abdomenu i bol u stomaku?
1: Pa abdomen je stomak u stvari, znači to često ljudi, to moram ovako malo kao anegdotu da kažem. Kad mi kažu pacijenti da su uradili ultrazvuk stomaka, jeli, oni kažu uradio sam abdomen stomaka, pošto mi obično napišemo na uputu uraditi ultrazvuk abdomena. Kaže doktor, uradio sam abdomen stomaka. Ako nema problema, sad ćemo da pogledamo. Naravno, postoji raznih vrsta bolova u stomaku i srećom većina od njih nisu toliko alarmantni, mada bol je prijatelj, znate, mi bol, uopšte lekari ne tretiraju bol kao neprijatelja.

0: nego tretiraju kao prijatelja, kao simptom, kao pokazatelj da bi, da posunjemo na nešto čime bi mi trebalo da se pozabavimo i da nas usmeri šta bi trebalo da lečimo. Postoji jedna vrsta bola u hirurgiji koja se naziva akutni abdomen ili akutno bolno stanje u trbuhu. To bolno stanje, ako moglo bi da se kaže, ne znam šta mu je, ali moram da ga otvorim. Znači, to je stanje kada vi imate pacijenta koji dolazi sa izuzetno jakim bolovima, koji su obično nastali naglo ili su im prethodili, ali kratkotrajno, nekakvi manji bolovi. Bol je izuzetno jak, onesposobljava tog pacijenta, on praktično pada u krevet ili u kolica, jako teško ustaje, brani se kad pokušate da ga pregledate, zgrči stomak koji bude tvrd kao daska. Ima nešto što mi nazivamo facis hipokratika, to je ono ušiljeno lice, izbledelo, orošeno hladnim znojem, žučkasto bledo, i tu već znate tom čovjeku, i kad vam uđe u ambulantu, pa gotovo i pre nego što ste krenuli sa pregledom, vi znate da je to neki problem koji ćete morati hiruški da rešavate, iako u tom trenutku još uvijek ništa nemate od dijagnostike, iako još tek treba da otkrijete koji je uzrok tog bola. A pošto je u samom abdomenu takva jedna šuma od organa, to može zaista biti sve i svašta.
1: Dobro, to je ono što vi znate kao hirurg, a kako mi kao pacijenti da napravimo neku racionalnu granicu, i da li je to uopšte moguće napraviti granicu između bola kada se panično pokupimo i dođemo u zdravstvenu ustanovu, ipak na sreću bez nekog ozbiljnijeg uzroka, i bola koji trpimo duže i onog našeg čuvenog ma proći će. Šta je ono što mi kao pacijenti svakako ne bi trebalo da ignorišemo kada je sam bol u pitanju, i postoje li još neki propratni simptomi koji su ozbiljno upozorenje? U čemu pacijenti tu znaju da naprave grešku i najčešće greše?
0: Pa sam bol je vrlo individualan. Znači, različiti ljudi različito reaguju na bol, i prag, odnosno tolerancija bola, je vrlo različita kod ljudi. I tu treba individualno pristupiti. Ali recimo, ono iskustveno, obično što se dešava, većina ljudi koji osete bol u stomaku, osete taj opasni akutni bol koji sam malo prepomenuo, on nastaje poprilično naglo, u roku nekoliko sati, nekad čak i nekoliko minuta. Često ga pacijenti opisuju kao ubod nožem. I to je već neki bol na koji treba više obratiti pažnju, pogotovo što taj bol zaista onesposobljava čoveka. Naravno, individualne razlike postoje. Obično kad na hirurgiju dođe, ili hitan hirurški prijem, dođe pacijent koji kaže, kad ga pitamo koliko dugo ga boli stomak, a on kad kaže nedelju, dve ili mjesec, dva, tu mi već odahnemo, pošto znamo da to nije akutno stanje. Naravno, istražit ćemo i dijagnostikovat ćemo da vidimo o čemu se tu radi, ali to je već, iako pacijenti misle da što duže trpe, da je to gore po njih, ali nije to uvek slučaj. Znači, taj bol koji oni prijave kao, eto, doktore, boli me nedeljama, mesecima, nama, kako bi rekao, ne izaziva neku preteranu empatiju u odnosu na onaj bol koji je nastao akutno i koji nas mnogo više brine. Naravno, bilo kakav bol u trbuhu koji je ponavljajući, koji je dugotrajan, koji je onesposobljavajući na neki način, pogotovo ako je povezan sa promjenama u prehrani, sa gađanjem mučninom, sa gubitkom apetita, izostankom stolice, to su sve simptomi pored bola koji vam ukazuju da se tu dešava neki proces koji bi mogao biti hirurški interesantan i da nekakva dijagnostika mora da sleduje.
1: Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Na talasima zdravlja. Nastavljamo razgovor sa doktorom Zlatkom Bokunom, specijalistom opšte hirurgije i instruktorom laparoskopije. Bol u abdomenu povezuje i tri stanja kojima ćemo kao najčešćim danas posvetiti više pažnje. To su upala žučne kese, odnosno holecistitis, slepog creva, apendicitis, i karcinomu kolona, odnosno debelog creva. Kako boli žuč, kako slepo crevo, a kako rak debelog creva?
0: Što se tiče same žučne kese, to je veoma poznat bol, najčešće koji pacijenti prijavljuju, to je bol ispod desnog rebarnog luka, koji je vrlo često povezan sa uzimanjem nekakvog masnijeg obroka ili obroka koji je kaloričniji, ili čak jaja, majoneza, tih nekih, mi ih nazivamo holagognih substanci, holagogu, znači koji izazivaju lučenje žuči, to su obično masni obroci, jer žuč sama potpomaže varenje masti. taj bol je lociran, znači tamo gde je žučna kesa, ovaj, u trbuhu ispod desnog rebarnog luka. Ali taj bol može da bude i šetajući, odnosno migrirajući, znači može vrlo često da boli i pod desnom plećkom, može da boli, da simulira bol u želucu, znači u ono što mi nazivamo epigastrium ili onom spoju rebara i grudne kosti. Također može da postoji bol, što bismo mi rekli, nespecifičan, znači da vas boli ceo trbuh, onako neodređeno, a da to može da bude ovaj simptom bolova u žučnoj kesi. Naravno, raspon bola kod upale žučne kese bude jako različit i tu također postoje individualne razlike. Nekoga dobro podnosi i samo prijavljuje nekakve manje tegobe, a postoje ljudi koji su jako osetljivi i čak i kod nekakvih manjih upala ili početka upale prijavljuju vrlo jake simptome. Ono što je karakteristično, recimo, za taj bol kod žučne kese je ono što mi nazivamo bol po tipu kolika, odnosno grčeva. To su grčevi koji se javljaju u nekakvim relativno pravilnoj dinamici, odnosno ponavljanjima. Znači, taj bol bude u vidu grča, pa vas taj grč malo popusti, pa onda ponovo se javi grč i onda ponovo popusti. Tako da uvek treba obratiti pažnju na to. Šta je taj grč, odnosno taj bol po tipu kolika? Pa žučna kesa šuplji organ. Ona pokušava da odstrani sama kamen, znači da sama sebe poleči, i kad to radi, njeni mišići zida žučne kese se zgrče. Slično je, recimo, kao kod bubrežne kolike, odnosno bola kod kamenca u bubregu, gde sam ureter pokušava da istisne taj kamen, pa da ga izbaci, pa se također javljaju ti jaki bolovi. Tako da taj bol po tipu kolika je karakterističan za naše šuplje organe.
1: Što se tiče žučne kese, kada se ona operiše, kada se odstranjuje? Da li je dovoljno da znamo da imamo kamen, nekad se desi, odnosno vrlo često da se otkrije i slučajno da postoji kamen, ali nema nekih propratnih simptoma? Da li se žučna kesa odmah operiše ili ne?
0: Otkako postoji laparoskopska hirurgija, odnosno razvijena laparoskopska hirurgija žučne kese, koja je praktično toliko olakšala i pojednostavila tu operaciju, koja je inače ranije bila rađena sa jednim velikim rezom ispod desnog rebarnog luka, otkako postoji ta laparoskopija, praktično gotovo da nema kontraindikacije da se žučna kese izvadi. Pošto i to me često pacijenti pitaju, da li se vadi samo kamen ili žučna kesa, i to je zato što su verovatno su često čuli za ono takozvano razbijanje kamenja u bubregu, odnosno u reteru ili mokrečnoj bešici. Ja obično kažem pacijentima da kamen u bubregu i kamen u žučnoj kesi jedino što zajedničko imaju je reč kamen i ništa više. Znači, to su bukvalno dve potpuno različite organa, dve potpuno različite bolesti sa različitom simptomatologijom i metode lečenja su potpuno različite. Žučna kesa, to jest kamenje u žučnoj kesi, ne može da se otopi ničim. Ja verujem da će, ako neko pronađe kako se to otapa, dobiti odmah jedno 3 Nobelove nagrade. Ja bi mu dao barem jednu. Ali, nažalost, za sada još uvek lečenje je isključivo hiruško i laparoskopskim putem, naravno, zbog minimalne traume, zbog bržeg otpusta iz bolnice, zbog bržeg povratka normalnim aktivnostima. Naravno, nisu svi ljudi kandidati i tu morate individualno da procenite koliko su čestiti bolovi, koliko biste potencijalno ugrozili život pacijenta ili zdravlje pacijenta operišući ga, jer uvijek postoji mogućnosti takozvane konverzije u otvorenu operaciju. Znači, dešava se da mi započnemo operaciju laparoskopske, ali ne možemo iz razloga, recimo, nepoznate anatomije ili razloga velike upale, raznih priraslica. Postoji više razloga zašto se radi ta konverzija u otvorenu operaciju, da se završi otvoreno, što samo po sebi nije toliko loše, jer bitno je da se odstrani oboleli organ, ali opet pacijent će imati veću traumu od takvog zahvata. Znači, procenjujemo od slučaja do slučaja. Većina ljudi može da se operiše laparoskopski i to je apsolutno preporuka još Svetske zdravstvene organizacije još negde od 93. godine prošlog veka. Naravno, procenit ćete u odnosu na starost pacijenta, na prateće bolesti, na prethodne operacije, na nekakve potencijalne rizike, ali kad god postoji kamen, to je već indikacija za operaciju.
1: Možemo li da živimo bez žučne kese normalno, i šta se nakon intervencije menja za pacijenta?
0: U principu, tih nekih prvih mjesec dana se promeni način ishrane dok se organizam prilagodi da nema žučnu kesu. Ono što ljudi često zaborave i pitaju kako će bez žučne kese, pa ta žučna kesa je već bila bolesna. Ona već nije funkcionisala čim je proizvodila kamenje. Ta žučna kesa, znači, već već vam ne služi ničem. Druga stvar koju često objašnjamo pacijentima, pošto dosta često izvodim tu vrstu operacija, je čemu služi žučna kesa. Služi, ja to u malo šali kažem, lavu kad uhvati antilopu u savani jednom nedeljno. Znači, vi kad imate neki intenzivan, veliki, jak, mastan obrok, ta žučna kesa koja je stvari rezervoar nepotrošene žuči vam služi da jeli pusti malo te žuči dodatne da pospeši varenje masne hrane. Međutim, danas kad mi imamo svako od nas nekakav relativno normalan ritam života, imamo tri obroka dnevno, imamo, znači ne moramo da jurimo po savani da bismo uhvatili jednom nedeljnu antilopu i pojeli je, ta naša žučna kesa je praktično evolucijono već izgubila funkciju, samo što eto, evolucija još nije stigla da nam je ukloni. Nije to jedina, jeli, što kaže, naš neki zaostatak evolucioni koji nam se odražava u vidu nekakvih bolesti koje danas su jako česte. Jednostavno, prerano smo omogućili sebi ta tri redovna obroka, a žučnu kesu nismo izgubili.
1: Dakle, dođe se kod vas, ostane se žučna kesa i posle mjesec dana idemo dalje.
0: Potpuno se normalno živi. Znači, već sutra dan pacijent ide kući, za nekih nedelju do 10 dana se skinu konci. Također postoji neka pošteda 2-3 nedelje težih fizičkih aktivnosti, čisto da se ne bi dobila nekakva kilica na mestima tih ubodnih rana, i posle toga obično kažem pacijentima, zaboravite da ste operisani. Onda me pitaju često kao, pa šta ja sada jedem? Rekao, sad možete sve.
1: Da li imate evidenciju koliko ste laparoskopski odstranili žučni kese?
0: Pa evo, tu je nekih četvrt veka koliko se ja bavim laparoskopskom hirurgijom, pošto sam praktično od početka moje specijalizacije ušao u tu priču sa laparoskopijom. Pa ne pratim, mislim, negde imam nekakvu evidenciju, ali malo sam izgubio trag pošto je toliko toga bilo, a to je vjerojatno su hiljade u pitanju.
1: Dobro, da se vratimo na bol, koji je i naša centralna tema. Slepo crevo je verovatno među prvima na listi kada je bol u pitanju. Da. E, kad zaboli slepo crevo, šta se onda dešava? Čemu ono služi u stvari u našem telu i kada postaje višak, odnosno kada, a uvek treba da ide napolje ako se već javi?
0: Pa i to slepo crevo, odnosno to je pogrešan naziv. Mi svi kažemo, čak i jeli, hirurzi, medicinari kažu slepo crevo. Slepo crevo u stvari je... na latinskom se zove cekum i to je početak debelog creva, a to što se kolokvijalno naziva slepim crevom je takozvani apendiks ili crvuljak, kako bi se pravilno negde na srpskom reklo crvuljak. I taj crvuljak se upali. Pa on je isto jedan evolucioni zaostatak, embrionalni zaostatak, kao što znate, kao što preživari imaju ono sirište, burag, listavac, ono nekoliko želuca, tako nekako slično nekad evolucionalno funkcionisalo kod nekih jeli, primata od kojih smo se mi jeli, posle izdvojili u ljudsku vrstu. Su zaostali ti neki viškovi, kako bi rekao, organa za varenje. I sam crvuljak, on je onako bi nezgodno položen, što bi se reklo. On je jedan mali dodatak uzani sa njegovim lumenom, odnosno šupljinom, oko nekih 5-6 mm, čak nekad i manje. I vrlo se često dešava da nekako hrana ili zrnevlje nesvareno ili ono što mi nazivamo fekaliti, odnosno kamenjena stolica, zapadne u njega. Onda on ne može da istisne to, i pošto su naravno creva puna bakterija, dolazi do upale, i to je ono što mi nazivamo upalom slepog creva, odnosno upalom crvuljka ili ti akutnim apendicitisom, što je jedno najčešćih hiruških hitnih stanja, i to je možda i jedno najčešćih hitnih operacija koju izvodimo kao abdominalni hirurzi. Znači, i on je negde višak, kako bi se reklo, mada postoje najnovija istraživanja sa kojima sam ja, pa mogu reći, poprilično saglasan, da on ipak ima neku funkciju. On je taj čuvar bakterija, znate, u nekim stanjima ili kod intenzivne upotrebe antibiotike ili kod promene mikrobioma, odnosno te flore normalne koje se nalazi u crevima, apendiks može da služi kao rezervoar tih dobrih bakterija koje su nama potrebne zbog probave. Tako da nije on potpuno beskoristan. Međutim, ukoliko je li dođe do akutne upale crvuljka, uvijek je preporuka da se operiše, i to da se operiše što pre.
1: A da može li da se leči slepo crevo?
0: U retkim slučajevima, ali to se opet procenjuje od slučaja do slučaja, to su zaista, znači, kod pacijenta, to se primenjuje kod pacijenata koji su izrazito rizični. da se pokuša sa antibioticima, sa hladnim oblozima, ali uvek morate biti spremni da u nekom momentu uradite hirušku intervenciju. Desi se nekad, kao i žučna kesa koja sama od sebe oslobodi kamena, desi se nekad da se to slepo crevo otpuši i da se prirodno primiri. Međutim, kod takvih slučajeva se vrlo često vraća ta bolest. Znači, opet dolazi do upale slepog creva, jer očigledno tu postoji nekakva anatomska varijacija ili sklonost da se to dešava i onda je preporuka da se on ipak odstrani. I to također bih volio da napomenem. Ne postoji hronično slepo crevo. To često ljudi kažu, imam hroničan bol, taj bol može da bude od nekih drugih stvari, ali slepo crevo se ne operiše na toj nekakvoj elektivnoj, odnosno hroničnoj bazi. Znači, vi ne zakazujete operaciju slepog creva. Svako slepo crevo koje je izvađeno, izvađeno je zato što je bilo hitno i akutno. I još jedna zanimljivost koju moram da ispričam u vezi slepog creva, preko 20% operacija slepog creva su operacije na takozvanom belom slepom crevu, odnosno slepo crevo uopšte nije bilo upaljeno. Najčešće je to kod mlađih žena koje imaju paralelno tegobe sa jajnicima, sa cistama na jajnicima ili nekakve neprepoznate urološke tegobe, ili kod dece kod kojih se dešava nešto što mi nazivamo abdominalna angina, odnosno taj neki limfadenitis, odnosno upala limfnih čorova koji se nalaze pored slepog creva. Zato uvek, to znaju pedijatrijski hirurzi i iskusni pedijatri, ovi matori, ali pedijatri znaju, kad god dođe dete sa bolom u trbuhu, pogledaj mu grlo. Ako je crveno grlo, nemoj se lako odlučiti na nož, sačekaj da vidiš da li će se samo razrešiti.
1: A kako boli slepo crevo, sa koje strane?
0: Slepo crevo boli, tipično boli, u donjem desnom kvadrantu trbuha. I tu postoji jedna tačka koju mi zovemo Megbarnjeva tačka, koja je osetljiva na dodir. Međutim, slepo crevo ume da bude veliki lažov. Znači, tako da postoji preko nekih 70-80 dijagnostičkih znakova upale slepog creva. Naravno, nećete ih sve primeniti tokom hitnog prijema, ali nećete se lako odlučiti, pogotovo ako je pacijent ženskog pola, pa može da bude paralelno nekakav problem sa ginekološkom regijom koja je tu velikoj blizini, ili problem sa debelim crevom, neka problem sa kamenom u bubregu. Nekad su to nekakve potpuno benigne stvari u pitanju, a koje mogu da vam naprave kliničku sliku da slepo crevo izgleda. Onda mi se u hiruškom hitnom prijemu odlučimo vrlo često, ako nam nije najjasnije, da ipak, ako ništa drugo, evo sad postoji mogućnost laparoskopije, pa da se ubaci kamera, pa da se vidi da li postoji ili ne postoji upala slepog creva, pošto je laparoskopija vrlo zahvalna ne samo kao terapijska metoda, operativna metoda, nego i kao dijagnostička metoda, da utvrdite šta se stvarno desilo tu, da se proveri da li uopšte, da li uopšte ima smisla uraditi nekakvu hirušku intervenciju ili ne, da bismo izbegli tih 20% uslovno rečeno nepotrebnih operacija. Znate kako, zašto se mi tu lako odlučujemo na operaciju i na nož? Zato što ukoliko jeste slepo crevo, odlaganje te operacije bi moglo da dovede do izuzetno velike komplikacije u vidu perforacije, odnosno pucanja slepog creva, sepse, i vi zbog toga možete, i dan danas je smrtnost čak i u najboljim svetskim centrima od slepog creva oko 1%. I tako da nije za šalu ispustiti nešto što je potencijalno opasno samo da bismo gledali, observirali i razmišljali, što kaže skuplja dara nego mera da bude. Znači, onda bolje izvaditi to hladno slepo crevo, odnosno neupaljeno slepo crevo, nego propustiti nešto što bi moglo pacijentu da odnese glavu.
1: U studiju Radio Beograda je dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije. Pričamo o bolu u stomaku, pa smo tako došli i do raka debelog creva. Kako ga otkriti u ranoj fazi, a ne nažalost što je čest slučaj kada simptomi postanu izraženi, prvenstveno i taj bol o kome danas govorimo dominantno, ali krv u stolici ili taj toliko intenzivni, odnosno nepodnošljiv bol koji obično znači da je u pitanju i neki od verovatno odmaklih stadijuma same bolesti.
0: Pa sam karcinom debelog creva je također jedan veliki lažov. I zavisi mnogo od toga koja je lokalizacija. I dok recimo kod žučne kese i slepog creva, to su relativno mali organi, koji su poprilično precizno lokalizovani u tom nekom svom gornjem desnom kvadrantu ili donjem desnom kvadrantu abdomena, kako mi to lociramo onako medicinski. Debelo crevo vam ispunjava praktično ceo abdomen. Ono izgleda kao okvir vrata kad biste ga gledali onako, kad biste napravili poprečni presek ove osobe. To je, i on ispunjava maltene ceo trbuh. I nije svugde isto. Znači, na tom nekom svom ishodištu, odnosno tom, jeli, cekumu gde počinje debelo crevo je dosta širok, na rektumu je opet dosta uzan i simptomatologija zavisi dosta od lokalizacije samog karcinoma debelog creva. Recimo, karcinomi desnog dela debelog creva je to koji je širi deo, što je jako nezgodno, mogu dugo da rastu i da porastu jako veliki bez nekakvih posebnih simptoma, zato što je tu crevo širokog lumena i taj karcinom, nažalost, ima prostora da raste negde. I najčešće se ti karcinomi otkrivaju tako što se obično starijim osobama, mada nije isključivo pravilo, nažalost imamo i sve mlađe ljude koji bolu od karcinoma, tako što se otkrije anemija, odnosno malokrvnost. I onda krenu da se ispituje, nažalost tu vrlo često može da se izgubi neko vreme, da se primu nekakvi preparati gvožđa, da se leči nešto potpuno deseto, a ono što bi uvek trebalo uraditi, pogotovo kod osoba preko 50 godina starosti, kad nađete anemiju, da uradite pregled debelog creva, odnosno kolonoskopiju. U velikoj većini slučajeva, nažalost, će se ispostaviti da postoji neka promena koja, srećom, zna nekada bude i benigna, tipa nekakvih adenoma, viloznih adenoma, nekakvih benignih tumora debelog creva, ali također vrlo često mogu da nastanu i karcinome. Ono što je karakteristično, tu nema krvarenja. Znači, obično ljudi povezuju krv u stolici, povezuju ili sa hemoroidima ili sa karcinomom debelog creva. Najčešći uzrok jesu hemoroidi. Vrlo često ljudi dolaze zaplašani u toj takozvanoj kancerofobiji, misle da imaju nekakav rak, srećom često nemaju. To obično budu hemoroidi, međutim pojava krvi nije karakteristična za taj desni deo debelog creva, ali za levi jeste. Kraći je put, ta krv ne stigne da promeni svoj kvalitet, promeni svoju boju zbog crevnih sokova koji su prisutni i češće ćete kod karcinoma levog dela debelog creva, odnosno rektuma završnog dela debelog creva, imati svežu ili koagulisanu krv u stolici. Vrlo često će ti pacijenti imati nekakve neodređene simptome, nekakvi bolova u trbuhu, promjena pražnjenja. Pogotovo kod karcinoma levog dela debelog creva bit će promjena u pražnjenju. Nekad bude stolica, tako opisuju pacijenti, tanka kao olovka, bude sluzava, pražnjenja budu na treći, četvrti, peti dan, nekad i po nedelju dana imaju opstipacione tegobe. Sve to se mora ispitati.
1: Vi ste jedan od pionira laparoskopske hirurgije kod nas, pa da kažemo da ste još u početcima svoje hirurške karijere uradili laparoskopsku operaciju karcinoma ovog organa. Može li se i karcinom debelog creva raditi laparoskopski ili su tu one klasične otvorene intervencije češće i kako je u stvari danas?
0: Ne da smatram da može, nego da mora tako i da to mora da bude apsolutno prvi izbor i prvi pristup, naravno ukoliko je pacijent dobro selektovan i ukoliko ne postoji neki drugi problem zbog kojih ne možete primeniti laparoskopsku metodu. Lično što se mene tiče, ja se iskreno ne sećam kad sam uradio otvorenu operaciju debelog creva. Zaista samo sve što radim, radim kad god mogu laparoskopski. Sem ako nemate zaista nekakve slučajeve kad je taj karcinom već toliko probio u okolne organe da nemate drugu mogućnost da to raščistite, ili u ovim stanjima malo prepomenutog ileusa, odnosno zapletaja creva, gde vi fizički nemate prostor da uradite laparoskopsku operaciju zbog te proširenosti creva i gde morate da idete na otvoreni zahvat. Ali na toj nekoj elektivnoj bazi dijagnostikovanog, potvrđenog karcinoma, sem ukoliko ne postoji baš neka ozbiljna kontraindikacija, ne postoji razlog da se ne uđe, bar ne proba laparoskopski. Ne treba naravno insistirati pod svaku cenu, ali ukoliko može da se uradi laparoskopski, to je ogroman benefit za pacijenta, a samim tim i za društvo.
1: Budući da ste instruktor laparoskopske hirurgije, moram da vam postavim pitanje od koga mnogi strahuju, a to je ko će da nas leči? I vrlo često ga čujemo. Hoće li nas lečiti roboti ili ljudi? I koji roboti i koji ljudi?
0: Pa jednog dana će nas sigurno lečiti roboti, ali mi ljudi ćemo ih obučiti. Ja sam već imao prilike da učestvujem u jednoj machine learning studiji gde smo obučavali budućeg nekog robota, odnosno taj laparoskopski sistem za evakuaciju gasa, to je znači testirali su kad je to koji je to moment kad mi recimo, kad kad radimo laparoskopsku hirurgiju, mi koristimo ovaj kameru i monitor preko kog gledamo šta se sve dešava u, ovaj, u trbuhu, i koristimo te fine male instrumente koji su 5 mm debeli, i kad nešto spaljujemo, recimo krvne sudove ili sečemo neka tkiva, mi koristimo elektrokauter, on naravno stvara dim. I u nekom momentu taj dim vam smeta da vidite, onda morate malo, što bi se reklo, proventilirate malo Iberlaufa da odradite, da to. E, sada

0: Taj machine learning u kom sam ja učestvovao, on automatizuje tu funkciju na osnovi iskustava velikog broja hirurga, koji je to idealan moment da ne morate da zaustavljate operaciju zbog evakuacije gasa, nego da to robot, odnosno AI, odnosno veštačka inteligencija, sama uradi. Brojne takve testovi se već rade i ne samo na evakuaciji dima, nego na nekim drugim segmentima, i to je jako dobro u stvari. To jako olakšava posao. Znači, to je, znate, plaše se ljudi, jeli, u drugim nekim strukama, da li će izgubiti posao zbog veštačke inteligencije, zbog robota. Pa mislim da će nam to mnogo olakšati posao. Ja nisam protiv veštačke inteligencije i nisam protiv korištenja robota. Već sada, odnosno već zadnjih 20 godina, se aktivno koriste roboti, taj Da Vinci robot. Sad već imate i nekoliko različitih firmi koje proizvode te hiruške robote. Ono što ljudima nije jasno, robot ne operiše sam. To je jedna konzola, znači vi imate takozvane robotske ruke koje su laparoskopski instrumenti, ali koji imaju mnogo, mnogo bolju i veću mogućnost manipulacije, okretanja, jer vi ste sad se već naziva klasična laparoskopija, nekad je bila klasična hirurgija i laparoskopija, da. Sad već postoji klasična laparoskopija i robotska laparoskopija, jeli, koliko to brzo napreduje. I u klasičnoj laparoskopiji imate mogućnost rotacije onoliko koliko vaš zglob dozvoljava. Rotacije instrumenta. A često ga morate zarotirati da priđete do nekih struktura krvnih sudova, da ih isprepariše lakše, da dođete do nekog organa lakše. Sve to mnogo lakše uz robot, jer on ima mnogo veću mogućnost manipulacije, i postoji još jedna stvar koja je možda još i važnija nego sama ta preciznost koju vam robot daje, a to je zamor hirurga. Laparoskopija sama po sebi je jedna vrlo neergonomska, to su vrlo neergonomski zahvati za samog hirurga. Vi niste u prirodnom položaju. I hirurzi koji rade laparoskopiju, onako, vrlo često ih boli vrat i leđa i sve to, i to vam treba zaista jedna snaga specijalca da izdržite nekoliko sati te operacije. Ono što je dobro kod robota je da vi sedite u vrlo komfornim uslovima za konzolom i samo upravljate preko te konzole, upravljate tim robotskim rukama, niste u samoj operacionoj sali, možete da budete i hiljadama kilometara daleko ukoliko imate dobru konekciju. Tako da ne samo što je dobro za samu fizičku snagu hirurga, odnosno za ergonomiju operacije, nego jako i dobro i zašto su recimo prve dve države koje su krenule da razvijaju robotsku hirurgiju, bilo je upravo Izrael i Sjedinjene Američke Države, zbog takozvanog remote battlefielda, znači zbog udaljenog bojišta, odnosno u ratnim uslovima kad nemate mogućnosti da imate medicinare na prvoj liniji fronta, mm-hmm. imate robota koji će odraditi za vas operaciju, također i za svemirske ekspedicije gde imate robota, za ne daj Bože da se nešto desi astronautima nakon dugačke ekspedicije u svemiru, imate uvek robota kog možete kontrolisati zemaljski da operiše tog astronauta.
1: I zastrašujuće i ohrabrujuće, boga mi, pa vidjet ćemo.
0: Ja verujem da je ohrabrujuće, da.
1: Hvala što ste odvojili vreme da budete gost Radio Beograda. Sigurna sam da su slušalci čuli pregršt korisnih informacija i mnogo toga što nisu znali, kao i nekih zanimljivosti, eto, o kojima možda čujemo prvi put, evo i mi ovde.
0: Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: U redovnoj rubrici Slušaj i čuj glas pacijenata. Svoju priču o životu sa karcinomom pluća priča nam Đurđina Jovanović iz Mladenovca, učiteljica u penziji. Pre 7 godina, a posle trogodišnjeg lutanja i traganja za odgovorom šta joj se dešava u telu, jer je i pored urednih rezultata osjećala da nešto nije u redu, dobila je dijagnozu adenokarcinom pluća u četvrtom stadijumu sa metastazama. Đurđina je danas dobro, živi ispunjeno i kvalitetno zahvaljujući inovativnoj imunološkoj terapiji koju redovno prima na Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Upravo spasonosna terapija promenila je Đurđinin pogled na bolest i želju za životom i to u trenutku kada od neizdrživih bolova više nije videla nikakvu nadu. Članica je Udruženja pacijenata punim plućima i rado deli svoje iskustvo sa svima koji prolaze slično ili isto iskušenje u želji da ih pre svega ohrabri u borbi.
1: Ja sam imala 55 godina kada sam prvi put osjetila da nešto se dešava u mom organizmu što nije uobičajeno. I tako sam krenula da lutam za tom dijagnozom od lekara razne specijalnosti. To je sve trajalo 3 godine. Kod mene je to bio umor. Ja nisam imala simptomi koji su karakteristični za karcinom pluća.
2: Da.
1: Ali jedan deo mene, ne znam zašto, je u nekom procentu mislio da ja imam karcinom, ali da ne znam gde je lokalizovan. Jer ja vidim da te promene u mom organizmu ne prolaze. Šta god da sam radila, one nisu prolazile, nego su se pogoršavale. E sad, lutajući, zašto sam ja sad lutala? Dobila sam herpes zoster, sve se odvlačilo od onog što je najbitnije, a to je u stvari poslati pacijenta da snimi pluća.
2: Da.
1: I posle te 3 godine. Posle nekog vremena, kad sam vidjela da ja ne dobijam dijagnozu odgovarajuću, a da mi biva sve gore, ja sam pokupila dokumenta i prešla u

drugi dom zdravlja. U tom domu zdravlja za 15 dana doznala sam dijagnozu, uputio me neurolog na snimanje grudnog koša. Ja sam doznala da imam karcinom pluća. Tu sam izgubila dosta vremena i onda isto doznala sam dijagnozu, četvrti stadijum, i tada se naravno kod mene sve preokrenulo. Ja sam, ljudi kad doznaju četvrti stadijum, da imaju četvrti stadijum, oni i dalje mogu da budu u pokretu, kao što sam bila ja. Ja sam mogla da idem na biopsije razno razne i tu nisam imala sreću, pa nikako da olako dođemo do biopsije, pa je meni urađena vaca intervencija na grudnoj hirurgiji. Doktor Vesović uradio vas, to znači uđu kamerama u grudni koš i vide sve, uzmu uzorak i taj uzorak se daje na analizu. Imala sam sreću, eto, ako ti je tako lakše, da to bude adenokarcinom, to je krupnoćelijski karcinom. Urađene su analize i na osnovu tih analiza došla sam do saznanja da mogu da primam te najsavremenije terapije. To je Keytruda, imunoterapije. Tako sam ja došla do toga da ja mogu da primam imunoterapiju. I onda su počele terapije, ali moje stanje bivalo sve gore, da ja nisam mogla samostalno više da brinem o sebi. Morali su ukućani da rade sve oko mene, sve što je potrebno. Bolovi su se pojačavali, ja sam počela da koristim morfijum i sve se svelo na to kad se probudim da mi se ponovo da morfiju. To su neizdržljivi bolovi. To zna samo onaj ko je to preživeo. Ništa ja nisam mislila pozitivno. Ja sam željela da umrem. Znači ja sam obrnula. To bilo od ovih drugih pacijenata. Želja mi je bila da oči više ne otvorim. Gdje su to neizdržljivi bolovi. To nije život. To je mučenje. I onda ajde, dođe smo do te prve terapije. Kada sam otišla na prvu terapiju uz pomoć ukućana, nekako smo došli do tog kreveta, primila sam prvu terapiju, došla sam kući, ja sam dobila temperaturu 40. Znači ja sam mislila da je to taj kraj o kome sam ja maštala. Međutim, to je u stvari bila reakcija mog organizma na terapiju, pa na sredini između te dve terapije, posle dužeg vremena, ja sam uspjela da udahnem vazduh u duboko. Ono, kao ljudi normalni što imaju zdrava pluća. Jedan udah vazduha taj bio mi je dovoljan da ja vidim stvarno neki, kako da kažem, neku svetlost, neki svetionik, neku nadu. Da možda ipak ovaj lek deluje. I onda kako sam dolazila na terapije, to je tada bilo na 21 dan, moje stanje se poboljšavalo i posle nekog vremena opet sam mislila to neće dugo da traje moj život. Ali rekao, idem da, pošto sam se ustala, upristojila izgled, ja sam se vratila na posao. Moj posao je bio u jeku korone vrlo opasan za biti sanje na tom mestu, ali ta ljubav i ti zagrljaj od dece, pa to se nije moglo meriti sa tim strahom od korone koji ću ja dobiti. I dobila sam je, ali sam i nju preživjela i jednom i drugi put. I onda, pošto režim rada se vratio na taro, čak i potraživanja za angažovanje naše bila su sve veća i veća. Ja to stvarno nisam mogla da ispratim, da idem i na terapije i da mislim o sebi i da ceo dan budem angažovana. Zato sam odlučila da odem u penziju. Ne zato što je meni bilo lošije, nego što ne mogu jednostavno da ispoštujem, da budem na, ili da mislim o sebi ili da radim. I tako sam odlučila da odem u penziju, što ne znači da nisam angažovana za neke druge stvari koje rado sebe dajem ako je nekom nešto potrebno. Naravno u skladu sa svojim mogućnostima. E sad, ta vest da sam ja uspela da preživim takve strahote, to su strahote, užasi, je tako odjeknula kod pacijenata da su oni mene neprestano zvali preko društvenih mreža.

mreža, preko sekretara na poslu i tako sam ja delila ta iskustva i sad ih delim rado, ne bi li im eto bila neka možda psihička

0: pa ne bi li produžili nam život i ne bi li nam život učinili što boljim i što lepšim. Ja sam danas osoba koja diše punim plućima, osim kertrude, tretiran mi je karcinom X nožem na neurohirurgiji kod doktorke Šehe i to je uspešno. Ne znam kako su mi se ta vrata otvarala sa tim ogromnim brojem metastaza koje sam imala, da ja sam sebe svedem na jednu stabilnu bolest, da živim kao i ja, meni se nekad, ja nekad i zaboravim da imam karcinom pluća. Da nema terapija i da nema ljudi koji me zovu, ja bih mislila, Bože, ja sam isto što i vi. Ali to naravno nije tako. Eto koliko je medicina napredovala.
1: Da.
0: I koliko stvarno i psiha. Psiha mora da, da deluje na čoveka tako da on nađe lepo i u onome što je, što se zove nesreće. Moje lepo je život, ljudi, ljubav. Ja sam sve pretvorila u ljubav. Ja kad sam prvi put išla na terapiju, ja sam se osjećala kao da sam u koncentracionom logoru. Bukvalno tako. Ne znajući da sam i ja, da ja izgledam isto kao i oni, ne znajući, nego ja sam fizički izgledala isto kao i oni pacijenti od kojih sam se uplašila. Kad sam ih vidjela onako u velikom broju, kao mučenike, kao bukvalno u koncentracijenom logoru. Kasnije, poslije se čovjek adaptira i navikne da vidi i ljude koji su bolje, koji budu u groznom stanju pa budu bolje, neki su nažalost i preminuli, vi se adaptirate na to. Stekla sam prijatelje čak tamo gdje primam terapije. Ja se sredim, ja sam i to pretvorila u ljubav. Ja kad idem na terapiju, ja ne idem u trenerku, ja se našminkam, sredim, kao da idem na posao. Ne baš kao da idem na neki bal, ali se sredim kao da idem na... Za mene je to svečani čin. Ja to sad idem na 6 nedelja i to je, na primjer, i to sam, sve sam pretvorila u ljubav. Sve, sve. Imam životinje, imam porodicu, imam 3 psa, imam 4 mačke koje obožavam. Imam uspomene na učenike, to mi je jako žao što nemam društvo dece koje sam imala. A život, Bože moj, teče dalje, oni rastu, idu svojim putem, dolaze nove, mlađe generacije. To je to, sve sam pretvorila u ljubav, sve. Ljubav prema ljudima, razumevanje, poštovanje, pomoć ako im je potrebna. Sve, sve što mogu. Pretvorila sam u ljubav. To me pokreće, ljubav.
2: Za bolju prognozu lečenja karcinoma pluća najvažniji su rano otkrivanje, stadijum i vrsta maligne bolesti. U nekoj od narednih emisija na Talasima zdravlja govorit ćemo i o screening pregledima na rano otkrivanje, koji se također sprovode na Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Po tome je naša zemlja jedinstvena u regionu. Od novosti u svetu medicine izdvajamo... FDA, Američka agencija za hranu i lekove, nastavlja talas odobravanja novih terapija, posebno za neke retke bolesti. Među njima je ahondroplazija, čija se dijagnoza najčešće povezuje sa disproporcionalnim niskim rastom. Ispituju se nove enzimske terapije za retke metaboličke poremećaje. Na polju neurologije, novi lek za narkolepsiju tip 1 dobio je oznaku za prioritetno razmatranje, a njegova specifičnost je u tome što deluje direktno na uzrok bolesti uz nadoknadu oreksina u mozgu. Oreksin je neuropeptidni hormon i neurotransmiter koji proizvodi hipotalamus, a ključan je za regulaciju budnosti, spavanja, apetita i energetskog balansa. U kliničkim studijama lek je za sada pokazao značajno poboljšanje budnosti. Nova kombinacija lekova za multipli mijelom također je razlog za optimizam naučnika i pacijenata. U nekim istraživanjima više od 80% njih je u remisiji posle 3 godine u odnosu na oko 30% onih koji su na standardnoj terapiji. Još jedna važna zanimljivost, više od 50 medicinskih fakulteta na nivou sveta uvodi obaveznu edukaciju o ishrani.

Hipokratovu misao koju često zaboravimo u prebrzom životnom tempu, pozdravlja vas ekipa koja je u prethodnih sat vremena realizovala emisiju Na talasima zdravlja. Ton majstor Ivica Đelković, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Marijana Rajić i bila sam vaš domaćin Na talasima zdravlja. Zdravlje je najveći ljudski dar. Slušajte zdravo, živite zdravije i ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: upoznaš svet, daljina.
1: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević saopštio je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeta više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo. Tog dana će, prema njegovim rečima, odbornici lokalnog parlamenta usvojiti dokument kojim priznavanje takozvanog Kosova neće više važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zeta, očekujući da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Lider Demokratske narodne partije takođe je ocenio da je podrška članstva Crne Gore u NATO-u, prema njegovom mišljenju, ispod 50%, navodeći da to pokazuje stav građana prema tom vojnom savezu. Njegova stranka zalaže se za vojnu neutralnost. Vašington i dalje očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog, dok iz Irana poručuju da nema krajnjeg roka i da se američki predlog i dalje

razmatra. Sjedinjene države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuzskog moreuza. Iz iranske vojske navode da neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Amerike protiv Irana da prođu kroz Ormuzski moreuz. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je u njihovim vazdušnim napadima na jugu Libana tokom vikenda ubijeno više od 10 operativaca libanske militantne grupe Hezbolah i da je gađano oko 40 lokacija koje, kako navode, koristi ta teroristička grupa. Izraelska vojska precizira da su u mete uključile zgrade koje koristi Hezbolah, skladišta oružja, jedan raketni lanser i drugu infrastrukturu, prenosi Times of Israel. Izrael i Hezbolah nastavili su razmenu vatre na jugu Libana, gde je Izrael uspostavio jednostranu bezbednosnu zonu. U napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast u posljednje 24 sata ranjeno je 8 civila, uključujući jedno dete, saopštile su regionalne vlasti. Oštećeno je nekoliko stambenih zgrada i privatnih kuća, kao i autobuska stanica. Proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom Hanta virusa, usidrenog u blizini Tenerifa, trebalo bi uskoro da počne i trajeće do ponedeljka posle podne, izjavila je španska ministarka zdravlja Monika Garcia Gomez. 30 članova posade ostaće na kruzeru i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Dolazak broda na Kanarska ostrva dočekao je i generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrijesus. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, kaže za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. Podseća da se hantavirus najčešće prenosi sa glodara na ljude i apeluje na građane da vode računa o higijeni, naročito prilikom čišćenja podruma, vikendica i prostora u kojima mogu biti prisutni glodari. Sport. U 35. kolu fudbalskog play-outa od 18:30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, a u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20:30 Spartak dočekuje ekipu Dubaija. Crvena zvezda u utorak gostuju u Ljubljani CD Vita Olimpiji. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, malo toplije, kratkotrajna kiša moguća samo u planinskim predelima, temperatura do 27 stepeni. U Nišu je trenutno 17, u Novom Sadu 22 stepena. U Beogradu temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1001 milibar. Duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Razgovori sa MOL-om nastavljaju se i novi predlozi očekuju se uskoro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je, gostujući na televiziji Prva, istakla da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa tom mađarskom kompanijom, ali i da ima svoje crvene linije i da se neće ići na kompromis po svaku cenu.
1: Mi našu poziciju moramo popraviti. Ono čime nismo zadovoljni je detaljima u vezi budućeg rada rafinerije, pokrivenosti tržišta Srbije u veleprodaji, u maloprodaji i obaveze finansijskih na koje se nisi obavezao pre par godina i koje treba da ispuni. Ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto nam da za uzvrat. Tako da nije pitanje da li će rafinerija raditi ili ne, ona mora da radi. Pitanje je u kom obimu, u kom kapacitetu, kako ćemo da nadgledamo, šta ako se to ne ostvari, kako Srbija onda brani svoju poziciju. Mi želimo da apsolutno budemo sigurni da se MOL neće samo voditi svojim privatnim interesima, nego da s aspekta države Srbije moramo da određene detalje tog ugovora dogovorimo i upravo smo u procesu toga, želimo da postignemo kompromis, ali ne po svaku cenu i ne na uštrb interesa naše zemlje. Mislim da je MOL-u jasno koje su naše crvene linije, očekujemo novi predlog u najkraćem mogućem roku, ja se nadam danas ili sutra, da bi uspeli da završimo te pregovore pre 22. maja.
0: Ministarka Đedović-Handanović kaže da bi uskoro trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbejdžanske kompanije Sokar sa jedne strane i Srbija gasa i elektroprivrede Srbije sa druge. Ističe i da se sve radi kako bi gasna elektrana bila završena u naredne 4 godine. U selu Ugljara u Kosovu Polju sinoć je obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića, iz koje su odnete vredne stvari, a nameštaj i pokućstvo ispremetani, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ovo je druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana. Oba incidenta su prijavljena, a počinioci nisu pronađeni kao ni u brojnim drugim slučajevima, napominje Kancelarija. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog. Američki predsednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju.
2: Očekujemo odgovor Teherana na naš predlog o zvaničnom okončanju rata između naše dve zemlje. Zatim će uslediti sveobuhvatniji pregovori o iranskom nuklearnom programu i drugim spornim pitanjima. Videćemo kako će sve ići. Iran više nema vojsku. Nije im mnogo toga ostalo.
0: Iran poručuje da je predloženi sporazum tehnički složen i da zbog toga kasni odgovor. Američki plan mora biti odobren u više centara odlučivanja u Teheranu, kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. Poručuje da im američki ultimatumi ništa ne znače.
2: Odgovorit ćemo u odgovarajuće vreme. Još razmatramo najnoviji američki predlog o pregovorima za okončanje sukoba. Američki rokovi i ultimatumi nama ništa ne znače. Nećemo odgovarati na njih.
0: Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuzskog moreuza. Iz iranske vojske navode da neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Amerike protiv Irana da prođu kroz Ormuzski moreuz. U napadu ruskog drona na ukrajinski grad Harkov tokom dogovorenog trodnevnog prekida vatre povređeno je 5 osoba, uključujući 2 dece, saopštile su lokalne vlasti. U napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast u poslednje 24 sata ranjeno je 8 civila, uključujući 1 dete, tvrde regionalne vlasti. Prva grupa putnika sa kruzera na kojim je otkriven hantavirus, svi španski državljani, počela je da se iskrcava, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Prva grupa njih prevezena je na obalu malim čamcima, a potom su prebačeni u zapečaćenim autobusima do lokalnog aerodroma. Odatle se vraćaju u Madrid avionom španske vlade. Neće imati kontakt sa javnošću. 30 članova posade ostaće na tom brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Rizik od prenosa hantavirusa ovog tipa, koji se zove Andes soj, mali je, izjavila je za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali i da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene.
3: U ovom trenutku nema opasnosti od pandemije, ne radi se niti o sličnim virusima. Laboratorijski je potvrđeno da u ovom tipu virusa nije došlo do mutacije već 30 godina i prema tome ne očekujemo mutacije. Koje su riziki, koje su opasnost kao što je to bilo u COVID-u? Dakle, u tom smislu mi nemamo još i jedan razlog da budemo zabrinuti. Mi nismo imali putnike na brodu, oni ne dolaze kod nas, ali samo želim da kažem da od COVID-a, a naravno i pre toga, naša zemlja je i po kapacitetima i po svim drugim spremnostima apsolutno spremna i da prepozna epidemiološki istraži, da smesti u karantin osobe koje su potrebne i naravno mi primenjujemo sve mere predostrožnosti na našim aerodromima. Prema tome nema razloga za brigu, ali ima razloga uvek za podsjećanje da je jako važno održavati higijenu.
0: U ugostiteljskom objektu u Krapini u Hrvatskoj jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac. Ubica je potom ranio sebe, nakon čega je prevezen u bolnicu u Zagrebu. Mediji navode da je ubijen šef službe kriminalističke policije u Krapini. Policija utvrđuje okolnosti događaja, prenosi HINA. Sport. U 35. kolu fudbalskog play-outa od 18:30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora. U Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20:30 Spartak dočekuje ekipu Dubaija. Crvena zvezda u utorak gostuju u Ljubljani CD Vita Olimpiji. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, malo toplije, kratkotrajna kiša moguća samo u planinskim predelima, temperatura do 27 stepeni. U Nišu je trenutno 20 stepeni, 24 stepena u Novom Sadu, u Beogradu temperatura vazduha je 23 stepena, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1000 milibara. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
4: Vodostanje.
5: Uravilj vadi v rijekah.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 10. maj 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 351, 351 cm. Kornojburg, 209, 209. Bratislava 288 288. Komarno 108 108. Estergom 42 42. Budimpešta 97 97. Dunav Feldvar -152 -152. Baja 105 105. Mohač 116 116. Bezdan, -42, -42, Apatin, 2,6, 26, Bogojevo, 1,2, 12, Vukovar, 1,5, 15, Bačka Palanka, 2,1, 21, Novi Sad, 1,9, 19, Zemun, 2,1,2, 212, Pančevo, 2,4,7, 247, Smederevo 438 438. Veliko Gradište 734 734. Turn Severin 722 722 Prahovo plus 1 plus 1 Ruščuk 58 58 Đurđevo minus 1 0 minus 10 Crna Voda minus 1 5 minus 15 Brajila 134 134 Reka Drava Botovo plus 4 plus 4 Terezino polje minus 358 minus 358 Donji Miholjac minus 108 minus 108 Osijek minus 142 minus 142 Reka Tisa Tisabeč minus 211 minus 211 Vašarušnamen minus 179 minus 179 Tokaj 461 461 Solnok minus 285 minus 285 Segedin 96 96 Senta 243 243 Novi Bečej 333 333 Titel 88 88 Reka Sava Zagreb minus 258 minus 258 Gradiška 17 17 Slavonski Brod 53 53 Slavonski Šamac minus 148 minus 148 Sremska Mitrovica 151 151 Šabac 37 37 Beograd 166 166 Reka Kupa Karlovac minus 27 minus 27 Reka Una Novi Grad 34 34 Reka Sana Prijedor 27 27 Reka Vrbas Delibašino selo 7 0 70 Reka Bosna Doboj minus 104 minus 104 Reka Lim Prijepolje 81 81 Reka Drina Foča minus 123 minus 123 Radalj 115 115 Reka Velika Morava Varvarin minus 122 minus 122 Bagrdan 45 45 i Ljubičevski most minus 324 minus 324 Prognoza vodostaja za 12. maj 2026. godine. Kod Bezdana minus 48 cm, kod Sremske Mitrovice 137 cm. Napomena. Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 26,8 stepeni, minimalna 9,6, srednja 18,5, u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu vode 17,9 stepeni, vazduha maksimalna 25,6 stepeni, minimalna 9,7, srednja 18, u 7 časova 10 stepeni. U Zemunu vode 19,3 stepena, vazduha maksimalna 22,6 stepeni, minimalna 12,6, srednja 18, u 7 časova 13 stepeni, padavine 1,2 mm. Tendencija vodostaja. Drava u manjem opadanju, Sava u opadanju. Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 10. maj 2026. godine.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Водостание.

0: Viluške su opet neuzbiljne. Zaboravljaju da sam ih još sinoć po hiljaditi put progutao. Kao kit male harpune, jednu po jednu. Pa od jednom, tri. Mir! Viluško, ne golicajte me. Držim dve tople šolje sa mlekom. Doručak je na stolu.
1: Viljuške su nemoguće. Vrte se po fioci stola i bockaju mene, varjaču. Samo kuhinski noževi čute. A oni bi ih mogli umiriti. Oštri su, ali lenji.
2: Varjačo, ostavi noževe na miru. Nismo gladni.
1: Čuli ste šta kažu noževi?
0: Ne priče, priče. Već smirite bockave viljuške. Pokrij ih kašikama.
3: Ne može nas niko da smiri. Ne trpimo zatvor. Hoćemo napolje. Otvorite fioku.
0: Još nije vreme, ručku. Viljuške će izaći tek u podne. Sad je vreme za doručak i potrebne su samo kašičice.
3: Ma ne mogu kašičice da ustanu tako rano. Male su. Pusti nas napolje.
0: Ne golicajte me, inače ću izbaciti fioku tako daleko od kuhinje da vas ni sedam domaćica neće sakupiti.
1: Oho, dobro ste im rekli, drveni rođače. Neka te viljuške jednom shvate da su progutane.
3: Hoćemo napolje!
4: Hoćemo slobodu!
1: Otvarajte fioku! U njoj je jednoj varjači nemoguće da živi sa nevaspitanim priborom za jelo.
3: Same ćemo otvoriti fioku, izaći ćemo na sto i pokazati tupim kašikama da se samo viljuškama jede meso.
4: Mi ćemo same otvoriti fioku, izaći na sto i pokazati krezubim viljuškama da se samo kašikama kusa supa.
0: To je pobuna u utrobi broda. To se do sada ni u jednom stolu nije dogodilo.
3: Hoćemo slobodu.
0: Prestanite već jednom da se izmotavate. Pozvaću Jasnu i Jocu. Prosućete im mleko. Jo!

0: Umesto zlata, šta je bolje imati?
1: Sestru. A umesto puške, šta je bolje imati?
0: Brata.
1: Pogodila si.
0: A koja ptica svakog jutra budi, brata?
1: Ptica sestra.
0: Tako je.
1: A šta je toplije od rukavice?
0: Šaka starijeg brata.
1: Pogodila si.
0: A čije ovo najvernije čuva tajnu?
1: Sestrina.
0: Tako je.
1: A kada je ljubičica najlepša?
0: Pa kad je brat pokloni sestri.
1: Onda poklanjam ti ljubičicu.
0: Hvala.
1: Mleko je već na stolu. Treba da doručkujemo.
0: Popićemo ga zajedno. Hajde.
2: Jedan, dva, tri.

0: li, Jasna, ko živi u frižideru?
1: A znaš li, oco, ko živi u pećnici štednjak?
2: Ti ne veruješ da u pećnici električnog štednjaka žive mali crnci.
0: A ti, Jasna, ne veruješ da u frižideru stanuju mali eskimi?
3: Ko je još čuo za takve gluposti? U kuhinji živim godinama i još nisam videla ni crnce iz pećnice, ni eskime iz frižidera.
1: Ti ne vidiš dobro od sapunice.
0: Zavrti ti se u glavi, pa ne znaš gde su ti oči.
3: Ako ste ih videli, a vi ih onda pozovite u društvo.
1: U pećnici je toplo kao u Africi, a to crnci vole.
0: U frižideru je hladno kao na severnom polu, a to eskimi vole.
3: Izmišljajte.
1: Idem ja do štednjaka.
0: Idem ja do frižidera.
1: Crnci, jeste li tu? Okrenut ću dugme na tri da vam bude toplije.
4: Tu smo, toplo nam je. Otvori nam pećnicu da izađemo.
0: Ne može. Prvo da ja pozovem moje eskime iz frižidera.
1: U frižideru nema eskima. Pustit ću crnce napolje.
0: Eskimi, jeste li u frižideru?
5: Ovde smo. Od malih ledenih kockica pravimo kuće.
0: A, čula si ih, Jasna. U frižideru žive eskimi.
1: Izlazite, crnci.
0: Izađite napolje, eskimi.
4: Evo nas.
6: Mi smo mali crnci iz električnog štednjaka.
5: Evo i nas.
7: Mi smo eskimi iz frižidera.
1: Ja sam Jasna.
0: Ja sam Joc.
3: Kakvi su to stranci u našoj kuhinji?
4: Mi živimo u štednjaku. Potpaljujemo električnu vatru, kuvamo jela i pečemo kolače.
5: Mi živimo u frižideru i pravimo led.
1: Crnci, spasite.

0: spasite me! Ćoca me svakog jutra bocka viljuškom.
1: Eskimi, spasite me! Jasna me svakoga jutra tuče kašikom.
2: Odvešćemo te, Jasno, u Afriku.
3: Odvešćemo te, Joco, na severni pol.
0: Joco, odlazim u Afriku.
1: Jasna, odlazim na severni pol.
4: Ma kuda ćete? Ne bežite od kuće. Šta će reći mama kada se vrati sa pijaca, vas nema?

0: Zašto smo pobegli od kuće? Kažite mi, s kim?
1: Izgleda da ne znamo zašto smo pobegli od kuće.
0: Ali neko nas je morao oterati u svet.
2: Pobegao si od sestre zato što je te tukla kašikom.
1: Ali važno je samo da ne plačeš.
0: Dobro, neću da plačem. Ima dovoljno vode u moru.
1: Ali nema dovoljno vetra, zato duvajmo u jedra. Daleko je severni pol.
3: Kašika nije patika, ali mora se na put.
4: Viljuška nije cipela, ali mora se na put.
5: Ni nož nije čizma, ali mora se na put.
6: Samo varjača zna da korača. Jedan, jedan, jedan.
3: Zastani, jedan, zastani, jedan, varjač o kuci jedan. Zapela. Ja ne umem da koračam. Stvorena sam samo da kusam jela.
6: Nemamo vremena za odmor. Moramo pronaći Jasnu i Ocu. Čuli ste naredbu cara kuhinje kuhinskog stola. Zato napred, napred.

0: crnci, zašto se tako žurite? Kucnite prvo u drvo i zapitajte džunglu da li je slobodno.
1: Džungla je naša kuća.
0: Ali džungla nije moja kuća. Kucnite vi u drvo i pitajte džunglu da li je slobodno i za jasno.
2: Zakucat ćemo.
1: Kuc. Da li je slobodno?
3: Nije slobodno.
1: Mi smo crnci.
3: Džungla nikoga ne prima, jer su njeni slonovi uvređeni.
0: Jesam li vam lepo rekla da prvo treba da se pokuca na vrata?
1: Slone, pa i mi smo uvređeni. Našu je Jasnu brat bockao viljuškom.
3: A šta je Jasna rekla, Joci?
0: Rekla sam mu da je grubijan kao neki afrički slon.
3: Onda si ti uvredila sve afričke slonove. Sve slonove afričke džungle. Sada ste svi moji zarobljenici.
0: Slone, pa nisam ja kriva. Kriv je moj brat Joca. On me je bockao viljuškom.
3: Uvredili ste slonove, a krivicu bacate na drugoga. Poći ćemo zajedno da tražimo Jocu. A kad ga nađemo, onda će mi se Jasna pred njim izminiti.
4: Napred da tražimo Jocu.
0: Joca je otišao sa Eskimima na severni pol.
3: Onda krećimo na severni pol.
2: Ali nama će biti hladno na ledu.
1: Naučili smo na toplu pećnicu.
0: Ja nisam ponela ni zimski kaput.
3: Ne zaboravite da ste me uvredili. Penjite se na moja leđa. Krećimo!

0: je jedina u drveta.
1: Mir, ne smeju da nas primete. Zvoni ljut na jasno i na crnce.
2: Ako te sada bocne, odletit ćeš pravo pred slonovu suru.
3: Dosta je priče. Oštar sam i govorim oštro. Jasna je sada u opasnosti. Poći ćemo za njima, a kada dođe zgodan trenutak, ugrabit ćemo Jasnu i vratiti u kuhinju.
0: Onda tiho

0: Iskrcavanje, Joco!
1: Pitajte prvo da li je slobodno. Mi smo stranci.
2: To je kuća Eskima. To je naša kuća. Nema potrebe ni od koga da tražimo dozvolu da uđemo u ledenu zemlju.
1: Ali, ja sam stranac. I učitivo je pitati da li je slobodno.
0: Mnogo si smešan, Joco!
3: Ali ako hoćeš da pitamo, pitat ćemo.
0: Kuc, kuc, kuco led, je li slobodno?
4: Nije slobodno.
5: Kako nije slobodno? Pa mi smo Eskimi.
4: Ledu ne može niko prići, jer na njemu sada boluju od uvrede najlepši beli medvedi.
1: Pa i ja sam uvređen.
0: I mi smo uvređeni. Zato smo i pobegli od kuće.
1: Uvredila me je sestra. Svakog jutra me je udarala kašikom po glavi.
4: A šta si joj ti rekao?
1: Rekao sam joj da je luda kao beli medved.
4: A, znači, ti si taj što je uvredio mene i sve bele medvede na severnom polu. Sad ste svi u mojim šapama.
1: Smiri se, beli medvede. Izvinit ću ti se.
4: Izvinit ćeš se, ali znaš kad? Onda kad nađemo Jasnu. Pred njom hoću izvinjenje. A sada, brod u vodu. Lovit ćemo morem prema Africi.

0: Izašli smo iz džungle i stigli smo do mora. I sada treba Atlantskim okeanom ploviti do severnog pola. Na polu je led, a na ledu su i oce i eskimi.
1: Onda bi trebalo da napravimo splav.
2: Veliki i čvrst splav, jer ja se bojim mora i devojčica sam.
0: Načinit ćemo splav od velikih stabala naše džungle. Ajde, crnci, dovlačite stabla, a Jasna neka plete konopac od lijana.
1: Hoćemo slone, radit ćemo.
2: Samo ti nemoj da se ljutiš.

0: ćemo mi preko mora.
1: Plivat ćemo za splavom. Plivam odlično, drveta sam.
0: A mi od teškog srebra da se udavimo, ha? Bocnut ću te opet.
2: Tišina. Mi moramo biti sa Jasnom na splavu koji sada grade. More je opasna voda. Nije to voda iz kuhinske česme. Privući ćemo se crncima i leći kraj velikih stabala, pa ćemo čekati naše vreme.

0: Splav je gotov. Potrebna nam je krma.
1: Našao sam krmu. Oštra je kao nož.
0: Sad su nam potrebna dva vesla.
2: Našao sam drveno veslo. Liči na varjaču.
0: Sad nam je potrebno drugo veslo.
3: Našao sam veslo od srebra. Liči na kašu koji dobro zahvata vodu.
0: Sad nam je potrebno oružje protiv morskih pasa.
1: Našao sam ostin. Liče na viljušku.
0: Sada imamo sve što nam je potrebno za putovanje po moru. Ukrcajte se, momci, i hajde, crnci, zaveslajte muški, jedan, dva, jam.
4: Zapni, zapni, kašiko, nemoj da si lenja. Ja ne smem da se naprežem od drveta sa.
5: Začuti, varjačo. Umesto da kusam toplu supu, moram da veslam po hladnom moru i vozim na splavu u obraženu viljušku.
6: Tišina, niko ne sme da nas prepozna.

0: zapamtite, od suza će more postati još dublje. Veslajte, momci.
1: Veslali bismo mi, ali smo se umorili.
2: Ja hoću kući.
3: Hoću da sečem hleb.
4: Hoću da kusam čorbu.
5: Hoću da nabadam viršle.
3: Nabadat ćeš ti, ajkule.
6: U pomoć!
7: U pomoć!
8: Ajkula s leve strane splava.
0: Utri ostima.
9: Ajde, ajde, Miloško, na vodi viršu.
0: Uplašio se osti.
10: Morskog psa smo pobedili, ali da li ćemo pobediti buru?
11: Gde je bura?
10: Ne puštajte buru iz bureta, ne!
0: Bura je već nad nama, čujete li? Držite se dobro za moje noge i sur.
9: Hladno nam je, hladno nam je, slone, hoćemo natrag u kuhinju.
10: Ove brata, a kad me nagovarala da ga tučem po glavi, bilo joj je smešno.
12: Aj, mene je i oca nagovarao da bockam jasno, a ja sam volela da nabadam rumene kriške paradajza.
10: Uh, da mi je još jednom da se zavrtim u jednoj paradajz čorbi.
0: Bura je sve žešća, držite se čvrsto za sur.
9: Pomoć, pomoć, pomoć.

0: Neko zove u pomoć. Jeste li čuli je s kim?
1: U pomoć!
0: Neko zove u pomoć.
2: Splavu moru!
1: Joco, gde si?
0: Evo me, Jasna! Na brodu sam! E s kim ispasavajte brodolomnike?
2: Spašćemo vas! Čekajte nas, crnci!
0: Kapetane, spasi devojčice!
3: Ej, budite svi mirni! Skočit će u more i doplivati do vas beli medved. Beli medved je najbolji plivač.

0: hvala ti, beli medvede, što si spasao brodolomnike sa splava. Ti si najhrabriji medved na svetu. To ti kaže i oca.
1: Beli medved više nije lud, a?
0: Ti si najhrabriji i najpametniji na svetu.
2: Bura je sve jača, a talasi sve veći.
3: Pa mi smo teški za ovaj maleni brod. Zagazio je duboko u more.
4: Sad će nam talasi brže ubacivati vodu pod palubu.
2: Ne bojte se, sad ću ja surlom da izbacujem vodu iz broda. Surla je najbolja pumpa za vodu.
3: Bravo, slone! Ti si naš veliki spasilac. Ti si najveštiji slon na svetu. I pametan.
2: Nisam više grubijan.
3: Nisi nikada ni bio. Ja sam to samo jednom, onako, davno, rekla.
4: Bura se stišava.
2: Ispumpana je voda iz broda.
5: Proviruje sunce između oblaka.
3: Kuda ćemo sad?
4: Kući u pećnicu toplog štednjaka.
5: Kući u hladni beli frižider.
3: U kuhinju, gladan sam. Nisam jutros dobro ni doručkovala. Ja hoću u kuhinju, gladna sam.
1: Ja ću sa vama. Beli medved ne može da vas ostavi same na putu.
2: Ja ću putovati sa vama do kuhinje. Možda će vam jedan slon usput biti potreban.
6: I mi hoćemo kući u fioku stola. Tamo nam je najlepše.

0: Od jutros frižider ne radi. Ne pravi led. Domaćica će pozvati majstora.
1: Ni električni štednjak od jutros ne radi. Domaćica nije mogla da skuva ručak jer plotne nisu grejale. I njemu je potreban majstor.
0: A možda mašina za pranje rublja, frižider ne može da pravi led bez svojih malih eskima?
1: A možda ni električni štednjak ne može da greje bez svojih malih crnaca?
0: Ko zna gde su sada eskimi i crnci, i jasne, i joca, i viljuške, i kašike, i noži, varjača? Nikome više nego lica.
1: Ti si, stole, kriv zato što frižider ne radi, što električni štednjak ne greje, što su u svet pobegla deca. Ti si kriv.
0: Ti si, praljo, kriva. Stalno ti se spava i ne dozvoljavaš deci da se igraju u kuhinji.
1: Ti si kriv zato što su se Jasna i oca posvađali, jer u fioci držiš nevaspitani pribor za jelo.
0: Ko zna gde su sada deca?
1: Jasna i crnci su u Africi.
0: I oca i eskimi su na Aljasci. Možda je Jasnu i crnce zarobio neki nevaljali afrički slon.
1: Možda je i ocu i eskime svojim ledenim šapama uhvatio neki bezobrazni beli medved.
2: To je ta kuhinja u kojoj se vređaju afrički slonovi.
3: Znači, u ovoj se kuhinji još uvek vređaju i polarni beli medvedi.
2: Takve radne stvari. Kuhinjski sto, mašina za pranje rublja, stolice, a ponašaju se kao mangupi.
0: Nismo mi mangupi!
2: Ćuti, izgazit ću te svojim nogama.
0: Pripazi se, slone! I ja imam 4 noge.
2: E, ja imam i sur.
0: A ja imam spravu za hvatanje surle. Surlolov.
2: Nemaš ti ništa.
0: Hajde, napadni me. Pa će ti surla upasti u surlolovku.
4: Ne, ne boj se, slone. To nije nikakva surlolovka. To je obična fioka.
2: Sad ću ja tebi da pokažem slonovsku snagu.
0: Sad ćeš ti da vidiš koliko je sto snažan.
1: Jedan veliki kuhinski sto morao bi da zna šta se dešava u njegove fioci.
5: Stole, ne daj se, stolice su uz tebe.
0: Ja volim samo gladne i žedne. Gladan pored mene ne može da prođe, a da ne bude sit. Ni žedan pored mene ne može da prođe, a da ne ode napit. Izvolite, gosti, poslužite se večerom. Ima hleba i butera i kiselog mlijeka.
5: Još da se napiti, ja hoću
1: meso. Deco, zašto toliko galamite? Čitav dan vas nije bilo u kući, a sada galamite. Smirite se.
6: To je mama.
5: Jesi ovdje? Jesi ovdje? Jesi ovdje? Jesi ovdje? Jesi
2: ovdje? Njao, ja ću se sakriti u vaše igračke. Neću da se vraćam u Afriku.
1: Samo vi, deco, galamite, galamite.
3: Slone, slone, slone, ja ću sa tobom među igračke. Slušaj, bit će ti prijatnije uz belog medveda.
1: Deco, deco, tišina!
5: Zdravo, joco, odlazi ti je s kimi.
1: Deco, ne lupajte vratima frižidera.
7: Zdravo, Jasna, odlaze ti crnci.
1: Zdravo, ajte vratima štednjaka.
0: Hajde, kašike, viljuške, noževi i varjačo na spavanje u fioku stola.
1: E, sad mi je svega dosta. Lupate kašikama i viljuškama o sto. Sad moram u kuhinju po varjaču.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Razgovori sa MOL-om se nastavljaju i novi predlozi očekuju se uskoro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za televiziju Prva istakla da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa tom mađarskom kompanijom, ali i da ima svoje crvene linije i neće pristati na kompromis po svaku cenu. Ministarka kaže da bi uskoro trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbajdžanske kompanije Sokar i Srbija gasa i Elektroprivrede Srbije. Ističe da se sve radi kako bi elektrana bila završena u naredne 4 godine. U selu Ugljare u Kosovu Polju sinoć je obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića iz koje su odnete vredne stvari, a nameštaj i pokućstvo ispremetani, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ovo je druga srpska kuća obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana. Oba incidenta su prijavljena, a počinioci nisu pronađeni, kao ni u brojnim drugim slučajevima, podsjeća Kancelarija. I dalje se čeka odgovor Irana na najnoviji američki mirovni predlog u 14 tačaka. Prema tom predlogu Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormunskog moreuza. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuski moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi Bloomberg. U Ukrajini je u ruskom napadu na Harkov tokom trodnevnog prekida vatre povređeno 5 ljudi. Pogođena je stambena zgrada. Ruske snage dronovima su gađale i Dnjepropetrovsku oblast. U napadima ukrajinskih dronova na rusku Belgorodsku oblast ranjeno je 8 civila, saopštile su regionalne vlasti. U blizini Černobilja u Kijevskoj oblasti u toku su napori za gašenje šumskog požara velikih razmera, koji je zahvatio 1200 hektara. Izvestila je državna služba za vanredne situacije i napomenula da je situacija potpuno pod kontrolom. Španske vlasti su započele evakuaciju putnika sa holandskog kruzera na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus. Brod je usidren u blizini Tenerifa. Identifikovan je nulti pacijent oboleo na kruzeru. Reč je o 70-godišnjem Holanđaninu koji je bio ornitolog kao i njegova supruga sa kojim je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja. Prenela je televizija BFM. Oboje su preminuli, a navodno su posjetili jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrali retku pticu. Rizik od prenosa hantavirusa ovog tipa, koji se zove Andeso, je mali, izjavila je za ETS direktorka Batuta Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene. Delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropska kuća u okviru proslave Meseca Evrope organizovali su na Donjem Kalemegdanu u Beogradu Dan Evrope na pikniku. Program koji spaja muziku, zabavu za decu, jezičku razmenu i festivalsku atmosferu. Piknik je posetio i šef delegacije Evropske unije Andreas von Beckerat. Manifestacija će trajati do 20 časova. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20 časova i 30 minuta Spartak u Subotici dočekuje ekipu Dubaija. Partizan i Dubaj vode 1-0 u serijama. U polufinale će se plasirati ekipe koje ostvare 2 pobede. Vreme danas promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Novom Sadu 26, Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha
44%, pritisak 999 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

Poštovana deco i poštovani odrasli, kao što znate, svake godine u ovo doba naša redakcija obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu prvog programa Radio Beograda raspisuje konkurs za kratku priču za emisiju Dobro jutro deco, koji ponosno nosi ime naše prve spikerke, ali, i za one koji to nisu znali, vrsnog pisca za decu Jelene Bilbije Lapčević. I ove godine će naš žiri izabrati pobedničku priču, i to po 24. put. Pobednička priča će nastaviti putem svih slavnih prethodnih pobedničkih priča, koje ćemo do proglašenja ovogodišnje imati priliku da slušamo svake nedelje u terminu emisije Poštovana deco. Dakle, načuljite uši i pustite mašti na volju, jer mi pričamo priče.

Suzana Una Prvulović. Mala kiša. Počelo je leto, a letnji dani umeju da iznenade velikim kišnim pljuskom. Velikim kišnim pljuskom. I grmljavinom. I grmljavinom. I jakim vetrom. Važni i jaki kišni pljuskovi pojave se bilo kad i bilo gde. Tako je to u prirodi. Jedna mala kiša gleda velike pljuskove. Ponekad i oni nju pogledaju sa žaljivo i sa podsmehom. Ali mala kiša ipak i dalje pokušava da bude ono zbog čega raste. Veliki pljusak. Ponekad bi, kad pred nje prođe veliki pljusak, viknuo: "Mala, hajde, sklanjaj se s puta, smetaš." I ona bi se sklonila. I pred laganom kišom sa krupnim kapima, mala kiša bi se sklonila. Tako danas, tako sutra,

0: Jednoga dana mala kiša se učutala.
1: Šta je sa tobom?
0: Da nisi bolesna? Pitala je mama kiša.
1: Nisam,
0: odgovorila je mala kiša.
1: Nisam bolesna, tužna sam. Svi me guraju, svi me smetam, podsmevaju mi se.
0: Niko me ni ne primećuje, ljudi ni kišobrane ne otvaraju.
1: Ma mala je to kiša, samo kažu.
0: Glavu gore. Ustani i spusti se na grad, ali slušaj sve šta govore, rekla je mama kiša. Nemoj da pamtiš samo ružne reči.
1: Mala kiša je poslušala. Popela se iznad grada i počela da rominja. I? Pa lišće se osvežilo. Cveće zamirisalo, a deca su počela da pevaju.
0: Oho, skoro nije poverovala. Oni to meni pevaju.
1: Pa ih je pomilovala po kosi, a sunce je izvirilo iz oblaka i prošla putra onako za sebe. Vidi ti malu kišu. Baš je obradovala i decu i ljude. A onda se mala kiša nasmešila suncu i otišla iznad polja. Pa je onda išla i iznad šuma i reka. I? Pa polja su ozelenela. Šuma se zablistala, a reke su dobile blage talase. Onako blage, kao mala kiša.
0: Ohoho, pomisli mala kiša. Pa to se oni meni raduju.
1: I odlete dalje.

Branislav Nikolić, Astronomija za početnike. Ana se ljulja na ljuljašci okačenoj o granu oraha iza kuće. Ako ne pada kiša i nije oblačno. Pored stabla leže sveska i olovka. Tako Ana čeka večer. Kada u sutorn zasvetluca prva zvezda, Ana silazi s ljuljaške, konopac prestaje da stenje, grana da cvili, ona seda na klupicu posred dvorišta, gde grane beskonačnog oraha i mirisave lipe ne zaklanjaju nebo. Na kolenima joj leži raširena sveska. Sa jezikom isturenim između zuba, Ana posipa čiste listove rojevima tačaka. Nekada se vraća jednoj od već ozvezdanih stranica i između upisanih tačaka dodaje nove, sa sve manjim krugovima oko prvog, gotovo neprimetnog udara zamišljenog vrha olovke. Podiže glavu, gleda, uzvikne s radošću kad pronađe ranije skrivenu zvezdu i postavlja je na njeno mesto, pravo mesto, u temenu trougla ili četvorougla, šap i lava, kruni ili oku zmaja. Uskoro će čitava sveska biti ispunjena. Sva sazvežđa iscrtana, svaka. Čak i najsitnija zvezda, pošto je prestala da se krije iza pramena oblaka ili crkvenog zvonika, ubeležena. Uskoro će sve biti tu. Kada se već sasvim spusti mrak, baka je pozove na večeru i kaže: "Pobogu, dete, prehladit ćeš se." Ali čini se da je to previše, ne brine. Jednog dana Ana je pitala dedu šta se desi kad neko umre. Deda nije odgovorio odmah, a onda je rekao da ode na nebo. "Kako to ode na nebo?" opet je pitala Ana. "Tako, postane zvezda." Tada su počele večeri sa ljuljaškom sveskom i zvezdama. Uskoro će olovku ostaviti na dedinom stočiću sa ukrštenicama. Baka će zaboraviti da je pozove na večer i da joj kaže da će se tako gola napolju prehladiti. Tata će pokušavati nešto da kaže i neće moći. Kao ribe koje samo otvaraju i zatvaraju, nema usta. A ona će listati svoju svesku i tražiti na noćnom nebu tu novu zvezdu. Malu, novu zvezdu. Jedinu koja joj je potrebna.

0: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
1: Dragoslav Manić Forski. Susret.

Starac čeka na seoskoj autobuskoj stanici. Očekuje da mu dođe unuk iz velikog grada. Starac gleda u ručni sat i misli. Još malo. Sad će da stigne. Dugo se nismo videli. Čuli smo se preko telefona. Rekao mi je da su mu roditelji odobrili da dođe kod mene. Još malo pa će da stigne. Daj Bože. Evo ga. Autobus staje, vrata se otvaraju. Prvi je Lazar. Vidi ga koliki je. Prozbori u sebi deda i prihvati unuka u svoj zagrljaj.

Pred vratima stare čatmare na pragu kuće, jedan pored drugog, sede zagrljeni deda i unuk Lazar. Deda gleda unuka. Bože, kolika je momčina ovaj moj unuk. I unuk gleda u dedu i razmišlja. Bože, deda je baš ostario.

0: ispriči mi priču za laku noć.
1: Tata je bio jako umoran. Tog dana je dugo ostao na poslu. Ali kako bi mogao išta da odbije Teodori?
2: U redu, ali neka bude kratka. Nekada davno, iza sedam gora, iza sedam mora, iza sedam mora...
1: To je tata zemno. Jer tek što je krenuo da priča priču, počeo je i da tone u san.
2: Nekada davno...
0: Tata, ne!
1: Povikala je Teodora kada je shvatila šta se dešava.
0: Ne možeš da utoneš u san dok mi ne ispričaš celu priču.
1: Ali bilo je prekasno. Tata je tonuo sve dublje i dublje.
0: Ne dam ti da potoneš!
1: Vikala je Teodora i počela da vuče tatu za rukav. Nadajući se da će ga vratiti u javu. Ipak, male devojčice nemaju dovoljno snage da izvuku teške očeve. Desilo se zato baš suprotno. I Teodora je na glavačke bućnula u san.
3: Šta se to ovde dešava?
1: Upitao se Teodorin stari brat Sava, videvši sestru kojoj su još samo noge virile iz sna.
3: Hajde da vam pomognem.
1: Sava je uhvatio Teodoru za nogu i počeo da vuče. Ali kako se devojčica još uvijek držala za ruku oca, čak ni tako jak dečak nije mogao ništa da postigne. Naprotiv, i sam je počeo polako, ali neumitno da tone. Uskoro je sve troje plivalo u snovima preko glave. Situacija je izgledala bezizlazno.
0: Setila sam se. Gledala sam to u nekom crtaču. Ljudi su upali u živi pesak i dokle god su se opirali, tonuli su sve dublje. A kad su se opustili, živi pesak ih je sam izbacio na površinu. Možda je ovo živi san i mi treba da se ponašamo isto tako.
4: Odlična ideja.
1: Rekao je tata, legao na leđa i stavio šake iza glave. Ostali su slijedili njegov primjer i zaista, prvo su prestali da tonu, a onda je san krenuo polako da ih podiže sve više i više. Ali taman što im je nos dodirnuo javu...
5: Dobro je, spasila si nas. Zamalo da zakasnimo i na posao i u školu.

0: Duško Domanović. Dve nacrtane ovce. Petar nikad nije bio dobar đak. Naprotiv, mnogi bi rekli da je loš. Zapravo, znao je mnogo toga, ali nije to želeo pred drugima da pokazuje. Ono pak što mu niko nije mogao usporiti, bila je neverovatna veština crtanja. Umeo je da nacrta sve što bi zamislio. Nažalost, ni to nije bilo dovoljno da ga učiteljica pohvali. Jednostavno bi govorila:
1: eto, čak i ti nešto znaš.
0: Jednom na času matematike, dok su svi radili kontrolni, učiteljica mu je prišla. Istrgla papir sa klupe i prekorno ga upitala:
1: šta to radiš, Petre?
2: Crtam,
0: rekao je Petar.
1: To vidim,
0: rekla je učiteljica strogo.
1: Ali zar se to radi na kontrolnom iz matematike?
0: Dok je to govorila, pogledala je u papir. Iako izgledala strogo, oduševljenje nije mogla da sakrije. Crtač koja je gledala bio je na izgled sasvim običan. Dve najobičnije nacrtane ovce. Ipak, posmatrajući ih, učiteljici se učinilo da može njihov miris da oseti. Čak bi se mogla zakleti da ih čuje kako bleje. Naravno, to nije rekla glasno, već je samo dodala u prekornom tonu:
1: ponesi ovo kući i pokaži roditeljima čime se baviš na času matematike.
0: A onda malo tiše, valjda da je drugi ne čuju.
1: Sačuvaj crtež i vrati ga sutra, nije loš. Možda ću ga staviti na pano u hodniku.
0: Ujutru, prvog minuta prvog časa, učiteljice nestrpljivo prišlo Petru.
1: Jesi li doneo crtež?
2: Jesam,
0: rekao je Petar i izvadio iz torbe papir.
1: Ali papir je prazan. Gde su ovce?
2: Ne znam. Sinoć su bile tu. Lično sam ih u torbu spakovao.
0: Na velikom odmoru izvadio je iz torbe drugi papir, na kome je bio nacrtan vuk. I tiho mu je, da niko ne čuje, šapnuo:
2: Vuče, zar si baš morao da ih pojedeš?
0: Petar je danas veliki umetnik. Njegove slike se nalaze u galerijama širom planete. Svejedno, bez obzira na njegovu popularnost i slavu, oni koji ga nikad nisu razumeli i dalje mu često uz podsmeh kažu:
3: Petre, Petre, ni dve nacrtane ovce ne umeš da čuvaš.

0: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

0: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Emisiju režije vodi Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Već danas ili sutra mogao bi da stigne novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji mirovni predlog. Ako se ponove napadi na naše brodove, ciljaćemo američke mete u regionu, upozorava Iranska revolucionarna garda. Kruzer sa zaraženima Hanta virusom doplovio do Tenerifa u toku evakuacije putnika. Da li je zbog sve učestalijih slučajeva nasilničke vožnje u Srbiji neophodno pooštriti kazne?
2: Ali recimo u Americi, tamo imate trajno oduzimanje vozila i to vas ne pita je li vaše, nego vam oduzme vozilo, proda ga na licitaciji, pare stavi u fond za bezbednost, a materijalne odnose sa stvarnim vlasnikom će vozač morati da reši privatno.
1: Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Brazilca Fonseku sa 2-1. Sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, temperatura do 28, u Beogradu oko 26 stepeni. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi već danas ili sutra mogao da stigne novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Prethodni je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Srbija neće prihvatiti kompromis koji bi štetio njenim interesima jer ima plan B i plan C, poručuje ministarka. Stručnjaci tvrde da je glavni cilj srpske strane da poboljša svoju akcionarsku poziciju i da mađarski MOL rafineriju u Pančevu drži otvorenom. Pripremila Marina Bajić.
3: Dogovor sa MOL-om najpre se očekivao 7. maja kada je predsednik Srbije izjavio da ipak postoji nekoliko tačaka sporenja, ali da su za kompromis spremne i mađarska i ruska strana. Najavio je da novu ponudu očekuje vrlo brzo, a prema rečima resorne ministarke Dubravke Đedović-Handanović za televiziju Prva, ona bi mogla da stigne već danas ili sutra.
4: Ono čime nismo zadovoljni je detaljima u vezi budućeg rada rafinerije. Mora da radi, pitanje je u kom obimu. Ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto nam da za uzvrat. Tako da želimo da postignemo kompromis, ali ne po svaku cenu i ne na uštrb interesa naše zemlje. Mislim da je MOL-u jasno koje su naše crvene linije. Očekujemo novi predlog u najkraćem mogućem roku, ja se nadam danas ili sutra.
3: Na pitanje kakve su šanse da do kompromisa ipak dođe, ministarka odgovara da je to pre svega uslovljeno odnosima Amerike i Rusije, ali da Srbija svakako ima plan B i plan C. Stručnjaci objašnjavaju da je kod ovakvih pregovora najveći problem što se privatne kompanije poput MOL-a prvenstveno vode interesima sticanja profita. Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Dejan Ivezić, podseća da MOL već ima rafinerije u okruženju, konkretno u Mađarskoj, Bratislavi i Hrvatskoj. Zato kaže u vazduhu i visi pitanje koliko će mađarsku stranu zanimati šta rafinerija u Pančevu znači za Srbiju, to jest za sigurnost snabdevanja, BDP i zaposlenost. Ivezić podsjeća da su u igri i finansijske obaveze koje NIS preuzeo na sebe pre par godina, kao i interesi više akcionarskih strana.
5: Država pregovara sa MOL-om oko tog svog paketa udela u naftnoj industriji. MOL pregovara sa ruskom stranom oko većinskog paketa i, kako bih rekao, imam utisak da se stvari ipak kreću. Ono što mislim da treba naglasiti, taj strateški značaj NIS-a, u fokusu javnosti je rafinerija. Međutim, ja bih naglasio da NIS podrazumeva i domaću proizvodnju i nafte i prirodnog gasa. Količine koje se dobijaju iz domaćih ležišta nisu zanemarljive. U slučaju nafte to je skoro 20%, u slučaju gasa to je skoro 9% potrebnih količina. Tako da se svi nadamo da će ti pregovori na kraju dovesti do uspešnog završetka i da će se to stanje normalizovati.
3: Gazprom ima udeo od 11,3% u NIS-u, dok Gazprom Njeft poseduje 44,9%. Država Srbija ima 29,9%, dok ostatak poseduju mali akcionari i zaposleni. Rok za pregovore koji je postavila američka administracija ističe 22. maja. Rafinerija u Pančevu ima licencu za rad koja važi do 16. juna.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. State Department je ranije najavio da će Rogersova u Beogradu potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo 2027. u Beogradu. U saopštenju je navedeno i da će sa članovima vlade razgovarati o zajedničkim prioritetima Beograda i Vašingtona na Zapadnom Balkanu.
1: Slušate novosti dana. U selu Ugljare u Kosovu Polju sinoć je obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića iz koje su odnete vredne stvari, a nameštaj i pokućstvo ispremetani, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ovo je druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana. Oba incidenta su prijavljena, a počinioci nisu pronađeni kao ni u brojnim drugim slučajevima, napominje Kancelarija.
0: Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo. Tog dana će, prema njegovim rečima, odbornici lokalnog parlamenta usvojiti dokument kojim priznavanje takozvanog Kosova neće više važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zete, očekujući da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršno vlašću.
1: U nastavku novosti dana, vesti iz sveta. Vašington i dalje očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog, dok iz Irana poručuju da nema krajnjeg roka i da se predlog i dalje razmatra. Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuskog Moreuza. Iz iranske vojske navode da neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Vašingtona Iranu da prođu kroz Ormuski Moreuz. Detaljnije Relja Trajković.
6: Sjedinjene Američke Države čekaju reakciju Irana na posljednje predloge. Iako je državni sekretar Marco Rubio ranije rekao da uskoro očekuje odgovor, u Teheranu i dalje ćute. U Ormuskom Moreuzu je relativno mirno posle sporadičnih okršaja između Amerike i Irana proteklih dana. Američki predsjednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju.
7: Očekujem odgovor Teherana na naš predlog o zvaničnom okončanju rata između naše dve zemlje. Zatim bi usledili sveobuhvatniji pregovori o iranskom nuklearnom programu i drugim spornim pitanjima. Vidjet ćemo kako će sve ići. Iran više nema vojsku, nije mnogo toga ostalo.
6: Iz Američke centralne komande saopšteno je da se nastavlja pomorska blokada Irana. Kako se navodi, preusmereno je 58 komercijalnih brodova, dok su 4 onesposobljena. Iran poručuje da je predloženi sporazum tehnički složen i da zbog toga kasni odgovor, kao i da američki plan mora biti odobren u više centara odlučivanja u Teheranu. Ebrahim Azizi, predsjednik Komisije za nacionalnu sigurnost i spoljnu politiku parlamenta, poslao je upozorenje državama koje bi u Savetu bezbednosti glasale za američki predlog rezolucije o Ormuskom Moreuzu.
7: Upozoravamo vlade, uključujući i male države kao što je Bahrein, da će njihovo svrstavanje uz američku rezoluciju u Savetu bezbednosti doneti ozbiljne posledice. Ormuski Moreuz je vitalni morski pravac. Nemojte rizikovati da za vas bude zauvek zatvoren.
6: U Libanu i dalje nema mira. U posljednjim izraelskim vazdušnim udarima ubijeno je 39 osoba. Traje akcija izvlačenja ljudi ispod ruševina.
7: Izraelci su napali ovde decu, civile. To su raseljeni koji su se evakuisali iz Nabatijeha. Gde sada da idu odavde? Niko to ne zna.
6: Izraelska vojska je saopštila da je jedan projektil ispaljen iz Libana pao na izraelsku teritoriju, što je opisano kao kršenje primirja. U Tel Avivu su održani novi antivladini protesti, a demonstranti su zatražili okončanje svih izraelskih vojnih operacija.
7: Došao sam ovde da demonstriram protiv ove vlade koja je katastrofalna. Sve radi pogrešno, stalno šalju javnost lažne vesti. Mi smo protiv toga, posebno kada je reč o napadima na Liban.
6: Tanker s tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuski Moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi Bloomberg. Kuvajt je saopštio da je neutralisao nekoliko neprijateljskih dronova u svom vazdušnom prostoru, a Reuters navodi da je to prvi takav incident od početka primirja u Iranu.
1: U Ukrajini je u ruskom napadu na Harkov tokom trodnevnog prekida vatre povređeno 5 ljudi. Pogođena je stambena zgrada. Ruske snage dronovima su gađale i Dnjepropetrovsku oblast. U napadima ukrajinskih dronova na rusku Belgorodsku oblast ranjeno je 8 civila, saopštile su regionalne vlasti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro stižu u Moskvu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Kaže da Washington ne odustaje od rešavanja ukrajinskog sukoba, o čemu svedoče učestali telefonski kontakti sa Moskvom. Ushakov je ponovio da nema trajnog rešenja bez povlačenja ukrajinskih snaga iz Donbasa.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se rat u Ukrajini bliži kraju. Kaže da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali da ga ne odbija. I dodaje da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude posljednja tačka u procesu okončanja rata. Američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini, jer njima taj sukob nije potreban. Putin se nada da će Rusija i Evropska unija ponovo obnoviti odnose.
1: Španske vlasti su započele evakuaciju putnika sa holandskog kruzera na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus. Brod je usidren u blizini Tenerifa. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Identifikovan je nulti pacijent oboleo na kruzeru. Reč je o 70-godišnjem Holanđaninu koji je bio ornitolog, kao i njegova supruga sa kojom je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja, prenela je televizija BFM. Oboje su preminuli, a navodno su posetili jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrali retku pticu. Rizik od prenosa hantavirusa ovog tipa, koji se zove Andes soj, je mali, izjavila je za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali i da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene.
8: U ovom trenutku nema opasnosti od pandemije, ne radi se niti o sličnim virusima. Laboratorijski je potvrđeno da u ovom tipu virusa nije došlo do mutacije već 30 godina i prema tome ne očekujemo mutacije. Koje su riziki, koje su opasnost kao što je to bilo u COVID-u? Dakle, u tom smislu mi nemamo još i jedan razlog da budemo zabrinuti. Mi nismo imali putnike na brodu, oni ne dolaze kod nas, ali samo želim da kažem da od COVID-a, a naravno i pre toga, naša zemlja je i po kapacitetima i po svim drugim spremnostima apsolutno spremna i da prepozna epidemiološki istraži, da smesti u karantin osobe koje su potrebne i naravno mi primenjujemo sve mere predostrožnosti na našim aerodromima. Prema tome nema razloga za brigu, ali ima razloga uvek za podsjećanje da je jako važno održavati higijenu.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pripadnici saobraćajne policije u Novom Sadu brzo su identifikovali i zaustavili vozača Golfa sa probnom dozvolom koji se na autoputu Novi Sad-Beograd kretao trakom u suprotnom smeru. Zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa 30 dana zatvora, 20.000 dinara, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. Nakon pravosnažnosti presude bit će mu oduzeta i probna vozačka dozvola. Učestali slučajevi vožnje na autoputu strogo zabranjenim smerom ponovo nas podsjećaju na problem primjene propisa o bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Stručnjaci ostavljaju mogućnost da su vozači pogrešili, ali traže da se istraži da li su opklade bile motiv za te primjere bahate vožnje. Ako već postojeće sankcije ne pomažu, predlažu da se pravila pooštre. Zabeležio Ivan Jovanović.
9: Za samo nekoliko dana u Srbiji je bilo više slučajeva da se vozila na autoputu kreću strogo zabranjenim smerom. Najnoviji primer te vrste bahate vožnje analizirao je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
10: Juče smo imali slučaj da je jedan vozač se kretao suprotno trakom autoputa iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Građani su reagovali na društvenim mrežama, policija zaustavila vozača, privela kod sudije koji je izrekao 30 dana zatvora, 20.000 dinara novčanu kaznu, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom. S obzirom da se radi o vozaču sa probnom vozačkom dozvolom, to znači da je njemu oduzeta vozačka dozvola, oštra i primerena sankcija. Pogotovo kad je u pitanju onaj slučaj koji je bio kod Šapca, tužilaštvo bi moralo da utvrdi da li je zaista bilo organizovano neko klađenje.
9: Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu u penziji Milan Vujanić smatra sa druge strane da kazne za najteže slučajeve kršenja zakona treba pooštriti.
2: Poništavanje dozvole, zabrana polaganja, trajno oduzimanje vozila, mi imamo za sad privremeno dok traje postupak, ali recimo u Americi tamo imate trajno oduzimanje vozila i to vas ne pita je li vaše, nego vam oduzme vozilo, proda ga na licitaciji, pare stavi u fond za bezbednost, a materijalne odnose sa stvarnim vlasnikom će vozač morati da reši privatno.
9: Vujanić je odgovorio i na pitanje da li je do vožnje u strogo zabranjenom smeru moglo da dođe i zbog nejasne saobraćajne signalizacije na putu.
2: Zbog loše signalizacije ne, zato što je signalizacija jednoznačna po standardima. Saobraćaj je svuda regulisan Međunarodnom konvencijom o saobraćajnim znakovima. Nema Srbija pravo da drugačije reguliše nego druge zemlje. Ono što se može dogoditi da usled grube nepažnje vozač ne poštujući signalizaciju pogreši, ali signalizacija je vrlo jasna i ne dozvoljava grešku, po mom mišljenju.
9: Odgovor na isto pitanje dao je i Damir Okanović.
10: Greškom. Zbog toga što signalizacija nije dovoljno jasna ili je čak izbunjujuća ili je nema. Dešava se da ljudi pogreše zato što su umorni, ali se dešava i namerno. Zato što imaju želju da se na taj način ubiju, zato što imaju želju da snime neki video koji će biti jako popularan na društvenim mrežama. Mislim da ne može da se isključi da se radi i o svojevrsnim opkladama. Da li će taj koji ušao u kontrasmer uspeti da dođe do suprotne petlje ili neće?
9: Najnoviji slučaj sa autoputa Beograd-Novi Sad Okanović analizira iz još jednog ugla.
10: To je nešto što je sada u fokusu javnosti, jer zaista deluje i jeste brutalno i drastično, ali sa druge strane podsjetit ću vas da mi imamo u proseku 500 poginulih od nekih drugih saobraćajnih nezgoda, zbog brzine, zbog pojasa, zbog alkohola, zbog nedozvoljenog preticanja i slično. Šta treba da uradimo? Samo treba ispunjavati strategiju bezbednosti saobraćaja Republike Srbije, gde su oni koji su najpozvaniji za to u Republici Srbiji rekli šta treba da se radi. Problem jeste što se ta strategija ne primenjuje i onda imamo situaciju kako imamo.
9: Za samo 5 dana pojačane kontrole saobraćaja tokom prvomajskih praznika, policija je u Srbiji registrovala oko 12.000 primera kršenja propisa. U skoro 8.000 slučajeva radilo se o prekoračenju brzine na putevima, dok je 680 vozača upravljalo vozilima pod uticajem alkohola ili droga.
0: Policija je uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljiga zbog sumnje da je početkom maja na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama postavio otrov na lešu teleta namenjen divljim zverima i time doveo životinju u opasnost. Sumnja se da je zbog postavljenog otrova uginuo crni sup, zaštićena vrsta ptice u vlasništvu Republike Bugarske. Osumnjičenom je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.
1: Dolaskom toplijeg vremena sve je više radova na otvorenom. Građani često pale travu i drugo rastinje. Da je zabranjeno spaljivanje ostataka biljaka i strmnih useva i smeća na otvorenom, podseća šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd Vlatko Ristić.
11: To mogu da poseku ili kako god, da stave na jedno mesto i da pozovu neku javnu komunalnu službu, da li je to čistoće ili zavisi u kom mestu, koji će taj otpad da odnese. Ako dođe do požara da probaju sami da ugase, obavezno da pozovu 193, mi ćemo izaći sa.
1: Zbog požara izazvanih paljenjem u prirodi, vatrogasci su od početka godine intervenisali gotovo 6.000 puta. A zbog lepog vremena sve je više građana na rekama i jezerima. Spasioci na vodi su u pripravnosti, a istovremeno sprovode obuke i pripremaju se za letnju sezonu. U toku su prijave za obuku spasilaca na vodi u Beogradu, a u Nišu počinju od 15. maja. Detaljnije Sara Kolak.
3: Obuka za spasioce na vodi organizuje se u više faza. Najpre se prolazi priprema za rad na bazenima, a potom, nakon sticanja iskustva, kandidati prelaze na obuke za otvorene vode, objašnjava Dragan Kerkez iz Udruženja spasilaca na vodi. Jedan od najvažnijih uslova je dobra plivačka sposobnost, dodaje Kerkez.
12: Zatim zdravstvena sposobnost i da postoji ta jedna crta, jedan karakter u tome da želite da se bavite ovim poslom, da imate tu jednu humanu ili već kako god želi da nazove tu crtu u karakteru i sami tim, vi ste već dosta toga uradili na sebi da se prijavite. Postoji ulazni test koji se polaže, koji vrlo, mislim da nije opšte tako strašan i opšte tako problematičan kako ljudi zamišljaju. Kažem, jednostavno, dobra volja, poznavanje plivačkih veština, tu je lako doći i prijaviti se.
3: Sa porastom temperatura sve više građana provodi vreme uz reke i jezera. Tokom proteklog vikenda veliki broj ljudi boravio je na Adi Ciganliji, a bilo je i oni koji su već ulazili u vodu, kaže Kerkez.
12: Ono što sam primetio, a to je da su prvi pokušaj ulazak u vodu od članka da su već pokušani i ja koristim eto i priliku jedan apel da kažem da i ostanemo na tome. Tamo negde u drugoj polovini juna ili kad već tokom juna će doći konkretno, ako pričamo o Adi Ciganliji, do otvaranja sezone. Sve pre toga imate bazen, imate sve. Ostanite u toj varijanti do članaka.
3: Sve informacije o prijavi na konkurs za spasioce dostupne su na sajtu Udruženja spasilaca na vodi. Prijave za obuku u Beogradu su u toku, a u Nišu kreću 15. maja.
0: Gradska čistoća nastavlja sutra suzbijanje odraslih jedinki i komaraca na javnim površinama u Beogradu, uređajima sa zemlje i vode. Zaprašivanje će se vršiti u periodu od 16 časova i 15 minuta do 21 čas i 30 minuta, isključivo ukoliko vremenski uslovi to budu dozvoljavali.
1: Delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropska kuća u okviru proslave Meseca Evrope organizovali su na Donjem Kalemegdanu u Beogradu Dan Evrope na pikniku, program koji spaja muziku, zabavu za decu, jezičku razmenu i festivalsku atmosferu. Piknik je posetio i šef delegacije Evropske unije Andreas von Beckerat. Manifestacija će trajati do 20 časova. Povodom Dana Narodnog muzeja Srbije i 182 godine od osnivanja, večeras će biti svečano otvorena izložba Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović. Svoj dan muzej obeležava velikom retrospektivnom izložbom u čast 150 godina od rođenja tog značajnog srpskog slikara impresionizma. Opširnije u prilogu Tanje Živković.
13: Ako umetnost ne može da promeni svet, ona može da ga učini za nijansu lepšim i humanijim, govorio je Milan Milovanović, slikar svetlosti, impresionista, jedan od najškolovanijih umetnika svoje generacije, likovni pedagog i ratni slikar. Obrazovan u Minhenu i Parizu, nosio je u sebi napetost između discipline i slobode, između naučenog i doživljenog, i upravo u tom raskoraku nastaje srpski impresionizam. Naši slikari su pojam impresionizma pre svega vezivali za intiman doživljaj prirode i identiteta države i društva, svedočeći i o mogućoj snazi kulture i muzeja u Srbiji. O značaju Narodnog muzeja, Doroteja Ašćerić.
14: Svake godine Narodni muzej priprema jednostavno rečeno posebne događaje kojim treba da zaokruži tu jednu posebnu celinu kojom se i okupljaju svi ljudi koji su bili značajni tokom te godine i jednostavno podsjećamo se svega onoga što je značajno za očuvanje našeg kulturnog nasljeđa i pokretnih kulturnih dobara.
13: Poslednjih decenija bogata izložbena i izdavačka delatnost, kao i raznovrsni programi za publiku u kojima nove tehnologije imaju posebno mesto, potvrdili su da je Narodni muzej važan centar komunikacije i izvor saznanja sa brojnim planovima.
14: Narodni muzej Srbije ovu godinu definitivno posvećuje impresionistima. Da podsjetim publiku da imamo i otvorenu izložbu Prostor, trag, gest, gde su

0: su izloženi crteži impresionista, među kojima je jedan upravo Milan Milovanović, i na taj način eto zaokružujemo taj jedan lep jubilej povodom Dana Narodnog muzeja Srbije.
1: Izložba Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović u Narodnom muzeju Srbije pred publikom je do oktobra ove godine.
2: Vlada Srbije imenovala je Gordanu Vujović za vršioca dužnosti direktora Muzeja Jugoslavije, objavljeno je u Službenom glasniku. Tu dužnost do sada je obavljala Neda Knežević. U nastavku novosti dana o sportu, Miloš Panić.
3: Večeras u 18:30 igraju se sve četiri utakmice 35. kola play-outa fudbalske Superlige Srbije. Sastaju se IMT Radnički 1923, Radnički Niš Mladost, Spartak Subotica Napredak i TSC Javor. Jučerašnji rezultati u play-offu: Železničar Radnik 1-1, Crvena Zvezda Novi Pazar 1-2 i Partizan OFK Beograd 1-1. U petak Vojvodina Čukarički 1-0. Preostala su još dva kola do kraja. Crvena Zvezda je šampion, Vojvodina je druga sa 70 bodova, Partizan treći sa 69. Sigurni putnici u prvu ligu Srbije su Napredak i Spartak, svi ostali klubovi osim IMT-a su u opasnoj zoni. Nastavljaju se četvrtfinalne serije košarkaške ABA lige. U 17 časova u Sarajevu počinje duel Bosna-Partizan. Beogradski klub vodi sa 1-0 u pobedama. Od 20:30 sastaće se Spartak i Dubaj. Klub iz Emirata ima prednost od 1-0. U baražu za ABA ligu 1 od 20 časova u Skoplju igraju TFT i Borac. Čačanski klub vodi sa 1-0. U utorak igraju CDVita Olimpija, Crvena Zvezda, odnosno Budućnost Kluž. Jedini preostali srpski teniser na Mastersu u Rimu je Hamad Međedović. On je sinoć pobedio favorizovanog Brazilca Fonseku sa 2-1 posle velike borbe. Međedovićev naredni protivnik u trećem kolu biće Argentinac Mariano Navone. Bolji iz ovog duela u osmini finala ide na Italijana Belučija ili Španca Landa Lučea. Sa turnira su ranije eliminisani Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Vaterpolisti Radničkog su eliminisani iz Evrokupa. Od njih je u polufinalnom dvomeču bio bolji francuski Marsej. Sinoć u gostima poraz Kragujevčana 16-11. Nedovoljna je bila pobeda od 17-14 u Kragujevcu, ukupno 30-28 za Marsej. Plasman u finale izborila je i ekipa Jadrana iz Splita, koja je eliminisala Budimpeštu posle duple pobede. U Beogradu se održava MMA Balkansko prvenstvo. U dvorani Šumice danas su na programu samo finalni mečevi. Srbija je izuzetno uspešna u svim uzrastima i kategorijama, a detaljniji izveštaj sa lica mesta očekujemo od generalnog sekretara MMA Saveza Dražena Seničaka u sportskom žurnalu koji sledi po završetku emisije Novosti dana.
2: U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 26 stepeni, u Nišu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
4: Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša mestimično uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Vetar popodne ponegde jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, dnevna 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode sutra i prekosutra.
2: Pred kraj novosti dana jedna zanimljivost iz sveta i scena kakve ćemo verovatno posmatrati u budućnosti sve češće. Polazak aviona kompanije Southwest Airlines koji je leteo iz Oklenda za San Diego odložen je za jedan sat pošto se među putnicima našao i humanoidni robot, prenose tamošnji mediji. Robot nazvan Bebop privukao je publiku dok je plesao pre ukrcavanja u avion, pa je mnogo ljudi prišlo i snimalo videoklipove. Osoblje aviokompanije međutim izrazilo zabrinutost zbog baterije robota, što je dovelo do kašnjenja. Litijumske baterije su inače strogo regulisane na letovima zbog rizika od požara uz stroga ograničenja veličine i načina na koji mogu da se transportuju. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miloš Panić.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Kao što ste čuli u novostima dana, Srbija je uspešna na MMA Balkanskom šampionatu. U Beogradu se održava Balkansko prvenstvo i to u dvorani Šumice, gde su danas na programu samo finalni mečevi, a mi smo bili uspešni u svim kategorijama i uzrastima. Očekuje nas na početku emisije detaljniji izveštaj generalnog sekretara MMA Saveza Dražena Seničaka. Kada govorimo o fudbalu, večeras u 18:30 igraju se sve četiri utakmice 35. kola play-outa fudbalske Superlige Srbije. To su mečevi IMT Radnički 1923, Radnički Niš Mladost, Spartak Subotica Napredak i TSC Javor. Preostalo su još dva kola do kraja domaćeg fudbalskog šampionata. Zvezda je sigurno šampion, a posle jučerašnjih utakmica Vojvodina je druga sa 70 bodova, Partizan treći sa 69. Nastavljaju se četvrtfinalne serije košarkaške ABA lige. U 17 časova u Sarajevu počinje duel Bosna Partizan, a od 20:30 sastoje se Spartak i Dubaji. Hamad Međedović je jedini srpski preostali teniser na teniskom mastersu u Rimu. On je pobedio Brazilca Fonseku, a sledeći protivnik biće mu Mariano Navone iz Argentine. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca eliminisani su iz Evrokupa posle dvomeča od Marseja. U oči beogradskog pobednika u Loznici je održan međunarodni bokserski skup sa učešćem više od 100 boksera. Predstojeća manifestacija održat će se 14. maja u Obrenovcu, a mi smo razgovarali sa predsjednikom Bokserskog saveza Srbije Nenadom Borovčaninom, čelnikom Bokserskog saveza Adnanom Bajramovićem i našim istaknutim borcem Almirom Memićem. Toliko u današnjoj emisiji koja će trajati do 16 časova. Dovoljno dobrih razloga da ostanete uz nas i posle prve pesme.

0: sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Kao što smo najavili na početku naše emisije, prva tema za danas biće nam Balkanski šampionat u MMA koji je održan u Šumicama i da li je završen drugi deo programa, popodnevna sesija u seniorskoj konkurenciji. Pitamo našeg sagovornika, to je generalni sekretar MMA Saveza Dražen Seničak. Dobar dan, Dražene.
2: Dobar dan i poštovanje.
1: Imamo li neke rezultate iz popodnevne sesije? Kako su prošli naši borci u ovim glavnim borbama?
2: Pa evo, imam čast da kažem da su naši takmičari danas imali vrhunske rezultate u seniorskoj konkurenciji i danas smo imali izuzetne nastupe. Eto, izdvojio bi prvenstveno Aladina Ibrovića koji je fantastično završnicom u drugoj rundi pobedio bugarskog protivnika i svoje evropskoj tituli i pridodao titulu balkanskog šampiona.
1: Svaka čast na tome. Da li je završen kompletan program ili su još neke borbe u toku?
2: Pa mi smo upravo pre nekih pola sata završili program i time i zatvorili prvo izdanje balkanskog šampionata koje se održalo u sportskom centru Šumice.
1: I imali smo priliku da se vidimo danas tokom prepodneva. Zaista je bila lepa atmosfera i sve je izgledalo odlično i odličan je bio i televizijski prenos, javljaju nam naši slušaoci na Areni Sporta. Kako vi ocenjujete celu organizaciju i da li ste zadovoljni s obzirom na to da nas u avgustu očekuje jedno veoma zanimljivo takmičenje, odnosno UFC dolazi u Srbiju?
2: Tako je, ovo balkansko prvenstvo je bilo jedan lep prolog za događaj koji nas očekuje u Beogradskoj areni 1. augusta. Ujedno smo imali priliku i da ponovo dokažemo da smo izuzetni domaćini posle jednog svetskog prvenstva i tri vezana evropska prvenstva koje su održavalo u Beogradu. Eto, imali smo priliku da ugostimo najbolje takmičare Balkana na prvom izdanju balkanskog šampionata. Utisci su sjajni. Što se tiče naše reprezentacije, eto, imali smo prilike da imamo sjajne borbe, a neki tačni rezultati su 13 zlatnih medalja, 13 srebrnih i 10 bronzanih u svim uzrasnim kategorijama.
1: 13, 10, 10, znači ukupno 33 medalje za Srbiju na prvom balkanskom šampionatu.
2: Tako je, mislim da smo ubedljivo najbolja reprezentacija, iako kažu da eto domaćini imaju prednost domaćeg terena, ali konkurencija je bila izuzetno jaka, bugarska reprezentacija je došla sa izuzetno mnogo takmičara i bili su najveći konkurenti našim takmičarima, ali eto, imali smo priliku da još jednom opravdamo neki epitet možda i najjače balkanske reprezentacije, a sigurno i u Evropi važimo, ako ne za najbolje, onda sigurno u top 3 najbolje reprezentacije na svetskom nivou također nismo reprezentacija koju drugi takmičari zanemaruju.
1: Verujemo da ste dakle zadovoljni, da će tek odjeci da se čuju na talasima Radio Beograda. Očekujemo i predsjednika Saveza tokom sledeće nedelje da bude gost na našem programu, a vama se, Dražene, izuzetno zahvaljujemo na ovom izveštaju posle finalnog dana.
2: Hvala vam i prijatan dan i pozdrav za sve slušaoce Radija Beograda.
1: Hvala puno, poštovani slušaoci. Imate pozdrav od Dražena Seničaka, generalnog sekretara MMA Saveza. Mi smo danas imali priliku da razgovaramo sa dva zlatna srpska reprezentativca, Davidom Magdom i Nenadom Živkovićem, pa da ih čujemo.
3: Ja sam David Magda, takmičim se u kategoriji do 97 kg u amaterskom MMA-u. Danas je bilo balkansko prvenstvo. Imao sam jednu borbu, to sam pobedio u prvoj rundi završnicom, tačnije gušenjem, i to je to, zadovoljan sam.
4: Kakav je bio protivnik u finalu?
3: Pa, mogao je da bude i bolji, ali ajde, šta je tu?
5: Ja sam Dejan Živković, dolazim iz Renjanja, predstavljam MMA klub Proletar. Nastupio sam danas na balkanskom prvenstvu, imao sam izuzetno težak meč protiv ozbiljnog protivnika, uspeo sam da ga savladam u tri runde borbe, bila je gusta borba, dao sam svoj maksimum, trud i rad se isplatio, zahvalan sam Bogu za ovaj uspeh koji sam ostvario, za ovu zlatnu medalju, i to je to, idemo dalje u nove pobjede.
4: Zlato je oko vrata, šta je sledeća stanica?
5: Sledeća stanica je možda još jedno takmičenje, profesionalna karijera koja mi sledi.
4: Hvala puno, momci, puno sreće u nastavku karijera.
3: Hvala.
1: Imali smo priliku da razgovaramo i sa Davidovim i Dejanovim trenerom iz MMA kluba Proletar Zrenjanin.
4: Gospodin Siniša Kotor, trener ekipe iz Zrenjanina, poštovanje, čestitke, pre svega vidim da je veoma uspešan dan za vaš klub ovde na balkanskom prvenstvu u Beogradu.
6: Jeste, zaista uspešan dan. Danas smo osvojili dva zlata, Dejan Živković u kategoriji 88 kg i David Magda do 97 kg osvojili su zlatne medalje. Juče smo imali i dva juniora, jednog debitanta koji je zauzeo četvrto mesto, ali zaista je pokazao da je veliki potencijal i da će u narednom periodu predstavljati Srbiju u najljepšem svetlu. Andrej Geca je prošle godine postao reprezentativac, isto mlad takmičar. On je osvojio drugo mesto, koje pokazuje isto zavidan nivo znanja, malo nikakvo pravdanje, bio je bolestan, imao je temperaturu 39 pred, bukvalno pred samo takmičenje. Možda smo želeli korak više, ali neke stvari ne možete promijeniti. Ali sve u svemu, zadovoljan sam i sa savezom koji radi sjajan posao, s kojim imamo odličnu saradnju. Momci u Zrenjaninu vredno treniraju, Sava je svaki danom sve punija i punija i mogu da poručim da ćemo obradovati i naciju i grad Zrenjanin sa puno, puno još medalja i uspeha.
4: Svaka vam čast na tome, a kako komentarišete i ocjenjujete celu organizaciju ovu trodnevnu ovde u Šumicama? Da li ste zadovoljni?
6: Iskreno vam kažem, Beograd je tri put za redom bio organizator evropskog prvenstva, da je dobijao maksimalne ocene i zaslužio je poverenje, besprekorna organizacija. Malo je sad možda bio onako, po nekom mom skromnom mišljenju, nezgodan termin posle evropskog prvenstva, da bi bilo možda i mnogo više takmičara, ali nezgodan, možda jedino to je razlog što se tiče masovnosti, koje neke, ja sam siguran da će sledeće Balkansko biti još mnogo, mnogo i više boraca i naravno i više i oktagona i više publike koju pozivam da dođu da gledaju ove sjajne mlade momke koji su pre svega dobri ljudi i momci i mogu da kažem i đaci i ljudi kao pre svega, pošto znate i sami da kako mišljenje se imalo o MMA sportu koje je onako pre svega na lošem glasu, ali nije tako.
4: Imao sam priliku da vidim, publika nije na polju, ali je, nije unutra na tribinama, ali je na polju, čeka borce, verovatno da se slika sa njima i fotografiše, da uzme neki autogram. To je zaista lep osjećaj za borce koji dolaze, pogotovo iz Srbije.
6: Naravno, znači to im daje motiv da rade još više. Znači, ovo je samo jedan niz, gdje mora puno. Znači, danas je tako, znači, nije dovoljno samo talenat. Mora puno da se radi, usavršava, rad i rad je sve, tako da u njih ne sumnjam, tako da biće. Ja inače, MMA je najbrže rastući sport na svetu, znači deca masovno počinju da treniraju, zanimljivo im je, imaju više sportova, nisu svaki trening je drugačiji, znači koji privlači jednostavno decu ili ih pronalazi, on ne mora svako da postane MMA borac. Jednostavno može da se pronađe pa da ode možda na boks, kickboks, rvanje ili nešto. Daje priliku i mladoj deci da se upute i nađu svoj put, kao i svakome da odluči šta mu ono prije.
4: Hvala vam puno na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu.
6: Hvala takođe.
1: A 1. avgust... Najavljeni datum za sportski spektakl u Beogradskoj areni Srbija će prvi put dočekati najveću svetsku MMA organizaciju UFC. Najavio je predsednik UFC-a Dana White, Radio Beograd će sa entuzijazmom pratiti i prilaziti tom datumu i događaju sa blagovremenim informacijama i intervjuima za naše slušalce.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Prelazimo na fudbal. Danas je na programu sve četiri utakmice play-outa fudbalske super lige Srbije i počinju u 18 časova i 30 minuta. Sastaju se IMT Radnički 1923, zatim Radnički Niš Mladost, Spartak Subotica Napredak i TSC Javor. A jučerašnji rezultati play-offa su bili više nego zanimljivi. Železničar Radnik 1-1, Crvena Zvezda Novi Pazar 1-2 i Partizan Nova FK Beograd 1-1. U petak Vojvodina Čukarički 1-0, tako da je Vojvodina sada drugoplasirana na tabeli, ali da čujemo šta je posle pobede u Beogradu rekao trener Novog Pazara Nenad Lalatović.
7: Ovo je pobeda za Novi Pazar. Ja sam presrećan. rekao sam igračima na poluvremenu, možemo da pobedimo, imamo snage za to, imamo kvalitet kad se ovako bore, kad ovako daju 100% sebe. Opet kažem, bez 3-4 standardnih igrača, ovaj jedan pravi Pazar i ponosan na svoje igrače. Nešto smo pobedili Zvezdu, nego kakav bio pristup, što se nismo uplašili i što smo dali svoj maksimum. Taktički smo odradili besprekornu utakmicu i zasluženo pobedili. Duša me boli što su nam se povredili igrači, igrali bi sigurno Evropu. Ovako smo igrali svaku utakmicu dok su oni bili svi zdravi. Momci su sad odigrali stvarno fenomenalno. Da smo imali Abija, da smo imali Stefana, da smo imali kao Marinka, igrali bi Evropu i dočekali bi na 100.000 Pazaraca. Ovu pobedu još jednom posveđujem celom Novom Pazaru. Pazarci, je pobeda za vas. Od nedala otići.
1: Crvena Zvezda jeste izgubila, ali u predstojećim danima očekuje finale kupa protiv Vojvodine. Da čujemo koliko je bio nezadovoljan zapravo trener Crvene Zvezde Dejan Stanković i zbog čega.
8: Naravno da nije lepo da izgubiš kod kuće, ne treba da izgubiš kod kuće. Od samog starta teli smo sa malim naporom veliki maksimalan učinak da donesemo. Prvo poluvreme mislim bi ok, opet su imali oni dve lopte preko odbrane, na nameštenu odbranu jedan prekid, jedno ispucavanje golmana su došli do gola. To su neke greške koje nam se sistematski ponavljaju. Znači ti protiv ovakvih protivnika dominantan si, onda samo odjednom kao grom iz vedra neba imaju mrtvu šansu. To mi ne smemo da dopuštamo. Sigurno da je ove utakmice mogu da iskristališu ko može, ko ne može. Mislim da je to jasno sad skroz. Žao mi je što smo danas dobili tolike batine. Ja ne pamtim da je moja ekipa u prvenstvu dobila tolike batine. Toliko startova i svega, a da nisi odgovorio ni jednom. Kod kući. Ja da sam na terenu, verovatno bi nešto drugačije. Nisam mogao. Došao sam do limita žutog kartona pored terena. Dalje nisam mogao. Ali energija će nam trebati druga, ali ne sumnjam da ćemo biti pravi u sredu.
1: Dakle, čuli smo kako to zvuči posle utakmice Crvene Zvezde i Novog Pazara. Sada ćemo da čujemo i trenere Partizana i OFK Beograda. Tamo je bilo 1-1, da podsjetimo, a da čujemo prvo šta je posle meča rekao Jovan Damjanović, trener gostujuće ekipe.
9: Pa dobro, mislim da ova prilika Siloja koju smo u drugom poluvremenu daje negde onako i par dobrih situacija koje procenimo da završimo udarcem na gol. Možda smo mogli da uzmemo i više, ali s obzirom na prvo poluvreme gde smo jako loše počeli u smislu Rodić nam se povredio, imali smo situaciju sa Balšom, nekako nismo ušli na pravi način i to je u prvih desetak minuta, tako smo izgledali. Trebalo nam je vreme, malo dođemo u ritam, da se vratimo u utakmicu. Posle toga mislim da smo imali dobre situacije, pre svega onako jedna hrabra borbena utakmica sa naše strane, na kraju bod, ok, uvek na njena treba da budemo zadovoljni sa bodom, ali kažem, imali smo tu jednu situaciju koja je onako bila 100% da je oni štao na golmana i možda da smo tu dali gol, mislim da bi utakmicu bili predemo kraj. Međutim, ekipa Partizana također bila kvalitetna, dobro, imali su oni svoje prilike. Ali s ove strane mogu čestitati mojim momcima pre svega na dobrom stavu. Videli smo dobrih par mladih igrača. Videli ste i Pavlovića kako je odigrao utakmicu 2007. godište. Mamadou Fall koji je ušao, koji je odigrao jako dobru utakmicu, išao tamo na seka. Tako da možemo onako da vidimo malog Cvetkovića koji je jedan sigurno od najboljih mladih igrača ove lige. I to ono što me raduje da smo opet bili hrabri na JNA. Ali uvek, kažem, mislim da trebamo zadovoljni, ali ima jedan korak onako želimo bar za tom jednom priliku.
1: Evo i utisak Srđana Blagojevića, trenera Partizana.
10: Mi smo jako dobro počeli utakmicu, poveli smo rano, igrali smo jako dobro sa velikim samopouzdanjem. Onako kako smo zamislili, imali smo taj neki plan igre. Pošto smo znali kako će OFK Beograd da se brani, to smo dosta dobro radili, imali smo još nekoliko prilika. Međutim, onda ta situacija u 16 metara gde je OFK Beograd dobio penal, koja će verovatno biti onako za diskusiju i kao i mnoge verovatno situacije, neću sad ništa o tome, kao i ova situacija sa Polterom, znači verovatno će biti diskusija oko svega toga. Nas je poremetila, ja to moram da priznam u smislu da nas je ubacila u neku nervozu, jer praktično iz jedne dobre igre i pune kontrole došli smo do toga da primimo gol, onda smo početkom drugog poluvremena ispoljili tu neku nervozu, nestrpljivost u građenju akcija, pa je došlo do nekih grešaka, ali nastavili smo sa željom da dobijem utakmicu. Naravno, igrači su uložili maksimum, falilo nam je opet dobrih rešenja u završnoj trećini, dobra završnica, da postignemo bar jedan gol, mislim da bi onda definitivno rešili, ali do toga nije došlo i razočarani smo jako, vidim to i na licima igrača, ali nažalost tako je završeno.
1: Preostala su još dva kola do kraja. Crvena Zvezda je definitivno šampion, to znamo već neko vreme. Vojvodina je druga sa 70 bodova, Partizan je treći sa 69. Sigurni putnici u prvu ligu Srbije su Napredak i Spartak, a svi ostali klubovi, osim donekle IMT-a, su u opasnoj zoni. Eko.
11: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
12: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
13: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
14: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
15: Eko. Sportski spomenar.
16: A tamo je igrala najviša košarkašica sveta, Uljana Semjonova, 2,15 visoka, 125 kila je imala. Ja sam ubacila čak 25 poena u toj utakmici, a to je baš veliki uspeh bio.
17: Gošća, košarkašica Irena Gal Molnar. Nedelja, 10. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: 15:51, uoči beogradskog pobednika u Loznici je održan međunarodni bokserski kamp sa učešćem od više od 100 boksera. Prestojeća manifestacija održat će se 14. maja u Obrenovcu, gde već sutra pristižu prvi borci, a očekuje se i učešće takmičara iz preko 20 zemalja sveta, moguće i 25. Tim povodom sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije, Nenadom Borovčaninom, razgovara kolega Milan Bigović.
18: Praznik za boks, takve bokserske sile na jednom mestu, sa velikim ponosom mogu da kažem da smo centar, jedan od centara u stvari svetskog boksa, tek ćemo da budemo. Ovde su Turska, Ukrajina, Mađarska, Južna Koreja, Kuba, Srbija, muške i ženske selekcije spremaju se za sledeći 63. beogradski pobednik koji će se održati u Obrenovcu od 12. do 18. maja. Tamo se prijavilo već 25 država, 25 timova i ja očekujem zaista paklenu konkurenciju i vrhunski boks. Ali ono što je najvažnije jeste da naši bokseri imaju gde da treniraju, imaju vrhunske uslove i da te iste uslove žele, kao što vidite, i stranci. Mi bismo primili još njih, međutim nismo imali više gde da, videli ste, sala je krcata. I na sledećim kampovima ćemo druge reprezentacije dovoditi ovde, ali svakako više ne moramo da putujemo po svetu i mislim da je ovo prava stvar za naš boks.
19: Možemo kratko da kažemo, Loznica, svetski centar svetskog boksa. Mislim na organizaciju.
18: Pa, Loznica svakako jeste centar boksa i ovo je jedan od pokazatelja. Juče smo potpisali sa Ministarstvom za javno ulaganje, ministrom Darkom Glišićem, ugovor o izgradnji trening centra. Radovi počinju narednih dana, 400 dana je rok za završetak radova. Veliku podršku smo u svemu tome imali od države Srbije, od predsjednika Republike Aleksandra Vučića i mislim da takve uslove, ako obiđete svet, retko gde možete da nađete takve sale i takve uslove za bokserski trening.
19: Dok pričamo o Loznici, Mike Tyson, šta je ovo napisao nekada? Svi imaju plan dok ne dobiju udarac u glavu, tri tačke.
18: A to je, evo vidite ovde u ovoj sali, dosta poruka ima, pobeda ima, hiljadu očeva, a poraz je uvek siročelj. Ovde moj omiljeni citat iz Rokija, nije važno koliko jako možeš da udariš, već koliko jak udarac možeš da primiš i da nastaviš dalje da se boriš. I naravno, taj...

0: I da zaključim, možda dodaćete i vi nešto, u stvari se u porazima čovek čeliči i uči.
1: A porazi su lekcije za one koji žele da uče i da napreduju. Isto tako u pobedama ne treba mnogo da se ponesu, već da nastave dalje da, da treniraju i da se bore. Tako da sve je to sastavni deo bokserskog sporta, kao što i život ima svoje uspone i padove. I boks zbog toga uči decu i razvija im karakter da mogu da prevaziđu sve ono što ih sutra bude čekalo u životu.
0: Vidimo se u Obrenovcu vrlo brzo.
1: Vidimo se 12. do 18. maja, Hala sportova u Obrenovcu. Beogradski pobednik.
0: Beogradski pobednik 63. u okviru svetskog boksa.
2: A da čujemo i očekivanje našeg reprezentativca Almira Memića, sa kojim također razgovara kolega Bigović.
3: Imali smo baš jak kamp od u Loznici, učestvovala je, u kampu su prisustvovali reprezentacija Kube, reprezentacija Ukrajine, Koreje, Turske, tako da baš smo imali jake pripreme, jake sparinge. Radili smo po planu od našeg novog trenera Rusa. Jednostavno, teško je, malo smo već ulazimo u zamor, ali imamo nekih 7-8 dana da odmorimo do turnira. I nakon toga nas očekuje Beogradski pobednik, gde ćemo nekako neki svoj maksimum da damo, ali jednostavno treba malo čak i da se sačuvamo, jer dolaze nam Rusi u revanš u Loznici, tako da moramo biti sveži za njih. Jednostavno nekako da probamo da uzmemo zlato i na pobedniku i posle toga da budemo spremni za revanš sa Rusijom.
0: Sviđa mi se iskrenost, zaista, a suštinski je tako. Veliko takmičenje, više od 300 boraca na Beogradskom pobedniku, prestižni turnir, nova organizacija koja se zove Svetski boks, valja osvojiti medalju, a ujedno dolaze Rusi, pa treba i sačuvati snagu, malo više komplikovano nego što bismo voleli.
3: Pa baš u mojoj kategoriji, mislim da iz Ukrajine dolazi šampion Evrope, iz Kazahstana dolazi vice šampion svijeta i omladinski šampion svijeta, tako da nekako baš ta konkurencija koja je nekako nas motiviše, jer mislim da stvarno smo na vrhunskom nivou i sad, tako reći, ne možemo mi da biramo ili nešto da kažemo da je neki turnir jak, jednostavno za nas su svi turniri jaki i kroz te neke turnire napredujemo i ne bi se baš previše opteretio sa tim Beogradskim pobednikom. U cilju su nam neke svetske i olimpijske medalje, barem tako pričamo, tako da to je to što se toga tiče.
0: Hvala Almire, i pratimo Beogradski pobednik, a onda sa velikim zadovoljstvom i nadmetanje Srbija-Rusija, da im se revanširamo za poraz od 13-7, mada taj poraz od 13-7 nije trebalo da bude takav. Ja sam rekao, realno je bilo 11-9.
3: Pa iskreno, eto sad u Loznici Rastko Simić je tad bio oštećen. Ja mislim također, ajde, bili smo tu negdje, kao je bio kao nerešen meč, ali Rastko Simić, ja sam baš ono nekako željni za tim revanšom, da dokažemo da nisu bolji od nas, jer stvarno smatram da nismo izgubili u Rusiji, ali ovdje nema šanse da će nas pobediti, jednostavno. Jedino, eto, mislim, to je boks, ali baš smo dobro spremni da ćemo dati svoj maksimum tu.
2: Hvala puno.
3: Hvala vama.
4: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Manje od 2 minuta ostalo je do kraja naše današnje emisije. Nastavljaju se četvrtfinalne serije košarkaške ABA lige. U 17 časova u Sarajevu počinje duel Bosna-Partizan. Beogradski klub vodi sa 1-0 u pobedama. Od 20:30 sastaće se Spartak i Dubaj. Klub iz Emirata ima prednost od 1-0. U baražu za ABA ligu 1 od 20 časova u Skoplju igraju TFT i Borac. Čačanski klub vodi sa 1-0. U utorak će igrati CD Vita Olimpija Crvena zvezda, odnosno Budućnost klub lužu nastavku četvrtfinalnih serija.
4: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Jedini preostali srpski teniser na Mastersu u Rimu je Hamad Međedović. On je sinoć pobedio favorizovanog Brazilca Fonseku sa 2-1 posle ogromne borbe, a Međedovićev naredni protivnik u trećem kolu biće Argentinac Mariano Navone. Bolji iz ovog duela u osmini finala ide na Italijana Belučija ili Španca Landa Lučea. Sa turnira su ranije eliminisani Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Vaterpolisti Radničkog eliminisani su iz Evrokupa. Od njih je u polufinalnom dvomeču bio bolji francuski Marseille. Sinoć u gostima poraz Kragujevčana 16-11. Nedovoljna je bila pobjeda od 7.

0: 17-14 u Kragujevcu, ukupno 30-28 za Marsej. Plasman u polufinale izborila je i ekipa Jadrana iz Splita koja je eliminisala Budimpeštu posle duple pobede. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Sportskog žurnala koje su realizovali majstor tona Aleksandar Kostić, producent Anja Jelić, ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja ostanite na našim talasima, slede Sportski spomenar i kolega Miroslav Nešić. Svako dobro.
1: Sportski spomenar.
2: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
3: 63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
4: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
5: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
6: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
7: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
1: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
8: Dobar dan.

0: Otac mi se bavio fudbalom, a posle kuglanjem baš aktivno, i majka isto. Majka je bila baš dobra kuglašica. Mislim da je dva puta bila prvakinja Srbije u parovima i bili su i državni prvaci Novi Sad kuglaški klub. Pa roditelji su me uvek usmeravali na sport, pošto jeli visoka sam, pa je otac stalno me tapšao po leđima da ne budem pogurena i uvek je rekao da bi bilo bolje da ja idem na neki. Ja sam to stvarno ozbiljno shvatila i zaista od šeste godine svoje sam, odveli su nas još iz zabavišta, obdaništa u Partizan 2, to je gimnastička sekcija bila, gimnastičari.
1: Da, to je DTV Partizan.
0: Jeste. Ja sam punih 8 godina išla tamo. Nisam ja bila neka vrsna gimnastičarka, ali sam išla redovno i to je, jeli, bazični sport i doprinalo je da se lepo razvije, mislim, da ne budem pogurena i to je to. A usput sam probala i atletiku i čak i plivanje, čak i balet. Tako da su mene posle zvali balerinu pod koševima zbog te nekih pokreta što sam ja imala ugrađeno u sebi. Pošto sam bila visoka, brat od tetke sugerisao je, pošto je on išao u gimnaziju sa jednom Anom Tod, što je isto bila reprezentativka i igračica Vojvodine, išao je sa njom u razred i onda sugerisao mi, bilo bi dobro da ja isto probam košarku, pošto sam visoka. Imala sam 14 i po godina kad me odveo na Ečeg, upoznao me tamo sa trenerom i ja sam tamo počela da treniram košarku.
1: To je sredina 60-ih. Kakve ste...
0: 65-a.
1: Da. Kakve ste uslove tada imali za bavljanje košarkom?
0: A pa to je bio teren beton. Imali smo tanke patike, tako da nisu to baš neki uslovi bili. Igrali smo i po kiši kad je klizalo, kad je udari smo loptu pa je ostalo dole u vodi. Ali to je kratko trajalo, posle smo prešli u salu i onda je već bilo malo drugačije.
1: Kako to bilo pasti recimo na beton?
0: Pa bilo je žestoko, mislim baš je bilo surovo. Prvi trener mi je bio Albrecht Janoš, on je bio inače novinar u Mađar Sou i istoričar, on je predavao istoriju u nekoj školi osnovnoj. Jako je dobar bio pedagog i znao je sa decom, tako da sam ja isto bila očarana i jedva čekala treninge da idem kod njega. Međutim, kratko je to bilo, pošto su mene relativno rano, posle godinu dana, možda nepunih godinu dana, prebacili već u seniorsku ekipu. Znači, ja sa 16 godina sam već igrala u velikoj ekipi. Onda je bio Demšar, moj trener, i do kraja mi je bio Demšar. Dobro, usput imao je on odlazak u Italiju, onda su bili i drugi treneri, ali uglavnom Demšar mi je bio trener. Pa umeo je on i da opsuje kad je bilo tesno, ali uglavnom je bio jako, jako veliki taktičar i znao je da pliva u tim vodama.
1: Vi sportisti učite jedni od drugih. Ima li neka košarkašica ili košarkaš od kog ste nešto pokušali da naučite, da saznate, da se ugledate na njega?
0: Pa vidite, ja sam imala ogromnu sreću što sam ja imala priliku da igram pored Marije Veger, koja znamo da je stvarno najbolja košarkašica do sad i njeni rezultati se ne mogu ni danas prevazići. Onda još nije bilo ni trojki. I ona je valjda sa 40, ne znam koliko poena, bila je stvarno najbolja na svetu, ja kažem. Tako da imala sam koga da gledam i sa kim da igram, ali smatram ogromnom srećom što sam igrala sa njom.
1: Čitavu karijeru ste proveli u Vojvodini. Koje su još bile vodeće ekipe u Jugoslaviji u vaše doba?
0: Bile su Beograđanke, Crvena zvezda, Partizan, Radnički. Onda Ljubljana je imala dobar tim, Zagreb, Trešnjevku, odnosno Industromontažu. Posle Sarajevo je imao dve ekipe, Mladu Bosnu i Bosnu. Posle se to opet Železničari, ne znam kako su se preimenovali. Split je imao jaku ekipu, Jugoplastiku. 69. i 70. godine mi smo bili prvaci, tako da je to bio veliki uspeh. Ponovili smo dva puta taj uspeh i to smatram baš velikim uspehom.
1: Ipak je to deo istorije Vojvodine, pa da se podsjetimo i vaših saigračica te šampionske ekipe.
0: Bila je tu Rauški Planinka, Maja Grbić, Petrović Raja, Ivanović Jelica, Marija Veger, Jelić Mirjana, Ana Tot, Mara Radman, Bašić Zorica, Valerija Šandor i Ljubojević Dragica i ja.
1: Šta možete da nam kažete o gradskim duelima Vojvodine i Partizana iz Novog Sada?
0: A to su bile najinteresantnije utakmice. Puno publike i navijanje i na jednu i na drugu stranu, tako da je to popraćeno uvek sa velikim interesovanjem, bilo gde da smo igrali na Telepu kod njih, Partizanu, ili kod nas. Tako da je to bilo uvek jako interesantno. I oni su bili dobra ekipa, mislim da je njihovo treće mesto u Saveznoj lizi, to je bio najveći uspeh.
1: Kako su mediji uopšte pratili košarkaška zbivanja kad je u ženskoj košarci reč?
0: Popraćeno je sa velikim interesovanjem. Eto, ja sam uspela knjigu da sačuvam i da izdvojim. Pratili su novine, sve i televizija i radio, tako da je bilo popraćeno i bilo je veliko interesovanje za košarku u naše vreme. Bile smo popularne, što bi se reklo. Prepoznavali su nas, voleli su nas i mogu reći da smo uživali u toj popularnosti. Podrazumevalo je treniranje, tada nije ni bilo splavova, a nismo nešto ni mogli da izlazimo. Mi smo bili baš oni pravi sportisti. A što se tiče tih zabava, mi smo izostali. Recimo, ja sam i matursko veče propustila zato što smo igrali negde ili ekskurziju što smo išli sa gimnazijom. Ja nisam mogla da učestvujem pošto smo imali negde utakmicu ili pripreme.

0: Osvajanjem titule državnog prvaka Vojvodina je stekla pravo učešće u kupu evropskih šampiona. Kako je prošlo na evrosceni?
1: Imali smo tu sreću da budemo u grupi sa Daugavom iz Rige, a tamo je igrala najviša košarkašica sveta Uljana Semjonova 2,15 ili koliko, 2,14-15 visoka, 125 kila je imala. I tako da smo mi doveli tu ekipu i u Novi Sad, kad smo igrali sa njima, tu je zavladalo ogromno interesovanje za tu utakmicu. Igrali smo na sajmištu, sajmište je moglo da primi, ja mislim, 3000 ljudi, a više od 1000 je ostalo napolju, nisu mogli da uđu. I to je bilo baš onako spektakularna utakmica, baš zbog te visoke igračice. I ja sam se pribojavala šta ću ja moći, poklopit će me svaki put. Međutim, ispostavilo se malo drugačije. Ja sam ne preko njenih ruku, nego ispod njene ruke ubacila čak 25 poena u toj utakmici, a to je baš veliki uspeh bio. Naravno da smo izgubili sa, mislim, 20 i nešto poena razlike, jer oni su bili baš nesavladivi u ono vreme, baš zbog te Uljane.
0: Koje su još, ili iz kojih delova Evrope su bile jake ženske košarkaške ekipe?
1: Bile su Čehinje jako dobre, pa bile su i Talijanke i Francuskinje i na ovim evropskim prvenstvima, Bugarke, Rumunke, sretale smo se sa njima na Balkanijadima, na evropskim prvenstvima, tako da bile su jake ekipe.

0: Koje su bile vodeće košarkašice na mestu na kom ste vi igrali u doba kada su vas prvi put pozvali u državni tim?
1: Pa Jelica Kalenić je bila centar, jako dobar, Slava Taušan, Olga Đoković.
0: Koliko godina ste imali kada su vas prvi put pozvali u državni tim?
1: Pa i to je interesantno. Ja sam prvo debitovala u seniorskoj reprezentaciji sa 17 godina. I posle sam još imala pravo da igram za juniorsku reprezentaciju još 2 godine. Ukupno 17 utakmica sam odigrala u juniorskoj reprezentaciji, a 57 u seniorskoj.
0: A kakav je to bio osjećaj, bi klink, 17 godina? Zovu vas u državni tim.
1: Pa bila sam počastvovana i trudila sam se da se pokažem i da se trudim. Bilo mi je drago. Moram reći, moram priznati da sam i ja nekoliko tih priprema i utakmica propustila zbog fakulteta. Nekako je u mene bilo usađeno da ja moram to da završim na vreme i onda nekoliko priprema sam baš zbog toga morala otkazati, a ja sam fakultet stvarno završila na vreme i nisam gubila godinu, što sam ja ponosna na to.
0: Najvredniji uspeh u državnom timu ostvarili ste osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 1970. u Rotterdamu, pa prilika da se setimo i puta do medalje.
1: I to je interesantno, pošto sam se i onda našla kao jedna od mlađih košarkašica, mlađih igračica. Igrali smo sa Čehoslovačkom za ulazak u taj završni turnir. I od te utakmice je zavisilo, ako izgubimo, onda nema medalja. Ako pobedimo, idemo dalje u Rotterdam. I na toj utakmici krajnji rezultat je bio izjednačen. Igralo se produžetak. I ja sam svo vreme sedela na klupi kao mlada igračica i u posljednjim minutima Demšar mene ubaci u igru. To je bila velika hrabrost i sa njegove strane, ali verovatno Čehinje nisu obraćali pažnju na mene, pošto sam, jeli, tek tad ušla i nisu me toliko čuvale. Lopta se našla u mojim rukama i ja sam nišanila i ubacila. I onda je bio rezultat izjednačen opet, 71-71. Krenuo je posljednji napad, 10 sekundi je ostalo još do kraja i opet lopta se našla u mojim rukama i ja sam opet ubacila. Tako da smo pobedili 73-71 i tako smo uspeli da uđemo na taj završni finale i tamo smo bile treće. Poražene smo od Ruskinja, a pobedili smo Bugarsku i tako smo došli do trećeg mesta. I to je moj najveći uspeh, bronzana medalja na Evropskom prvenstvu.
0: Prilika da se setimo i vaših saigračica iz državnog tima.
1: Slavojka Taušan, Marija Veger, Bašić Ankica, Tot Anna, Ružica Meglaj, Olga Đoković, Branka Jovanović, Snežana Zorić, Stanka Stošić, Mirjana Maksimović, Nada Miletić i ja.
0: Ušli ste pri kraju utakmice mladi. Utakmica se lomi, odlučuje, i vi ste odlučili. Kako ste se osjećali uopšte u tim trenucima? Jeste li imali vremena da se uplašite?
1: Nisam imala vremena, nisam ni bila svesna. Posle se to sve, kako se slegalo, tako mi je bilo jasno da je to bila stvarno velika stvar.
0: Irena, verovatno ste bili ko zna koliko puta tokom karijere u situaciji da svojim šutem odlučujete utakmicu. Je li to šut kao i svaki drugi šut ili ima razmišljanja, jao, šta ako ga dam, šta ako ga ne dam?
1: Nema razmišljanja, jer vi kad puno razmišljate, onda ćete sigurno promašiti. Tako da igrate najnormalnije i to je to.

0: Imali ste priliku kao veoma mladi da putujete u inostranstvo, što vašim vršnjacima baš i nije bilo toliko pristupačno. Kakav je to osjećaj?
1: Pa mogu vam reći da je to jedno od najlepših stvari što se može desiti sportistima, da lepo proputuju svet i da vide te predele. Posle 25 godina izolacije Kine, mi smo bili prvi sportisti košarkaši i košarkašice koji su mogli da posete tu zemlju. To je bio veliki turnir od trajanju od mesec dana po Kini. To su bile prijateljske utakmice u pet gradova. To mi je ostalo baš onako u jako, jako lepoj uspomeni. Tu smo svašta videli i kao da smo bili na nekoj drugoj planeti. To je toliko se razlikovalo od svih drugih država koje smo mi posetili.
0: Kako je Kina izgledala zatvorena zemlja tada? To je početak 70-ih, je li tako?
1: 72. jeste. Bila je zatvorena, pa čak nismo mogli da ne ulazimo u neke ulice, tako su nas lepo terali da idemo na druga mesta, ali bilo je jako interesantno, mislim, sve drugačije nego što smo mi do sad videli.
0: A kako je bilo interesovanje gledalaca za te utakmice?
1: Pa to je bilo jako, jako popraćeno. Čak i na našim treninzima puna dvorana je bila i to je bilo baš interesantno. Svetla su bila ugašena, tako da mi nismo videli koliko je posetilaca, i kad su se reflektori upalili, onda smo videli da je puna sala. Pratili su naše čak i treninge, verovatno da nauče nešto više od nas, jer smo mi bili onda bolji od njih. To je drugi mentalitet i mi smo bili kao Marsovci tamo. Kad smo išli ulicom, oni su nama tapšali, ljudi su nam tapšali kad smo išli ulicom, jer su valjda i oni prvi put videli bele ljude i to je to.
0: Protiv koje košarkašice vam je bilo baš teško da igrate, osim Semjonove?
1: Pa ne bi mogla da izdvojim. Znate, položaj centra gde sam ja igrala, oni dobiju najviše batina. Ispod koša oni se guraju i skaču za loptom, tako da ne bi mogla da izdvojim. Svaka utakmica je bila baš žestoka. Ispod koša trebalo je da se bori čovek.
0: Znamo da posljednjih 30 godina je statistika baš mnogo ušla u sport. A kako ste vi saznavali pre 50 godina o kvalitetima i protivničkih ekipa i košarkašica protiv kojih ćete igrati narednu utakmicu?
1: Pa to su nas treneri pripremili. Imali smo sastanak, rekli su nam na koje igračice da obratimo pažnju, koje da više čuvamo, koja taktika da se primeni. I naš Demšar je bio stvarno dobar taktičar i uspevao je puno puta da to lepo odradi. Bilo je limitirano kad mogu igrači da napuste klub i da igraju za inostranstvo, tako da danas je to malo drugačije, oni mogu sad i ranije. A ja nisam ni razmišljala nikad o tome, ni da napustim ni zemlju, ni svoj klub, tako da sam ja ostala verna Vojvodini čak punih 13 sezona.
0: Rekli ste u jednom trenutku da ste na vreme završili fakultet, i to prirodno-matematički, koji je zahtevan, ne trpi mnogo odsustva. Kako ste u tome uspevali? Bili ste vrhunska košarkašica i završili teške studije na vreme.
1: Moji profesori na tom fakultetu bili su veoma, veoma dobri. Recimo, pred tom turnejom, kad smo išli u Kinu, meni su dozvolili da polažem ispit čak u maju mesecu umesto juna, pošto sam bila odsutna u junu. Tako da sam ja polagala i položila ispite ranije, izašli su mi u susret i stvarno sam bila zahvalna njima i uzeli su u obzir u kojem sam ja situaciji.

0: Imala sam 27 godina, već sam bila 5 godina u braku i onda sam mislila da predam svoje mesto mladima. Povukla sam se, rodila sam dvoje dece, ali nisam prestala sa igranjem i sa rekreativno se bavljenjem košarkom, nego sam redovno išla na Spence, tako da se posle 8 godina desilo da nas pozovu ponovo u klub i Mariju Veger i mene, jer su naše devojke ispale iz Savezne lige. I kao da im pomognemo tu sezonu u drugoj lizi da bi ušle ponovo u prvu ligu. I mi smo to prihvatile. Tako da posle 8 godina pauze ja sam ponovo počela da igram i ta sezona je bila za mene jako, jako dobra. Čak kažu da je to vrhunac moje karijere, imala sam 35-6 godina, bila sam prvi strelac, po izjavi našeg trenera Demšara, najbolja, najbrža, i čak je hteo da me nagovori da i dalje igram kad su već ušli u prvu ligu, međutim ja to posle nisam prihvatila.
1: Ali kako je to bilo odvajanje od košarke, od takmičarske karijere? Bili ste izuzetno uspešni reprezentativka, medalja sa evropskog prvenstva, neki sasvim drugi život. Završili ste?
0: Pa drugi život. Rodila sam decu i imala sam već onda posao, posjećivala sam utakmice, ali tako je trebalo da bude.
1: Kako ste uspevali uopšte da uskladite sve te obaveze? Rekli smo da ste bili veoma uspešan student, težak fakultet, završili na vreme, vrhunska košarkašica, supruga, majka. Kako ste sve to uspevali da objedinite i postignete?
0: Pa moram priznati da sam imala veliku pomoć porodice, svekrve, mame, tako da su oni isto pomagali, ali trebalo je tu i dobro organizovati stvari. Ako čovek dobro organizuje, onda može da postigne.

0: Ja sam završila prirodno-matematički fakultet, mikrobiolog sam po struci. Ja sam imala zamisao da ću ja jednog dana raditi u nekom institutu i tako u svojoj struci, međutim onda to nije bilo moguće izvesti. I onda ja mislim da sam čekala 6 meseci posao i na kraju se zaposlim u televiziji kao novinar u mađarskoj redakciji, ali ne sportski, nego kulturnoj rubrici. Ja sam 3 godine pratila kulturna dešavanja po Vojvodini i vodila sam čak i dnevnike, ja sam bila i voditelj. I onda kad sam rodila prvo dete, onda sam ja razmišljala, taj novinarski posao je baš onako vrlo rizičan za familiju, nikad ne znate kad ćete da se vratite, odete ujutru do kasno uveče i tako dalje, dok izmontirate svoj materijal i tako dalje. I onda sam odlučila da tražim neki posao na televiziji koji je fiksan, znači od 7 do 2 i odem kući. I tako sam se ja prebacila u filmsku dokumentaciju i bila do kraja svoje karijere tamo, do penzije bila u filmskoj dokumentaciji, obrađivala materijale koji su se emitovali na vojvođanskoj televiziji.
1: Kako ste otkrili jogu, jer i dan danas se njom bavite? Ne samo da vežbate, već ste instruktor.
0: Da. Pošto ja nikad nisam prestala sa rekreacijom, uvek sam išla. I posle bombardovanja 99. došao je neki period kad sam ja stalno bila sa grlom u problemu. Stalno grlo boli i ja nisam mogla redovno da idem na moje redovne rekreacije, jer sam stalno bila bolesna. I onda se našla moja dobra drugarica Bašić Zorica, koja je bila isto u šampionskoj ekipi, moja koleginica. I ona mi je rekla, ajmo mi Irena na jogu, to ćeš moći i kad te boli grlo. I tako je ona mene odvela, ona je već išla na tu jogu. I kad sam ja tu došla, ja sam odmah videla da je to jedno jako, jako, jako dobra i zdrava stvar. I tako sam ja ostala u jogi.
1: Da dočaramo slušalcima, možda će nekog interesovati. Koje su dobrobiti vežbanja joge?
0: Pa vidite, ja sam isključivo zbog zdravlja išla, ali joga je jedna kompleksna disciplina, nije sport, moramo reći da nije sport, nego se tu lepo i jača telo i isteže i naučite da se relaksirate, što je veoma bitno. Nekim ljudima je veći problem da nauče da se opuste nego da vežbaju. Tako da je to jedna jako, jako, jako kompleksna i zdrava disciplina koju bi ja preporučila možda svakom, ali kako kažu, joga jeste za svakog, ali nisu svi za jogu.
1: Ko je za jogu?
0: Pa ko može i da se opusti, jer to je malo drugačije od onog fitnessa što su navikli brzo i da se dobro oznoje. Ovo je nešto drugo, ovde se jačaju ti unutrašnji mišići, kojeg mi nismo ni svesni da postoje, i to ima za celo telo, mislim, od počeva od malog prsta na nozi do glave, sve se vežba i utičemo i na unutrašnje organe da se lepo funkcionišu optimalno.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gošća sportskog spomenara bila je košarkašica Irena Gal Molnar.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
1: Drugi Drugi deo sportskog spomenara posvetit ćemo fudbalerima Partizana koji su pre 60 godina dospeli do finala Kupa evropskih šampiona. 11. maja 1966. navijači Partizana se sećaju s ponosom i tugom. Tada je čuveni tim Partizanovih beba Šoškić, Jusuf i Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasanagić, Galić i Pirmer bio prvi istočnoevropski tim koji je igrao u finalu Kupa evropskih šampiona. I danas vlada mišljenje da su crno-beli imali više od igre, bili bolji od Reala, ali

Igrači podmlatka Partizana su plenili igrom. Postali su ljubimci navijača crno-belih, pa je njihove treninge pratilo više stotina gledalaca, a utakmice i po nekoliko hiljada. Uskoro su postali i prvotimci, a golgeter novoformirane ekipe bio je Milan Galić.

To je bila generacija koja je odgojila zajedno. Drugo smo bili dobri prijatelji. Treći smo bili verni klub. Ali nismo imali rukovodstvo. Mi smo bili tim koji je nadvladao rukovodstvo. I stručno i administrativno. Zato smo bili i moralno i intelektualno i ste god hoćete jači od njih. Tako da im to nije odgovaralo. Došli su neki ljudi u klub koji su vidjeli da oni ne mogu da vladi onako kako su vladali u svom klubu, da vode tu politiku, da ne mogu da budu gospodari sudbina naših, koji su dolaskom svojim doneli devizu da se promeni sveža krv u Partizanu. To znači da smo mi morali da budemo najureni, ali baš prava reč najureni, a da dođu drugi. Ako nas je bilo mišljeno da ode par igrača, a da dođu Skoblar i Samadžić koji su trebali da dođu kod nas i da mi ovaj nastavimo sledeće godine.

U takvoj atmosferi fudbaleri Partizana su u jesen 1965. započeli učešće u Kupu evropskih šampiona. U prvom kolu u Beogradu savladali su Nant sa 2-0, dok je u revanšu u Francuskoj bilo 2-2. Ali usledio je nerazumni potez uprave. Posle Joakima Vislavskog na odsluženje vojnog roka poslan je i jedan od najboljih igrača, golgeter Milan Galić. U osmini finala Partizan je ugostio zapadno-nemački Werder. Duel na stadionu JNA obeležio je bek Fahrudin Jusufi.

0: padne mi lopta jedna, volej, 1-0, dva, posle centra šuta pogodim onoga, ja mislim da sam, koje firma je dao, jedan je Gali. Znam da sam im pogodio sa dva centra šuta, sa 3-4 minuta bilo je 3-0 i završeno.
1: O revanšu u zapadnoj Nemačkoj govorio nam je Vladica Kovačević.
2: U zadnjih 15 minuta smo postigli 3 gola. U revanšu je bilo 1-0 za Bremen, ali ovo je interesantno da mi, da kažem, ajde Jugosloveni, Srbi, da smo mi Nemce nadigrali u zadnjih 15 minuta.

0: U proleće 1966. Partizan je u četvrtfinalu za rivala dobio Prašku Slaviju, prvaka Čehoslovačke, inače aktuelnog vicešampiona sveta. Navala Pražana, Pospihal, Mraz, Kvašnjak, Mašek i Vrana u to doba procenjen je kao najskuplji u Evropi. Opravdao je očekivanja. Sparta je pobedila sa 4-1. Realno, Partizan je u revanšu imao malo šansi za plasman u polufinale. Ipak, navijači su imali poverenje u tim crno-belih i do posljednjeg mesta ispunili tribine stadiona JNA. Igrači su im se itekako revanširali. Za samo 29 minuta anulirali su prednost Sparte, a do kraja postigli još dva gola i plasirali se među četiri najbolja tima na kontinentu. Najmlađi u sastavu Partizana, tada 18-godišnji Dimitrije Davidović, seća se zajedničkog slavlja sa navijačima posle utakmice.
1: Revanš u Beogradu 5-0, to je jedna od najlepših i najvećih pobeda u istoriji Partizana. I onda je poništen gol Hasanagića, drugo igra je bila stvarno na najvećem nivou. Taj doživljaj na kraju, kad je ceo stadion se istrčao na teren, kad su nas nosili, fenomenalno.
0: Aprila 1966. usledio je još jedan spektakl na stadionu JNA. Partizan je u polufinalu imao do tada najtežeg rivala, Manchester United. Crno-beli su prebrodili brojne teške trenutke i posećeni

Nedelju dana kasnije, Partizan je u revanšu igrao sa tada najmoćnijim evropskim timom pred 70.000 Manchesterovih navijača na čuvenom Old Traffordu. Gotovo sve vreme igra se odvijala na Partizanovoj polovini, a jedini pogodak za utehu domaćinu postigao je Nobby Styles 18 minuta pre kraja. Ovaj duel sjajnom igrom u odbrani obeležio je Branko Rašović. Tada je i dobio nadimak Div sa Old Trafforda.

0: To se desilo posle utakmice, su mi dali novinari taj nadimak. Pa to je najteža utakmica bila. Mislim da je Manchester tada bio tako najbolja ekipa od svih ekipa protiv kojih smo mi igrali. Mi smo i ovde dali dva gola, ali je trebalo izdržati te napade u Manchesteru. I moram reći da nisam ja zaslužan samo za to, zaslužan i Šole i Vaska. U stvari je čitav odbrana iznad, čitav teret. Nije bilo nikakve problema. Oni su vrlo sportski to prihvatili. Oni su imali fenomenalan tim. Mislim da su malo i prepotentno ušli, ali je nas skrenulo, ono što sam malo pre rekao, nastroj Šoleta, mene i Vasketa posebno. Tako da smo izašli na kraj sa tim centar šutovima. Do duše bilo je tamo i driblinga, bio je Best, bio je Charlton.
1: Dennis Lowe
0: je bio Škot. Sećam se jednog duela, negdje na polovini terena. Škot je došao, počeo da ga lami. Ja sam mu prišao i on mi je udario šamar, ja njemu šamar, nasmijali smo se i otišao svako na svoju stranu. Što nije slučaj, nikada se to ne šao kasnije kad te neko udari, ti odmah padneš. da sudija vidi da bi ti isključio, od toga nije bilo. Bilo je jednako fair play i u takvim utakmicama koje su mnogo značile.

0: Mislim da je tu glavni teret ponela odbrana. Sećam se da je tu Rašović koji igrao centar halfa dao jednu briljantnu partiju. Da je Šaškić na golu isto tako igrao briljantno.
1: Dve stvari koje su mi uvek ostale u glavi, to je kako je krenuo Manchester United. Takav pressing, takav tempo, tipičan engleski, a drugo, Manchester United je bio najbolji timov na svetu sa Bobby Charltonom, Dennis Law, Best, Nobby Styles i da ne spominjem dalje. Posle toga mi smo se malo stabilizovali, imali smo fenomenalnu odbranu sa Rašovićem, Vasovićem, Šoletom, sjajno branio, znate, i svi smo tu odigrali ono što svako ko je treba da odigrao, bile prvo taktički izuzetna naša pozitivna igra, a drugo, borba je bila fenomenalna. I onda smo na kraju izgubili 1-0. Posle utakmice, ostalo mi u sećanju, niko nije napustio stadion, oni su jedno 10 minuta pravili ovacije svom timu Manchester, Manchester. To je jedna kultura, to je lepota fudbala, taj odnos publike i tima.
2: U toj četvorci kad je ostao Inter, Real, Manchester i mi, niko nama nije dao nikakve šanse. Ali smo na terenu dokazali da smo zaslužili to finale. Ono što bi ja istekao, to je ta utakmica u Manchesteru, gde sam doživio mnogo lepih trenutaka, ne što se tiče samog terena, nego van terena, pasti. Bilo je pun stadion, 70.000 ljudi. Doživio sam da igrači sad čekaju na izlazu, da naprave špalir i da nam čestitaju. A 70.000 ljudi je aplaudiralo što idemo u finale. Pa smo napravili posle toga u hotelu zajedničku večeru, Manchester i Partizan, gde su nam poželjeli sve najbolje u finalu. Publika je navijala, ne čuješ pištaljku, ali su znali da te nagrade posle utakmice aplauzom što si otišao u finale.
0: Ta utakmica je bila kruna uspeha Partizana te godine u Kupu šampiona, jer smo mi te godine eliminisali uglavnom zapadnoevropske klubove. U prvom kolu Nanta iz Francuske, onda u drugom kolu Werdera iz Bremena, onda smo u trećem kolu igrali sa čehoslovačkom Spartom i u četvrtom kolu Engleze. Tako da smo praktično u ovoj evropskoj ligi pokazali da zaslužujemo mesto na kome smo se i našli na kraju.
2: Partizan je nadigrao sve rivale, osim Manchestera u Manchesteru, gde smo išli da branimo 2-0, to je bilo već polufinale, i gde smo izgubili utakmicu sa 1-0, ali smo prošli u finale. Eto. To je jedina utakmica gde smo se mi zaista 90 minuta branili. Svim u osnovnim utakmicama Partizan je igrao, imao je kvalitet taj da se nametne, imao je dobar pas, igrao jako dobro odbranu. Partizan je primio gol u Beogradu u 4 utakmice. A ekipe nisu bile naivne, nego naprotiv. Ili izbaciti prvaka Francuske, Nanta, pa ne znam, Werdera, prvak Nemačke, pa Sparta, prvak Čehoslovačke tadašnje. I Manchestera, koji je imao ekipi 3 igrača Evrope, a to je bio Best, Low i Charlton. Znate, to danas nema te ekipu gde imaš 3 igrača koji su zvanično bili igrači Evrope. I sad tako ekipu ti izbaciš u polufinalu.

0: Partizan se tako plasirao u finale Kupa evropskih šampiona. Bila je to jedinstvena šansa sjajne generacije da osvoji najveći klubski trofej na kontinentu. Međutim, uprava crno-belih nije se najbolje snašla, pa se o tome među igračima i godinama kasnije više pričalo nego o zbivanjima na terenu. Čućete sećanja Dimitrija Davidovića, Josipa Pirmajera, Milutina Šoškića, Milana Galića, Vladice Kovačevića, Mustafe Hasanagića i Fahrudina Jusufija.
1: I u tim momentima se dosta pričalo o vrsti cipela, o transferima. Trener nije mogao da nadvlada. Ekipa je bila toliko jaka, to su bile take ličnosti, da je teško vladati tim ličnosti.
2: Partizan je se nije pripremio za tu utakmicu dobro. Su se već zadovoljili ulaskom u finale i već su počeli menadžeri da angažuju ovi igrači koji su imali prava, imali su prava oni koji su napunili 28 godina, ali bilo je i dosta taki. Tako da je to mnogo uticalo na ishod te utakmice. Nije da Partizan nije želeo da pobedi, ali za takvu jednu utakmicu finale Kupa morate se i pripremiti. I na taktičkom planu, i na psihičkom, i fizičkom. Klub nije imao autoritet da se stvori jedna bolja klima.
3: Pri tu utakmicu je bio najveći javašluk koji možda postoji u jednom klubu. Sve rekao da nije postoje, upreko da nema. Tako da su pripreme pri samu utakmicu bile smešne. To je bio cirkus. U sportskom centru gde smo se pripremali kao za tu utakmicu, na spavljanje dolazio jedan igrač, ja. Svi drugi su išli po barovima, s devojkom vamo namo, pa su jutru pojave na trening.
4: Nismo otišli spremni na tu utakmicu sa Realom. Mada sam ja iz vojske došao 15-ak dana ranije i bile su pripreme u Košutnjaku. Gegić nije mogao da trener je bio, nije mogao da namoli igrače da dolaze na pripreme, da se trenira kako treba.
3: Pred dolazak na put, jedni igrači su išli busom, neki vozom, neki avionom.
5: Mi smo imali dva igrača koji su sa suprugama seli u kola, a bili su standardni. Seli su u kola i došli u Brisel sa ženama kolima od Beograda.

0: Pogotovo nije bila dobra atmosfera kad smo otišli u Brisel i u hotelu, to je bilo jedno opšti metež gde su dolazili ovaj predsednici, treneri iz razno raznih klubova, tako da su bili skoro svi igrači okupirani oko toga, nije se mislilo mnogo na fudbal nego na odlazak u inostranstvo.
1: Svako je gledao se u glavi negde, čak neke su igrače prodali. Mene su pre samu utakmicu par sati izveli iz sobe gde sam se koncentrisao, bio sam sa Lajcu Kovači i Cimer, gde smo se koncentrisali, mene su pozvali i odveli mu u sobu da im pokažu novog predsednika.
2: Predsednika novog kluba, Kelna.
1: Novog kluba, Kelna. I to je bila prostorija, jedna soba u hotelu gde se točio viski, gde se pušio i kubana, one cigarete. Odešao sam u Nemačku gde sam bio prodat. Kao što su i ostali bili prodati, neke koji nisu bili akteri su odjedu, kao što je vas, koji su pravili je vaš luk, još gori.
3: Mi smo nosili kopačke koje nam je pravio pokojni Ilija Ika, naš. Onda se tek pojavila Puma i Adidas.
1: Pred samu utakmicu, kad izlazak Uwe Zeller dolazi sa nekoliko torbi punih cipela Adidasa, daje svakom igraču po $100. Da igramo protiv Reala u cipele Adidasa. Nastala je frka, neko će, neko neće, Vaske je delio pare.
4: Pa se onda napravila gužva između igrača, zašto ovaj da dobije, ovaj da ne dobije. Tako da je jedna atmosfera bila pogoršana, izuzetna, bila inače do tada atmosfera fantastična. A vi znate kad se umeša novac da to odmah se remete odnosi.
1: Ja nisam teo da uzem pare i nisam teo da obučem cipele. Ali da bi bio solidan, da ne bi bio crna vrana, moje cipele u Čika Ilije, koja je pravio ručni rad, ja sam stavio štraftu, ali nisam uzem pare.
5: Narod treba da zna nešto. Da su nama, bre, za 2000 evra ili 2000 maraka. Adidas nam je stavljao one tri crte na Ilijine kopačke koje on pravio, naše kopačke su to bile. Da nam daju, i oni za mažum i cipele i ovi, kažem, šta vam je, bre, koncentrit ćemo se, znači koja to utakmica.
4: I mislim da je to, znači, jedna nezrelost uprave, nezrelost izdaš samih, jer pre tako važnu utakmicu se posveđamo zbog $100, stvarno je smeš, ali desilo se.

Partizan je u takvim okolnostima dočekao 11. maj 1966. i najznačajniju utakmicu u istoriji kluba. Razumljivo, u takvoj situaciji ni prilaz meču, kakvo je finale Kupa evropskih šampiona, nije bio odgovarajući. Ocena je Vladice Kovačevića.

0: oni više izvatali. Na kraju mi smo čak i poveli sa 1-0. I to kad se lomila utakmica, a to je polovina drugog poluvremena, kad je Vaske dao gol.
1: Bio je korner sa leve strane.

0: ušlo, čestitaju, grle. Tako da je tu bio prekidno 5 minuta.
1: Smogli smo snage da povedemo 1-0 protiv Slavnog Reala, koji nije bio tada jak, nego samo imao jedno veliko ime i veliki igrače, sigurno koji su imali godine i koji nisu mogli da nam se suprostaje bar u tom trenutku, međutim imali su ono ogromno iskustvo i vjerovatno jačinu veću iza sebe, a to je bio klub i njihov predsjednik Bernabe. Smatrao sam kao kapitan tima da će neko od trenera da nešto kaže, čak sam i pitao kako da se postavimo, kako da igramo, da li da branimo taj rezultat 1-0, da li da napadnemo pa im damo još golova. Niko je ništa nije rekao.
0: I sad kad je počeo nastavak, mi smo jurnili da damo još, aj sad smo mislili, osjetili smo mi, ti igrao, osjećaš da si bolje. I onda smo krenuli grmom u jagode, i sad jedna ozbiljna ekipa nije smjela da se zaleće i da primi 2 gola iz kontra napada. Oba gola smo doveli iz kontra.
2: Desila se za mene najtužnija stvar, da sam ja bio direktni krivac za primljeni gol. A Mančio je bio u duelu sa mnom, imao je loptu u nogama i ja sam imao izbor ili da mu na sportski način uzmem loptu ili da ga srušim. Ja sam izabrao ovaj sportski način, međutim on je bio bolji, veštiji, predriblovao me, izašao sam Pešoškić i izjednačio.
3: Vasović je sam sebi prebacivao celog života što nije napravio faul, ali to su momenti koji se u sportu događaju. To je velika želja i sve to, ali u jednom momentu ne odradi se 100% i onda se taka važna utakmica izgubi.
2: Iza toga je neposredno pred kraj usledio drugi gol.
0: Mislim da je i trener pogrešio, ali dobro, nije imao Gegić tu autoritet kod tih igrača.
4: Ja mislim da je ceo navalni red imao šansu sve mene. Kad nemam šansu na utakmicu, to znači da nisam dobro igrao. Sigurno ja sam jedan od najvećih razloga što Partizan nije postao prvak Evrope.
5: Jako mi teško dođe kad govorimo o toj utakmici, jer mi smo tu utakmicu trebali stvarno da dobijemo i po kvalitetu i po svemu. Međutim, Real je Real uvek. To je velika ekipa, veliki tim, ali je te godine Real imao smenu generacije. I ako nekad je Real bio slabiji, to je tada. Sticajem okolnosti, mi smo igrali to u Briselu, gde je Real izbacio Anderhelta, tima iz Brisela, tako da je publika bila mahom za nas. Onda prvi put da smo mi imali jedno realno suđenje. Mi smo onda bili iz socijalističke zemlje, vi znate onaj odnos kad se dođe koji gost sa istoka, malo drugačije se to gledalo u Evropi. Hoću da kažem da smo imali sve uslove da tu utakmicu dobijemo.
6: Po kvalitetu, a i po igri, zrelosti ekipe, imali smo boljeg tima od Reala, morali smo da pobedimo, da je sve bilo u redu i da je sve bilo normalno. A mogli smo vrlo lako da pobedimo.

Bilo je ovo sećanje na put fudbalera Partizana do finala Kupa evropskih šampiona i odlučujući meč sa Real Madridom, održan u Briselu pre 60 godina, 11. maja 1966. Na kraju smo 694. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

0: 17 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Razgovori sa MOL-om se nastavljaju i novi predlozi očekuju se uskoro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za televiziju Prva istakla da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa tom mađarskom kompanijom, ali da ima svoje crvene linije i neće pristati na kompromis po svaku cenu. Ministarka kaže da bi uskoro trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niše između azerbejdžanske kompanije Sokar i Srbija gasa i elektroprivrede Srbije. Ističe da se sve radi kako bi elektrana bila završena u naredne 4 godine. Iran je preko pakistanskog posrednika poslao odgovor na najnoviji predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Američki predlog u 14 tačaka uključuje obavezu Irana na moratorijum za obogaćivanje uranijuma uz postepeno ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u Moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. Kuvajt je saopštio da je neutralisao nekoliko neprijateljskih dronova u svom vazdušnom prostoru, što je prvi takav incident od početka primirja u Iranu, prenosi Reuters. U Ukrajini je u ruskom napadu na Harkov tokom trodnevnog prekida vatre povređeno 5 ljudi. Pogođena je stambena zgrada. Ruske snage dronovima su gađale i Dnjepropetrovsku oblast. U napadima ukrajinskih dronova na rusku Belgorodsku oblast ranjeno je 8 civila, saopštile su regionalne vlasti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro stižu u Moskvu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Kaže da Vašington ne odustaje od rešavanja ukrajinskog sukoba, o čemu svedoče učestali telefonski kontakti sa Moskvom. Ušakov je ponovio da nema trajnog rešenja bez povlačenja ukrajinskih snaga iz Donbasa. U toku je evakuacija putnika sa holandskog kruzera na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus. Brod je usidren u blizini Tenerifa. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Identifikovan je nulti pacijent obolao na kruzeru. Reč je o 70-godišnjem Holanđaninu koji je bio ornitolog, kao i njegova supruga s kojim je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja. Oboje su preminuli. Navodno su posetili jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrali retku pticu. Rizik od prenosa hantavirusa ovog tipa, koji se zove Andes soj malije, izjavila je za RTS direktorka Batuta Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene. Deo studenata i građana su u akciji pod sloganom "Ne bojte se, i dalje smo tu". Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu 16-minutnom tišinom odali poštu žrtvama pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Posle toga krenuli su u šetnju pored Skupštine do rektorata, a zatim do Slavije i zgrade predsedništva. Povodom Dana Narodnog muzeja Srbije i 182. godine od osnivanja, večeras u 19 časova biće svečano otvorena izložba "Svetlost, izvor života", slikar Milan Milovanović. Svoj dan muzej obeležava velikom retrospektivnom izložbom u čast 150 godina od rođenja ovog značajnog srpskog slikara impresionizma. Na Trgu Republike prethodno će biti dodeljene zahvalnice i priznanja. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi u Sarajevu drugu četvrtfinalnu utakmicu igraju Partizan i Bosna. U 20 časova i 30 minuta Spartak u Subotici dočekuje ekipu Dubajija. Partizan i Dubaj vode 1-0 u serijama. U polufinale će se plasirati ekipe koje ostvare 2 pobede. Vreme sutra promenjivo, oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd, prvi program.

Prošla je još jedna godišnjica. Broj je visoko dvocifren, a događaj nije lične prirode, pa je obeležavanje prvo bilo izuzetno svečano, pa vrlo svečano, samo svečano, malo manje gotovo uopšte i na kraju svelo se na vest. Dana tog i tog, pre toliko i toliko godina, ostali smo bez, pa neki bez ičega, mnogi bez sećanja, većina bez naplative biografije, mali čovek bez iluzija, a i oljuštilo se jedno parče neba, a i oblaka jedan deo, onako sasvim radovićevski. Strašno, strašno. Muka je s godišnjicama što su dosadne ko muve zunzare. Ponavljaju se predvidivo, u istim intervalima i zamjeru, tek kad od njih ne ostane ni udžbenička rečenica za širenje opšte kulture i kvizaškog znanja. Eto, prođe još jedna godišnjica, ranjena nesećanjem da nas je jednom davno silno zabolela.

Za Đorđa Stanojevića se govorilo da može da ostvari svaku svoju zamisao. Čika Jova Zmaj se našalio, pa o tome i pesmicu spevao. Evo kako ide. Dragi Đoko, davno bi ti knjigu poslao, ali brate ne znam gde si. Časom čujem da si doma, časom opet na nebesi. Bog i duša svaka jošte jednog dana čuti mogu, Đoku vlada otpremila da odnese molbu Bogu. Da na srpstvo moćnu ruku milosrđa svoga pruži, da dug srpski na se primi i iz džepa svog oduži. Ako znanje dotle dođe da živ čovek Bogu leti, onda, brate, i mene se pred njim seti.

Đorđe Stanojević je bio srpski fizičar, profesor Velike škole, Vojne akademije i Beogradskog univerziteta i njegov rektor. Njegova je zasluga najveća za uvođenje prvog električnog osvetljenja i izgradnju prvih hidroelektrana u Srbiji. Kada je Beograd trebalo da dobije ulično osvetljenje, Nikola Pašić je bio predsednik Beogradske opštine u prvom mandatu, a u javnosti uveliko je trajala polemika između profesora hemije Marka Leka i fizičara Đorđa

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Akademici govore. Novi ciklus emisija. Kod dva bela goluba. Gost akademik Matija Bećković. Drugi deo emisije, ponedeljak, 11. maj od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

0: Glumica Dobrila Ilić najviše uloga ostvarila je u Beogradskom dramskom pozorištu i u dečijem, zabavnom i dramskom programu Radio Beograda. Studije glume upisala je zajedno sa drugim velikanima naše glumišta, sa Josifom Tatićem, Ivanom Bekjarevim, Draganom Zarićem, Milanom Gutovićem, Đurđijom Cvetić, Vesnom Latinger i Sonjom Jauković, a sećanja na studije i školske dane glumica Dobrila Ilić podelila je sa našom Ksenijom Radović 2019. godine.
1: Ja se sećam, mi smo se jako lepo družili na toj akademiji i uopšte akademije su, mislim da nije samo naša, nego i sve akademije, i likovna i primenjena i muzička, to je poseban odnos među studentima. To je mali broj studenata, a onda je to kao da ste familija svi zajedno. Toliko je bilo divno i toliko smo se lepo družili. Pogotovo ja koja sam došla iz provincije, mene su sva ova beogradska deca vodala po kućama da ručam. Da ne. Ja se sećam, Dragan Zarić me jedan put odveo kod sebe kući i zove majku i kaže: Radmila, evo doveo sam ti gosta na ručak. Ona kaže: jao, Dragane sine, zašto danas pa imamo samo pasulje? On kaže: pa ne, ona je seljančar iz Aranđaca, njoj to odgovara. Ona ni ne zna za bolje. Tako da bilo je jako lepo, stvarno je bilo divno, divno smo se družili. Mi smo imali tu pauzu ujutru od 8 do 12 smo imali časove, a onda od 2 do 4 pauza za ručak i u 4 su bili časovi glume.
2: A da li se sećate vašeg druga ili drugarice iz klupe?
1: Kako da ne, imam ja drugaricu koja je u Aranđelcu živi i ona je jedno vreme bila direktor fabrike Šamut. I ja sam je stalno govorila: nemoj, molim te, da daš otkaz, hoću se hvalim da imam drugaricu direktorku. A mi smo drugarice od četvrte godine, izračunajte koliko je to, od četvrte godine iz zabavišta.
2: I da li je bilo pričanja, porukica na časovima, domunđavanja i smejanja?
1: Jao, meni se dopadao jedan dečko. Znate zašto? Ja sam, nas je mama terala, mene i brata, da svako jutro pijemo kupinovo vino, riblje ulje i jedno rovito jaje, i to mora za doručak. A ova deca, taj dečko koji mi se dopada, on je bio ono u domu ratne siročadi. Mi smo imali u Aranđelcu jedan dom ratne siročadi i ja se dan danas, on se zvao Palinkaš Ferenc. I onda su došli da nas slikaju. Znate ono kad slikaju odeljenje? I došli su nas slikaju i ja sam, na toj slici se vidi da su moje oči tamo prema njemu. Da, da.
2: To je sjajno.
1: Bilo je to zanimljivo. A išla sam stalno kod njih u dom. Imala sam jednu drugaricu koja se zvala Nafija. I išla sam kod Nafije, pošto su oni u domu dobijali perlice ribljeg ulja. I to je meni bilo divno. A ono, mama što nas tera na kašičicu riblje ulje, to mi je odvratno bilo. I uvek mi je muka bilo. A ovo, kod nje ja dođem i kažem: Nafija, daj mi malo onih perlica.
2: Kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
1: Jao, kad sam bila dete, ja htela sam da budem učiteljica, to mi se mnogo dopadalo.
2: Zašto?
1: Jer imala sam divnu učiteljicu. I ja sam išla i u zabavište. I ja se sećam, u zabavištu smo imali jednu učiteljicu koja je dolazila svako jutro, a pošto je bila mlada, izlazila svako veče, onda dođe onako sa štiklama, pa se na štikli okrene i kaže: jao, što je bilo lepo prošlu noć. I ja, meni se to jako dopalo, ja sam htela to.

U mladim danima jugo-roka učešće na tradicionalnoj godišnjoj smotri pobednika ankete starog džuboksa bilo je pitanje ugleda svake grupe. Potom je, uglavnom zbog nesuglasica među samim grupama, održavanje ovakvih ili sličnih prigodnih smotri u jugoslovenskim razmerama postalo praktično nemoguće. Ovoga puta direkcija Beogradskog proleća 1979. godine, tražeći verovatno najefikasniji način za uklapanje rock muzike u svoj program, nakon dugo vremena uspeva da okupi našu prvu rock garnituru za smotru koja se zvala Rock Express Taš 79. Tako su 6. maja te godine na stadionu Tašmajdan nastupili More, Vatreni poljubac, Smak, September, Atomsko sklonište i U grupa, a umesto grupe Lebi Sol pojavila se Riblja čorba. Cene ulaznica za ovaj spektakl bile su 100 i 150 dinara, koliko je otprilike trebalo da se plati i za koncert Bijelog dugmeta. U odnosu na cenu hleba i mleka, hleb je bio 5,5 dinara, a litar mleka 6,5. Prosečna plata oko 6.000 dinara.

plakatima nenajavljeno, ali za publiku koja sluša Studio B očekivano. Koncert je otvorila Riblja čorba pesmama sa te jeseni objavljenog prvog albuma. Svojim kratkim, efektnim nastupom potvrdili su status vodeće beogradske rock grupe. Vatreni poljubac je bio isti kao i 10 godina ranije, ali nije uspeo da zapali publiku koliko se očekivalo čak ni sa doktorom za rock'n'roll. Mnogo se falširalo. Ju grupa, osvežena Batom Kostićem, ne uspeva da se izvuče iz svog standarda, dosledna svom zvuku, ali i sve boljim tekstovima. More i Slobodan Kovačević sa laganim kompozicijama jednog sasvim drugog ugođaja od onog koji je vladao u publici, primljen je najpre sa negodovanjem. A kada su krenuli sa življim kompozicijama i u publici se popravilo raspoloženje, ali aplauz je i dalje bio mlak. Grupa Smak je nastupila sa Lazom Ristovskim, bodrena frenetičnim navijačima iz publike. Izvodeći standardni repertoar, točak je ponesen atmosferom, svirao izvanredno, precizno i osjećajno, ubacivši kao prolog jedne svoje numere i sopstveno viđenje Hendriksove nezaboravne teme Vudu Čile. September je ponovio svoj uspešni nastup pred beogradskom publikom, mada su imali problema sa razglasom i gitarskim pojačalom, kao iskusni muzičari učinili su da publika to skoro i ne oseti. Terani i natom, zbog tehničkih problema, momci iz grupe September svirali su čvrsto, agresivno i beskompromisno, sasvim drugačije nego što zvuče na pločama. No, ostali su baksuzi do kraja nastupa, pošto im je, dok su svirali, neko obio i ukrao auto koji je bio parkiran ispred stadiona. Zvezda večeri na Tašu 79. bila je grupa Atomsko sklonište. Svirali su tačno 26 minuta kao rock mašina koja sve melje, apsolutno besprekorno. A zvezda po sebi i po radijskom čuvenju, ali i kao idejni tvorac koncerta i te manifestacije, ali i voditelj, bio je Marko Janković. Pisalo je u majskom broju Džuboksa 1979.

Idem i ja. Ne, ti ne. Idem i ja. Ne, ti ne. A zašto ne? Zato jer ne. Ovo je čuveni refren popularne pesme hrvatskog show kvarteta 4M. Zapravo bili su čuveni širom Evrope, ne samo kod nas. I velika televizijska atrakcija jer su bili šarmantni, duhoviti i dinamični na sceni. I bili su odlični muzičari. Jugoslaviju su 1969. godine predstavljali na pesmi Eurovizije sa kompozicijom Pozdrav svijetu i takmičenje završili na 13. mestu. Ali tada iza njih već bilo 13 godina estradne karijere. Počeli su 1956. u Zagrebu, a simpatične momke koji su odmah shvatili da pesma nije dovoljna za show biznis, već da joj treba dodati geg, šalu, pantomimu, imitaciju, ples i glumu, okupio je Ivica Krajač Mali, a od imena kojih se rado sećamo tu je bio još i Miro Ungar, pa Branko Marušić Medo i Željko Ružić Muki. Od početnih slova, njihovih nadimaka, nastao je sastav 4M i trajao na evropskoj i jugoslovenskoj muzičkoj sceni sve do 1974. godine. Imali su više hitova, a prvi veći uspeh donela im je obrada blues kompozicije Down by the Riverside, koju su jugoslovenskoj publici predstavili u prepevu pod nazivom Na našoj obali. Na Zagrebačkom festivalu 1963. bili su prvi sa twist kompozicijom Platno, boje, kist i twist. A mi danas, po Natašinom izboru, slušamo njihove pesme Idem ja, Zelena polja i već pomenutu Platno, boje, kist i twist. Kvartet 4M u Zabavniku.

Ne zna joj se pravo ime. Istorija je pamti samo po onom robovlasničkom, Sara Bartman, i po uvredljivom nadimku za cirkus nakaza Hotentotska Venera. Da, bila je Afrikanka. U vreme kada se u Evropi dokazivalo kako su stanovnici crnog kontinenta karika koja nedostaje na evolutivnom putu od majmuna do čoveka, kako su niža bića, zveri i likovi bez ljudskog dostojanstva. I jeste i nije bilo tako davno. Ako gledamo na godinu njenog rođenja koja pripada kraju 18. veka, pa da, bilo je davno. Ali ako znamo da je Sara Bartman preminula u svojoj 26. i da je to bilo 1815. i da gotovo 200 godina nije mogla da bude sahranjena kako dolikuje čoveku, e onda je to naša skorašnja prošlost. Jer Sara je imala zdravstveni peh koji je u davnošnjem veku bio na ceni kao estetski ideal i erotski predmet žudnje. Imala je steatopigiju, prirodno nagomilavanje masnog tkiva na onom mestu gde leđa gube svoje časno ime. Danas je Sara Bartman simbol evropske kolonijalne eksploatacije, dehumanizacije i rasizma najprosvećenijih. O njenom životu se snimaju filmovi, pišu se knjige i po njenom imenu nazivaju se različiti centri, manifestacije i administrativne jedinice. A pravo ime joj niko ne zna. Zna se da je iz Južne Afrike, iz naroda koji su holandski kolonizatori zvali Hotentotima, skraćeno i uvredljivo Hotnot. Rođena je oko 1789. godine, a ime po kojem je pamti istorija dobila je također od kolonizatora, Sara Sartje Sarki. Majka joj je umrla kad je bila beba, a oca su joj ubili bušmani. Dvoje dece izgubila je pre nego što su prohodala. Podrazumeva se da je bila robinja. Ali obim njenih kukova bio je veći od 2 metra, što njenim vlasnicima nije bilo neobično, ali njihovim gostima jeste. Tačnije, jednom gostu, koji je Sari obećao blistav život u Londonu ukoliko pristane da pokazuje svoje raskošno telo publici. Ne zna se pouzdano da li je pristala ili je bila prinuđena da krene s njim, ali u Britaniji je već bila zabranjena trgovina robljem, pa je morala da da pisani pristanak. Naravno, pretpostavlja se pod prinudom. Imala je svega 20 godina. Narednih 6 biće prikazivana u ljudskim zoološkim vrtovima po engleskim i francuskim gradovima. Takva je bila moda i takvo shvatanje različitosti. Različite organizacije koje su se borile protiv ropstva pokušale su da je oslobode ponižavajućeg stajanja pred gomilama ljudi koji su očima s nje svlačili ono malo tesne odeće koju je nosila da ne bi bila sasvim naga. Stajala je i pred medicinskim i antropološkim akademicima i podnosila njihova pipkanja i naučna smatranja o životinskom statusu afričkih plemena i veličini reproduktivnih organa njihovih žena. No, bila je veliki izvor zarade i nije mogla biti spasena jer je u strahu od svojih vlasnika posvedočila da svojom voljom pristaje na taj nedostojan život. Kad su je Britanci izgustirali, prodata je Francuzima. Ni oni nisu bili čovečniji. Običnom svetu nije više bila interesantna, a učenjaci su čekali da kao žena najniže padne, ne bi li se prehranila, da zadobije razne prenosive boleštine i da umre. Nije ih čak zanimalo ni od čega tačno. Secirali su je i pokazivali studentima kao dokaz da ljudi potiču od majmuna, a potom su njene ostatke smestili u muzej čoveka. Zahtevi raznih svetskih organizacija za zaustavljanje zlostavljanja Sarinog tela
decenijama su ignorisani. Tek 1994. godine predsjednik Južne Afrike Nelson Mandela obratio se francuskoj vladi sa zahtevom da se telo Crne Venere vrati u njenu domovinu. Sara Bartman dostojno je sahranjena u Africi tek 2002. godine.

0: Ecco.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
8: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
9: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
10: Pijem za ugašeno ognjište moje, za moj život pun žala, za samovanje u dvoje. Za tebe pijem ja. Za laž usana što izdaše, za mrtvi pogled Zena, za to što je svet strašan, za to što spasa nema. Tako je to u posljednjoj zdravici velike ruske pesnikinje Ane Ahmatove. A u njenom snu iz 1915. uz rizik da ste ga u zabavniku neki put odsanjali, neodoljivi prevodilački rukopis Stevana Rajičkovića.

Znala sam da si me snio. Zbog toga ne zaspah ja. Mutan je penjer vio plavec da mi put sja. Ti vide u carskom vrtu dvorac, beljino išta. Ograde crnu crtu kraj zvonkog stepeništa. Išao si bez staze jasne i mislio pritom brže da san ne zgasne pre susreta s njom. A stražar kraj paradnih vrata viknuo ti je kuda, uz škripu lece lomata i crni voda svuda. Jezero, misao sinu, u njemu ostrvo znam i odjednom kroz tminu ugleda plavičast plam. U danu oskudne boje probudio si se kasno i prvi put si moje ime rekao glasno.

taunt you and tease you. I am here to teach you.

0: Veruje se da Sveti Petar drži ključeve od raja i da je postavio kovača na mesec da ga okuje i sačuva za ljude. Mesec tako okovan nek čeka neku drugu priču, a u ovoj našoj jedna duša zemaljska s ključem za Petrova vrata spava. Od ključa se ne odvaja. Kaže, nek imam ključ, zlu ne trebalo da se nađe. Kad nesreća naiđe, pa ako ne preteknem, rajska vrata da mogu da otključam. Šalili se njegovi kako im ključevi redom nestaju, jer dobri starac sprema čitav svežanj. Kaže, ne zna se kakve su brave nebeske i ima li uopšte bravara koji je nebesku mehaniku izučio. Ko li tamo kuje kad čovek i onako samo raskiva? Koliko ključeva treba da skupi kad može da bude kako ni jedan rajska vrata ne otključava? Šalili se njegovi kako su sve to bajke za malu decu, ali gde je njima obmana, deci je pitanje. Deko, što skupljaš ključeve?
1: Da vrata jedno otključam kad dođe vreme.
0: Deko, ima li nekog iza tih vrata?
1: Ima, milo moje, sve sami dobri ljudi tamo večno borave.
0: A ti onda pokucaj na ta vrata pa će oni da ti otvore. Nikom više nije bilo do šale. Lako je bilo s ključevima. Sad se treba uzdati u dobre ljude.

I za kraj današnjeg zabavnika pričica iz prošlosti dorsetske aukcijske kuće House & Son. Kada je na jednoj njihovoj aukciji kupac ponudio 20 funti za figuricu žene od porcelana, drvenim čekićem dat je znak da je figurica prodata. Službenik je krenuo da je uruči kupcu, ali se sapleo, figurica je poletela u vazduh i završila na tepihu, i to sa otkinutom glavom. Prvo je nastupila potpuna tišina, a onda su svi prsnuli u smeh, jer je figurica bila napravljena po liku Ane Bolen, druge žene engleskog kralja Henrija VIII. Ona je posle 3 godine braka osuđena zbog vele izdaje i milostivo pogubljena mačem, a ne sekirom, zahvaljujući Henriku VIII. Koji je pozvao i specijalno veštog dželata iz Kalea da je smrt manje boli. Ko je imao keca iz istorije, nije se nasmejao, a ostalima kažemo da dobro ste pomislili, sigurno tu ima nečega. Zato hvala vam što ste nas slušali, preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. A mi smo Nataša Mančić, Damir Gođevac i Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, kako vam drago.

0: 19 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi već danas ili sutra mogao da stigne novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Prethodni je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Srbija neće prihvatiti kompromis koji bi štetio njenim interesima, jer ima plan B i plan C, poručuje ministarka. Stručnjaci tvrde da je glavni cilj srpske strane da poboljša svoju akcionarsku poziciju i da mađarski MOL rafineriju u Pančevu drži otvorenom. Pripremila Marina Bajić.
1: Dogovor sa MOL-om najpre se očekivao 7. maja, kada je predsednik Srbije izjavio da ipak postoji nekoliko tačaka.

0: sporenja, ali da su za kompromis spremne i mađarska i ruska strana. Najavio je da novu ponudu očekuje vrlo brzo, a prema rečima resorne ministarke Dubravke Đedović-Handanović za televiziju Prva, ona bi mogla da stigne već danas ili sutra.
1: Ono čime nismo zadovoljni je detaljima u vezi budućeg rada rafinerije. Mora da radi, pitanje je u kom obimu. Ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto nam da za uzvrat. Tako da želimo da postignemo kompromis, ali ne po svaku cenu i ne na uštrb interesa naše zemlje. Mislim da je MOL-u jasno koje su naše crvene linije. Očekujemo novi predlog u najkraćem mogućem roku, ja se nadam danas ili sutra.
0: Na pitanje kakve su šanse da do kompromisa ipak dođe, ministarka odgovara da je to pre svega uslovljeno odnosima Amerike i Rusije, ali da Srbija svakako ima plan B i plan C. Stručnjaci objašnjavaju da je kod ovakvih pregovora najveći problem što se privatne kompanije poput MOL-a prvenstveno vode interesima sticanja profita. Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Dejan Ivezić podseća da MOL već ima rafinerije u okruženju, konkretno u Mađarskoj, Bratislavi i Hrvatskoj. Zato kaže u vazduhu i visi pitanje koliko će mađarsku stranu zanimati šta rafinerija u Pančevu znači za Srbiju, to jest za sigurnost snabdevanja, BDP i zaposlenost. Ivezić podsjeća da su u igri i finansijske obaveze koje NIS preuzeo na sebe pre par godina, kao i interesi više akcionarskih strana.
2: Država pregovara sa MOL-om oko tog svog paketa udela u naftnoj industriji. MOL pregovara sa ruskom stranom oko većinskog paketa i, kako bih rekao, imam utisak da se stvari ipak kreću. Ono što mislim da treba naglasiti, taj strateški značaj NIS-a, u fokusu javnosti je rafinerija. Međutim, ja bih naglasio da NIS podrazumeva i domaću proizvodnju i nafte i prirodnog gasa. Količine koje se dobijaju iz domaćih ležišta nisu zanemarljive. U slučaju nafte to je skoro 20%, u slučaju gasa to je skoro 9% potrebnih količina. Tako da se svi nadamo da će ti pregovori na kraju dovesti do uspešnog završetka i da će se to stanje normalizovati.
0: Gazprom ima udeo od 11,3% u NIS-u, dok Gazprom Njeft poseduje 44,9%. Država Srbija ima 29,9%, dok ostatak poseduju mali akcionari i zaposleni. Rok za pregovore koji je postavila američka administracija ističe 22. maja. Rafinerija u Pančevu ima licencu za rad koja važi do 16. juna.
3: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers razgovarao o unapređenju saradnje između Srbije i Amerike, učešću Sjedinjenih Država na izložbi Expo 2027. u Beogradu i regionalnom povezivanju na Balkanu. On je istakao da je sastanak u Beogradu potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Slušate vesti. U selu Ugljare u Kosovu Polju sinoć je obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića, iz koje su odnete vredne stvari, a namještaj i pokućstvo ispremetani, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ovo je druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana. Oba incidenta su prijavljena. Počinioci nisu pronađeni, kao ni u brojnim drugim slučajevima, napominje kancelarija. I sveta izdvajamo. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Američki predlog u 14 tačaka uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz postepeno ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u Moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. Detaljnije, Relja Trajković.
4: Iz američke centralne komande saopšteno je da se nastavlja pomorska blokada Irana. Kako se navodi, preusmereno je 58 komercijalnih brodova, dok su 4 onesposobljena. Iran poručuje da je predloženi sporazum tehnički složen i da zbog toga kasni odgovor, kao i da američki plan mora biti odobren u više centara odlučivanja u Teheranu. Ebrahim Azizi, predsednik Komisije za nacionalnu sigurnost i spoljnu politiku parlamenta, poslao je upozorenje državama koje bi u Savetu bezbednosti glasale za američki predlog rezolucije o Ormuskom Moreuzu.

0: Upozoravamo vlade, uključujući male države kao što je Bahrein, da će njihovo svrstavanje uz američku rezoluciju u Savetu bezbednosti doneti ozbiljne posledice. Ormuzski moreuz je vitalni morski pravac. Nemojte rizikovati da za vas bude zauvek zatvoren.
1: U Libanu i dalje nema mira. Izraelska vojska je saopštila da je jedan projektil ispaljen iz Libana pao na izraelsku teritoriju, što je opisano kao kršenje primirja. U Tel Avivu su održani novi antivladini protesti, a demonstranti su zatražili okončanje svih izraelskih vojnih operacija. Tanker s tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuzski moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi Bloomberg. Kuvajt je saopštio da je neutralisao nekoliko neprijateljskih dronova u svom vazdušnom prostoru, a Reuters navodi da je to prvi takav incident od početka primirja u Iranu.
2: U Ukrajini je u ruskom napadu na Harkov tokom trodnevnog prekida vatre povređeno 5 ljudi. Pogođena je stambena zgrada. Ruske snage dronovima su gađale i Dnjepropetrovsku oblast. U napadima ukrajinskih dronova na rusku Belgorodsku oblast ranjeno je 8 civila, saopštile su regionalne vlasti. Američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro stižu u Moskvu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Kaže da Vašington ne odustaje od rešavanja ukrajinskog sukoba, o čemu svedoče učestali telefonski kontakti sa Moskvom. Ušakov je ponovio da nema trajnog rešenja bez povlačenja ukrajinskih snaga iz Donbasa. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros do španskih Tenerifa, gde se usidrio radi evakuacije putnika i dela posade. 14 Španaca sada se nalaze u Madridu nakon što su njihovo iskrcavanje i evakuacije sa broda uspešno obavljeni. Oni će u tamošnjoj bolnici završiti karantin. Kako javljaju španski mediji, svi su asimptomatski slučajevi. Na kruzeru se nalaze još putnici koji će biti evakuisani letom za Australiju. Potom će plovilo sa 30 članova posade otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Rizik od prenosa hantavirusa ovog tipa, koji se zove Andesoi Malije, izjavila je za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali i da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene.
3: U ovom trenutku nema opasnosti od pandemije, ne radi se niti o sličnim virusima. Laboratorijski je potvrđeno da u ovom tipu virusa nije došlo do mutacije već 30 godina i prema tome ne očekujemo mutacije. Koje su rizike, koje su opasnost, kao što je to bilo u COVID-u? Dakle, u tom smislu mi nemamo još i jedan razlog da budemo zabrinuti. Mi nismo imali putnike na brodu, oni ne dolaze kod nas, ali samo želim da kažem da od COVID-a, a naravno i pre toga, naša zemlja je i po kapacitetima i po svim drugim spremnostima apsolutno spremna i da prepozna epidemiološki istraži, da smesti u karantin osobe koje su potrebne i naravno mi primenjujemo sve mere predostrožnosti na našim aerodromima. Prema tome nema razloga za brigu, ali ima razloga uvek za podsjećanje da je jako važno održavati higijenu.
2: Radio Beograd 1, slušate vesti. Deo studenata i građana su u akciji pod sloganom "Ne bojte se, i dalje smo tu" održali protestnu šetnju koja je počela ispred rektorata. Učesnici su išli do Skupštine, Pravnog fakulteta, Slavije i Predsjedništva Srbije. Zviždali su građanima okupljenim u Pionirskom parku koji se protive blokadama, dok su u Pionirskom parku sa razglasa puštene rodoljubive pesme. Incidenata nije bilo. Protest je završen ispred rektorata. Miloš Jovanović ponovo je izabran za predsjednika Nove demokratske stranke Srbije. On je bio jedini kandidat za predsjednika na redovnoj izbornoj skupštini, koja je izabrala 85 članova glavnog odbora. Usvojena je i deklaracija o modelu ekonomskog razvoja Srbije, koji kao ekonomski prioritet utvrđuje razvoj domaće privrede. Jovanović je poručio da će novi DSS biti jedini istinski garant smene vlasti. Predsednik stranke Srbija Centar, Zdravko Ponoš, izjavio je da će se na parlamentarnim izborima spasavati zemlja i da bi bilo dobro da se formira jedna opoziciona lista, ali da to nije moguće jer studenti i desnica nisu za Srbiju u Evropskoj uniji i jasno su rekli da to ne žele. Ne treba gubiti energiju i vreme nagovarajući ih da promene stav, rekao je Ponoš na glavnom odboru stranke u Nišu. Slušate vesti. Učestali slučajevi vožnje na autoputu strogo zabranjenim smerom ponovo nas podsjećaju na problem primjene propisa o bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Stručnjaci ostavljaju mogućnost da su vozači pogrešili, ali traže da se istraži da li su opklade bile motiv za te primere bahate vožnje. Ako već postojeće sankcije ne pomažu, predlažu da se pravila pooštre, zabeležio Ivan Jovanović.
4: Za samo nekoliko dana u Srbiji je bilo više slučajeva da se vozila na autoputu kreću strogo zabranjenim smerom. Najnoviji primer analizirao je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
5: Juče smo imali slučaj da je jedan vozač se kretao suprotno trakom autoputa iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Građani su reagovali na društvenim mrežama. Policija zaustavila vozača, privela kod sudije koji je izrekao 30 dana zatvora, 120.000 dinara novčanu kaznu, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom. S obzirom da se radi o vozaču sa probnom vozačkom dozvolom, to znači da je njemu oduzeta vozačka dozvola, oštra i primerena sankcija. Pogotovo kad je u pitanju onaj slučaj koji je bio kod Šapca, tužilaštvo bi moralo da utvrdi da li je zaista bilo organizovano neko klađenje.
4: Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu u penziji Milan Vujanić smatra sa druge strane da kazne za najteže slučajeve kršenja zakona treba pooštriti.
6: Poništavanje dozvole, zabrana polaganja, trajno oduzimanje vozila, mi imamo za sad privremeno, recimo u Americi, tamo imate trajno oduzimanje vozila i to vas ne pita je li vaše. A materijalne odnose sa stvarnim vlasnikom će vozač morati da reši.
4: Vujanić je odgovorio i na pitanje da li je do vožnje u strogo zabranjenom smeru moglo da dođe i zbog nejasne saobraćajne signalizacije na putu.
6: Ne, zato što je signalizacija jednoznačna. Saobraćaj je svuda regulisan Međunarodnom konvencijom o saobraćajnim znakovima. Nema Srbija pravo da drugačije reguliše nego druge zemlje. Ono što se može dogoditi da usled grube nepažnje vozač ne poštujući signalizaciju pogreši, ali signalizacija je vrlo jasna i ne dozvoljava grešku.
4: Odgovor na isto pitanje dao je i Damir Okanović.
5: Greškom. Zbog toga što signalizacija nije dovoljno jasna ili je čak izbunjujuća ili je nema. Dešava se da ljudi pogreše zato što su umorni, ali se dešava i namerno. Zato što imaju želju da se na taj način ubiju, zato što imaju želju da snime neki video koji će biti jako popularan na društvenim mrežama. Mislim da ne može da se isključi da se radi i o svojevrsnim opkladama. Da li će taj koji ušao u kontrasmer uspeti da dođe do suprotne petlje ili neće?
4: Najnoviji slučaj sa autoputa Beograd-Novi Sad Okanović analizira iz još jednog ugla.
5: To je nešto što je sada u fokusu javnosti, jer zaista deluje i jeste brutalno i drastično, ali sa druge strane podsjetit ću vas da mi imamo u proseku 500 poginulih od nekih drugih saobraćajnih nezgoda, zbog brzine, zbog pojasa, zbog alkohola, zbog nedozvoljenog preticanja i slično. Šta treba da uradimo? Samo treba ispunjavati strategiju bezbednosti saobraćaja Republike Srbije. Problem jeste što se ta strategija ne primenjuje i onda imamo situaciju kako imamo.
4: Za samo 5 dana pojačane kontrole saobraćaja tokom prvomajskih praznika, policija je u Srbiji registrovala oko 12.000 primera kršenja propisa. U skoro 8.000 slučajeva radilo se o prekoračenju brzine na putevima, dok je 680 vozača upravljalo vozilima pod uticajem alkohola ili droga.
2: Policija je uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljiga zbog sumnje da je početkom maja na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama postavio otrov na lešu teleta namenjen divljim zverima i time doveo životinju u opasnost. Sumnja se da je zbog postavljenog otrova uginuo crni sup, zaštićena vrsta ptice u vlasništvu Bugarske. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu. Zbog lepog vremena sve više građana na rekama i jezerima. Spasioci na vodi su u pripravnosti, istovremeno sprovode obuke i pripremaju se za letnju sezonu. U toku su prijave za obuku spasilaca na vodi u Beogradu, a u Nišu počinju od 15. maja. Detaljnije Sara Kolak.
7: Obuka za spasioce na vodi organizuje se u više faza. Najpre se prolazi priprema za rad na bazenima, a potom, nakon sticanja iskustva, kandidati prelaze na obuke za otvorene vode, objašnjava Dragan Kerkez iz Udruženja spasilaca na vodi. Jedan od najvažnijih uslova je dobra plivačka sposobnost, dodaje Kerkez.
8: Zatim zdravstvena sposobnost i da postoji ta jedna crta, jedan karakter u tome da želite da se bavite ovim poslom, da imate tu jednu humanu ili već kako god želi da nazove tu crtu u karakteru i sami tim, vi ste već dosta toga uradili na sebi da se prijavite. Postoji ulazni test koji se polaže, koji vrlo, mislim da nije opšte tako strašan i opšte tako problematičan kako ljudi zamišljaju. Kažem, jednostavno, dobra volja, poznavanje plivačkih veština, tu je lako doći i prijaviti se.
7: Sa porastom temperatura sve više građana provodi vreme uz reke i jezera. Veliki broj ljudi boravio je na Adi Ciganliji, a bilo je i oni koji su već ulazili u vodu, kaže Kerkez.
8: Ono što sam primetio, a to je da su prvi pokušaj ulazak u vodu članka da su već pokušani i ja koristim eto i jedan apel da kažem da i ostanemo na tome. Tamo negde u drugoj polovini juna ili kad već tokom juna će doći konkretno, ako pričamo Adi Ciganliji, do otvaranja sezone. Sve pre toga imate bazen, imate sve. Ostanite u toj varijanti do članaka.
7: Sve informacije o prijavi na konkurs za spasioce dostupne su na sajtu Udruženja spasilaca na vodi. Prijave za obuku u Beogradu su u toku, a u Nišu kreću 15. maja.
2: Jedna vest iz kulture. Povodom Dana Narodnog muzeja Srbije i 182. godine od osnivanja, večeras je svečano otvorena izložba Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović. Svoj dan muzej obeležava velikom retrospektivnom izložbom u čast 150 godina od rođenja ovog značajnog srpskog impresioniste. Sport. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale regionalne ABA lige, pošto su i u drugom meču bili bolji od ekipe Bosne u Sarajevu sa 87-73. Od 20 sati i 30 minuta u drugoj utakmici četvrtfinala Spartak dočekuje ekipu Dubajija. U prvom meču slavio je Dubaji. U borbi za opstanak u ABA ligi, u drugoj utakmici baraža, košarkaši borci iz Čačka gostuju u Skoplju ekipi TFT-a. Čačani su u prvom duelu zabeležili pobedu. Vreme sutra promenjivo, oblačno, toplo i nestabilno. Kiša mestimično, uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Ponegde i sitan grad. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode sutra i prekosutra. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Tina Amić. Tonska realizacija Darko Milosavljević. Producent Aleksandar Radović. Vesti čitala Verica Stojanović.
9: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Sabe, pereava zea, talentea, tae zralipa. Mukle, varo, semni beani, muzika, tae kultura. Kava karakutor odola muzičarija, paše save barilja, numa ini kapinđara, neve generacije e neve muzičarjenca save amaro temani lumja, prezentuji meano majšukar forme, prekalgili taj muzika. Kao venodola vakeribe kotar dživdipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuji meano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Ovenija menza, sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumija e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Majbero, popolari beani carriera, chergiano quasi pe biste shelberci pasco, canasine yek Majbero tamburasiani Jugoslavia. Majbero, cotor peregi vi pasco, gelia bashalibano Novi Sad, ulavdeano pinjardi cafane tajani Petrova Radineski Barengi Diz. Od ova ispatuinela so manuša, kotar averutne tana, a venasineano Novi Sad te ašunen dživdi oleski muzika.
1: Najveći uspon u karijeri ostvario je od polovine 20. veka, kada je važio za najboljeg tamburaša u Jugoslaviji. Najveći deo života proveo je nastupajući u Novom Sadu, posebno u čuvenim kafanama i na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dokaz je i to što su ljudi iz različitih krajeva sveta dolazili baš u Novi Sad da čuju njegovu muziku uživo.

0: O, Janika Balaš, Bašalgja je bud pinđarde kompozitorijenca, maškara, savesine inio Zvonko Bogdan, tozovac, taj Tomas Zdravković. Bud droma Bašalgja ini e bare temutne orkestareja e radio televizija ko Srbija, taj radio televizija ko Vojvodina. E Janika ko Bašalibe, savore bare paćavi ba, nekena sine ani saj Jugoslavija.
1: Janika Balaž je sarađivao sa mnogim poznatim izvođačima, među kojima se posebno izdvajaju Zvonko Bogdan, Tozovac i Tomas Zdravković. Često je nastupao i sa velikim narodnim orkestrima Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Janikino sviranje su cenili i tamburaški orkestri širom bivše Jugoslavije.

0: Je kolesko majbero bašali be panelape vaš Petrova radaneski barengi diz, taj gilji osem tamburaša s Petrova radina. Savi uli sar himna, evo i vojdinake tamburaš jengi. E publika vakarela si neka jo Janika džanela si dete rova karoltu, taj te loša karoltu, e jeke to nea tamburako. Olesko baša libeano, novosedeske kafane, a čile legendarno suske panenasine uči muzika, emocija, taj romani improvizacija.
1: Jedan od njegovih najupečatljivijih nastupa vezuje se za Petrovaradinsku tvrđavu i pesmu Osam tamburaša s Petrovaradina, koja je postala svojevrsna himna vojvođanskih tamburaša. Publika je govorila da je Janika umeo da rasplače i razveseli ljude samo jednim tonom tambure. Njegovi nastupi u novosadskim kafanama ostali su legendarni jer su spajali vrhunsku muziku, emociju i romsku improvizaciju.
2: Zaustavite tunel i kazanke stare, to je pesma moja.

0: Pašegili, osam tamburaša s Petrova Radina, na bistara jani kako bašali be purane vojvodinake taj romane ginjengo sarso sitom fijaker stari, kad sam bio mlađen lovac ja se na te mislim. Bašalgijano festivalja je tamburašjenga taj temutna muzika koanisa je Jugoslavija kote dikle ole e bare pa će vi ba sebe piporo virtuozi be taj u lavdo stili je bašali basko.
1: Pored pesme Osam tamburaša s Petrova Radina pamtimo i Anikino izvođenje starih vojvođanskih i romskih melodija kao što su Fijaker stari, Kad sam bio mlađan lovac ja ili Na te mislim. Nastupao je na festivalima tamburaške i narodne muzike širom Jugoslavije, gde je bio cenjen zbog svoje virtuoznosti i posebnog stila sviranja.

Janika Balaž je preminuo 29. novembra 1988. godine u Novom Sadu, gde je proveo najveći deo života. I danas se smatra legendom među tamburašima, a njegove pesme i način sviranja ostali su važan deo kulturnog nasleđa Vojvodine. Kroz život i rad Janike Balaža se vidi koliko umetnost može povezati ljude različitih naroda i kultura, posebno kroz bogatu romsku muzičku tradiciju. Uspeh primaša Janike Balaža pokazao je koliki doprinos muzici i kulturi Balkana su dali Romi.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Moram vam reći da sam prolazio ovuda bez namere da uđem u bilo koju radnju, ali vaš izlog me je toliko privukao da sam morao da svratim.
1: Drago mi je što smo vas zainteresovali. Nećete se pokajati što ste svratili.
0: Da, da. Ponuda je krajnje interesantna. Nisam tako nešto video. To je nešto sasvim novo?
1: Ne, ne, ne. Nije baš novo. Osim u ovom kraju.
0: Da. Zainteresovan sam. Ali zbilja ne znam kako da se odlučim koju da izaberem. Da li biste mi pomogli?
1: Sve su iste. Ne možete pogrešiti.
0: Kako to mislite? Pa neke su plave, neke smeđe, neke mršave, neke s oblinama, neke niske, neke visoke.
1: A, znam šta vas zbunjuje.
0: Da.
1: Ne obazirite se na te razlike.
0: Aha.

0: su samo rezultat njihovog različitog podešavanja.
1: Aha.
0: Svaka prema potrebi može biti i crna i plava, svetle ili tamne puti, nasmejana ili namrštena.
1: Aha, namrštena, tako, da. A kakva sve podešavanja nudite?
0: Nećete verovati šta sve nudimo. Delujete mi kao školovan čovek. Verovatno vas zanima inteligencija vaše buduće partnerke?
1: Pa, zanima me, pored ostalog.
0: Eto, nema razloga za brigu. Njen IQ možete podesiti od 50 do 150. Razumljivo da je vama muškarcima važno da devojka ne bude pametnija od vas, jel? Ako izaberete neki od naših ekskluzivnih modela, dobit ćete uz doplatu, naravno. Devojku čija inteligencija može da se podesi i ispod 50. Čisto da muškarac bude siguran da devojka nije pametnija od njega. Nećete verovati koliko su ti modeli traženi.
1: Pa mislim da to neće biti potrebno.
0: Molim vas, ne ustručavajte se. Ovde smo da zadovoljimo sve vaše potrebe. A ako nešto ne možemo da zadovoljimo, onda to i nisu baš bile vaše prave potrebe.
1: Hvala vam, gospođice. Kažite mi, kakva još podešavanja nudite?
0: Ima tu još mnogo toga. Podešava se, na primjer, i količina ljubavi koju može da vam pruži. Nećete verovati koliko se ljudi boje prevelike ljubavi. Imate skalu, podesite i to je to. Aha. Da vam govori nežne reči tokom seksa ili ručka. Da vam ne govori nežne reči tokom seksa ili ručka. Da vas grli i divi vam se u društvu vaših prijatelja. Da bude uzdržana u društvu vaših prijatelja.
1: Da. Intimna podešavanja.
0: To se podrazumeva, gospodine. Devojka se podešava na veličinu od 5 do 25 centimetara. Pretpostavljam da se uklapate.
1: Molim? Da, svakako da.
0: Pored toga, moguće ju je podesiti i da orgazam doživi u rasponu od 1 do 101 minuta od početka odnosa, već prema vašoj snazi. Aha. Mislim na mušku snagu, razumete? Koliko je to važno, ne moram ni da vam objašnjavam.
1: Da.
0: Znate da je jedan mudar čovek tvrdio da je orgazam neka vrsta doživljaja raja.
1: Čuo sam za tu teoriju, da.
0: Ako vam se naša ponuda devojke ne svidi, imamo i momka. Mislim, za slučaj da pripadate, pa znate već, eliti.
1: Ne, to ne. Sebe nikad nisam smatrao elitom.
0: Da, jasno.
1: Hvala vam, vi ste zaista ljubazni.
0: Da, i onda, da li ste se odlučili? Sigurno ćete biti zadovoljni. Videli ste da su mogućnosti za podešavanja skoro neograničene.
1: Gospođice, oprostite mi, ali da vam pravo kažem, mene ste zainteresovali vi. Da li biste izašli sa mnom na piće kad završite posao?
0: To nije moguće.
1: Zašto? Zauzeti ste?
0: Ne, nisam podešena da izlazim s kupcima.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveč. U najavi emisije izdvajamo. Novi predlog kompanije MOL u vezi sa prodajom NIS-a očekuje se u najkraćem mogućem roku, kaže ministarka energetike. Kristijan Šmit najavio ostavku na mesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pakistan primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Košarkaši Partizana, prvi polufinalisti play-off ABA lige. Vreme sutra, promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, temperatura do 28 stepeni. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi u najkraćem mogućem roku mogao da stigne novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Prethodni je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Srbija neće prihvatiti kompromis koji bi štetio njenim interesima jer ima plan B i plan C, poručuje ministarka. Stručnjaci tvrde da je glavni cilj srpske strane da poboljša svoju akcionarsku poziciju i da mađarski MOL rafineriju u Pančevu drži otvorenom, pripremila Marina Bajić.
1: Dogovor sa MOL-om najpre se očekivao 7. maja kada je predsednik Srbije izjavio da ipak postoji nekoliko tačaka sporenja, ali da su za kompromis spremne i mađarska i ruska strana. Najavio je da novu ponudu očekuje vrlo brzo, a prema rečima resorne ministarke Dubravke Đedović-Handanović za televiziju Prva, ona bi mogla da stigne već danas ili sutra.
2: Ono čime nismo zadovoljni je detaljima u vezi budućeg rada rafinerije. Mora da radi, pitanje je u kom obimu. Ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto nam da za uzvrat. Tako da želimo da postignemo kompromis, ali ne po svaku cenu i ne na uštrb interesa naše zemlje. Mislim da je MOL-u jasno koje su naše crvene linije, očekujemo novi predlog. U najkraćem mogućem roku, ja se nadam danas ili sutra.
1: Na pitanje kakve su šanse da do kompromisa ipak dođe, ministarka odgovara da je to pre svega uslovljeno odnosima Amerike i Rusije, ali da Srbija svakako ima plan B i plan C. Stručnjaci objašnjavaju da je kod ovakvih pregovora najveći problem što se privatne kompanije poput MOL-a prvenstveno vode interesima sticanja profita. Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Dejan Ivezić

0: Podseća da MOL već ima rafinerije u okruženju, konkretno u Mađarskoj, Bratislavi i Hrvatskoj. Zato kaže, u vazduhu i visi pitanje koliko će mađarsku stranu zanimati šta rafinerija u Pančevu znači za Srbiju, to jest za sigurnost snabdevanja, BDP i zaposlenost. Ivezić podseća da su u igri i finansijske obaveze koje NIS preuzeo na sebe pre par godina, kao i interesi više akcionarskih strana.
1: Država pregovara sa MOL-om oko tog svog paketa udela u naftnoj industriji. MOL pregovara sa ruskom stranom oko većinskog paketa i, kako bih rekao, imam utisak da se stvari ipak kreću. Ono što mislim da treba naglasiti, taj strateški značaj NIS-a, u fokusu javnosti je rafinerija, međutim ja bih naglasio da NIS podrazumeva i domaću proizvodnju i nafte i prirodnog gasa. Količine koje se dobijaju iz domaćih ležišta nisu zanemarljive. U slučaju nafte to je skoro 20%, u slučaju gasa to je skoro 9% potrebnih količina. Tako da se svi nadamo da će ti pregovori na kraju dovesti do uspešnog završetka i da će se to stanje normalizovati.
0: Gazprom ima udeo od 11,3% u NIS-u, dok Gazprom Njeft poseduje 44,9%. Država Srbija ima 29,9%, dok ostatak poseduju mali akcionari i zaposleni. Rok za pregovore koji je postavila američka administracija ističe 22. maja. Rafinerija u Pančevu ima licencu za rad koja važi do 16. juna.
2: U poseti Srbiji američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers. Ugostio ju je šef diplomatije Marko Đurić. Razgovarali su o unapređenju saradnje dveju zemalja, učešću na izložbi Expo 2027. i jačanju veza među građanima i regionalnom povezivanju. Sastanak je potvrdio pozitivan zamah u srpsko-američkim odnosima, kao i sve veći prostor za saradnju, naveo je Đurić na mreži X. Naglasio je da Srbija veoma ceni dijalog i partnerstvo sa Sjedinjenim Državama. Sa gošćem iz Vašingtona sutra će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. Delegacije Evropske unije u Srbiji i Evropska kuća u okviru proslave Meseca Evrope organizovali su na Donjem Kalemegdanu u Beogradu Dan Evrope na pikniku, program koji spaja muziku, zabavu za decu, jezičku razmenu i festivalsku atmosferu. Manifestaciju je posetio i šef delegacije Evropske unije Andreas von Beckerat.
3: Ujedinjeni u različitostima zaista je moto Evropske unije, a time se misli da su razlike zapravo naša snaga, ali one nisu prepreke, već mostovi koji nas čine jačima. Imamo kafe jezika i mislim da je ovo dobra ilustracija mnogih različitosti među članicama Evropske unije. Različiti jezici, kultura, tradicija. Nadam se da ćemo uskoro ovde moći da vidimo i zastavu Srbije među državama članicama, zato što mi želimo da Srbija obogati naš evropski mozaik svojom divnom kulturom i tradicijom.
2: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List dodaje da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Sarajevski portal Kliksba saznaje da Sjedinjene Države traže da Schmidt ode odmah i da njegove poslove do izbora novog predstavnika obavlja njegov zamenik Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt. Kristijan Schmidt odlazi iz Bosne i Hercegovine onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez međunarodnog prava na svojoj strani, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Sve vreme njegovog mandata bilo je jasno da je reč o čoveku koji je u BiH boravio i delovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak, naveo je Dodik u objavi na mreži X. Od vesti i sveta izdvajamo. Posle višednevnog iščekivanja, Iran je preko pakistanskih posrednika poslao odgovor na najnoviji američki predlog za početak mirovnih pregovora i okončanje rata. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Pripremila Tina Bilankov.
4: Kako prenose iranski mediji, odgovor Teherana fokusiran je na završetak sukoba na svim frontovima, pre svega u Libanu i bezbednost pomorskog saobraćaja u zalivu i Ormuskom Oreuzu. Za sada nema više detalja o njegovoj sadržini. Odgovor je kasnio zbog tehničke složenosti američkog memoranduma koji je morao biti odobren u više centara moći u Teheranu. Memorandum u 14 tačaka uključuje i obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Iran je pripretio državama koje bi u Savetu bezbednosti podržale američki predlog o Ormuskom Oreuzu. Dva tankera, jedan katarski koji je prevozio tečni prirodni gas i jedan pod zastavom Paname, dobili su odobrenje i bili prvi koji su prošli kroz Ormuz. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz optužio je Iran da gađanjem međunarodnih pomorskih puteva ugrožava globalnu ekonomiju.
5: Svet ne treba da toleriše iranski režim koji pokušava da uguši celokupnu svetsku ekonomiju. Ne može jedna država da tek tako preuzme međunarodne vode i drži sve kao taoce zbog spora oko svog nuklearnog programa.
4: Volc je zabrinut zbog pretnji Irana podvodnoj internet infrastrukturi koja čuva finansijske podatke i mnoge druge važne ekonomske informacije unutar i izvan zaliva. Američki predsjednik Donald Trump uskoro odlazi u posetu Kini, uoči koje raste pritisak da se okonča sukob koji je izazvao globalnu energetsku krizu i preti svetskoj ekonomiji.
2: Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. U ruskom napadu na stambenu zgradu u Harkovu povređeno je najmanje 8 osoba, među kojima i dvoje dece. 8 civila ranjeno je u ukrajinskom napadu na Belgorodsku oblast. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro stižu u Moskvu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus usidrio se kod španskih Tenerifa radi evakuacije putnika i dela posade. 14 Španaca prebačeno je u Madridu nakon što su njihovo iskrcavanje i evakuacije sa broda uspešno obavljeni. Oni će u tamošnjoj bolnici završiti karantin. Svi su asimptomatski slučajevi. Na kruzeru se nalaze još putnici koji će biti evakuisani letom za Australiju. Potom će plovilo sa 30 članova posade otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Riziko od prenosa hantavirusa ovog tipa koji se zove Andes Soy je mali, izjavila je za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali i da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene.
6: U ovom trenutku nema opasnosti od pandemije, ne radi se niti o sličnim virusima. Laboratorijski je potvrđeno da u ovom tipu virusa nije došlo do mutacije već 30 godina i prema tome ne očekujemo mutacije. Koje su riziki, koje su opasnost kao što je to bilo u COVID-u? Dakle, u tom smislu mi nemamo još i jedan razlog da budemo zabrinuti. Mi nismo imali putnike na brodu, oni ne dolaze kod nas, ali samo želim da kažem da od COVID-a, a naravno i pre toga, naša zemlja je i po kapacitetima i po svim drugim spremnostima apsolutno spremna i da prepozna epidemiološki istraži, da smesti u karantin osobe koje su potrebne i naravno mi primenjujemo sve mere predostrožnosti na našim aerodromima. Prema tome nema razloga za brigu, ali ima razloga uvek za podsjećanje da je jako važno održavati higijenu.
2: Deo studenata i građana pod sloganom "Ne bojte se, i dalje smo tu" održao je protestnu šetnju koja je počela ispred rektorata. Učesnici su išli do Skupštine, Pravnog fakulteta, Slavije i Predsjedništva Srbije. Protest je završen ispred rektorata. Slušate Dnevnik. Učestali slučajevi vožnje na autoputu strogo zabranjenim smerom ponovo nas podsjećaju na problem primjene propisa o bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Stručnjaci ostavljaju mogućnost da su vozači pogrešili, ali traže da se istraži da li su opklade bile motiv za te primere bahate vožnje. Ako već postojeće sankcije ne pomažu, predlažu da se pravila pooštre, zabeležio Ivan Jovanović.
7: Za samo nekoliko dana u Srbiji je bilo više slučajeva da se vozila na autoputu kreću strogo zabranjenim smerom. Najnoviji primer analizirao je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
8: Juče smo imali slučaj da je jedan vozač se kretao suprotno trakom autoputa iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Građani su reagovali na društvenim mrežama. Policija zaustavila vozača, privela kod sudije koji je izrekao 30 dana zatvora, novčanu kaznu, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom. S obzirom da se radi o vozaču sa probnom vozačkom dozvolom, to znači da je njemu oduzeta vozačka dozvola, oštra i primerena sankcija. Pogotovo kad je u pitanju onaj slučaj koji je bio kod Šapca, tužilaštvo bi moralo da utvrdi da li je zaista bilo organizovano neko klađenje.
7: Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu u penziji Milan Vujanić smatra sa druge strane da kazne za najteže slučajeve kršenja zakona treba pooštriti.
9: Poništavanje dozvole, zabrana polaganja, trajno oduzimanje vozila. Mi imamo za sad privremeno, recimo u Americi, tamo imate trajno oduzimanje vozila i to vas ne pita je li vaše. A materijalne odnose sa stvarnim vlasnikom će vozač morati da reši.
7: Vujanić je odgovorio i na pitanje da li je do vožnje u strogo zabranjenom smeru moglo da dođe i zbog nejasne saobraćajne signalizacije na putu.
9: Ne, zato što je signalizacija jednoznačna. Saobraćaj je svuda regulisan Međunarodnom konvencijom o saobraćajnim znakovima. Nema Srbija pravo da drugačije reguliše nego druge zemlje. Ono što se može dogoditi da usled grube nepažnje vozač ne poštujući signalizaciju pogreši, ali signalizacija je vrlo jasna i ne dozvoljava grešku.
7: Odgovor na isto pitanje dao je i Damir Okanović.
8: Greškom. Zbog toga što signalizacija nije dovoljno jasna ili je čak izbunjujuća ili je nema, dešava se da ljudi pogreše zato što su umorni, ali se dešava i namerno. Zato što imaju želju da se na taj način ubiju, zato što imaju želju da snime neki video koji će biti jako popularan na društvenim mrežama. Mislim da ne može da se isključi da se radi i o svojevrsnim opkladama. Da li će taj koji ušao u kontrasmer uspeti da dođe do suprotne petlje ili neće?
7: Najnoviji slučaj sa autoputa Beograd-Novi Sad Okanović analizira iz još jednog ugla.
8: To je nešto što je sada u fokusu javnosti, jer zaista deluje i jeste brutalno i drastično, ali sa druge strane podsjetit ću vas da mi imamo u proseku 500 poginulih od nekih drugih saobraćajnih nezgoda, zbog brzine, zbog pojasa, zbog alkohola, zbog nedozvoljenog preticanja i slično. Šta treba da uradimo? Samo treba ispunjavati strategiju bezbednosti saobraćaja Republike Srbije. Problem jeste što se ta strategija ne primenjuje i onda imamo situaciju kako imamo.
7: Za samo 5 dana pojačane kontrole saobraćaja tokom prvomajskih praznika, policija je u Srbiji registrovala oko 12.000 primera kršenja propisa. U skoro 8.000 slučajeva radilo se o prekoračenju brzine na putevima, dok je 680 vozača upravljalo vozilima pod uticajem alkohola ili droga.
2: Na dan spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru služena je sveta arhijerejska liturgija, kojom je proslavljena slava hrama Svetog Save i slava bogoslovije Svetog Save. Patrijarh Porfirije osveštao je slavske darove i prelomio slavski kolač. Kaže da se tamo gde je bio znak nestajanja i smrti desio simbol života i pobede, veličanstveni hram Svetog Save.
10: Kad god pomislimo da smo gubitnici, da nema izlaza, da je sve propalo, znajmo da ako otvorimo svoje duhovno oko, unutarnje oko, oko vere, u odnosu na Boga Višnjeg, na Gospoda i Spasitelja našeg, znajmo da ne samo da uvek postoji izlaz, nego i sada i ovde i u trenutku bez izlaza zajedno sa Gospodom vezani njegovom ljubavlju sa nama i našom, sa njim mi jesmo pobednici, mi trijumfujemo, mi smo u radosti, mi smo u miru, mi smo u ljubavi.
2: Sportsku hroniku pripremio je Dejan Bulajić.
11: Košarkaši Partizana savladali su Sarajevu ekipu Bosne rezultatom 87-73, drugom pobedom u četvrtfinalnoj seriji izborili plasman u polufinale play-offa Jadranske lige. Partizan će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Crvene zvezde i CD Vita Olimpije, u kom Zvezda vodi se 1-0 u seriji. Večera su odigrane 4 utakmice 5. kola play-out grupe domaće fudbalske superlige. Ostvareni su sledeći rezultati. IMT Rad Radnički Kragujevac 0-0, Spartak Napredak 0-3, Radnički Niš Mladost 1-0 i TSC Javor 6-1. Posle ovog kola nastavlja se žestoka borba za opstanak. Spartak i Napredak su već otpisani. Posle večerašnjeg poraza u teškoj situaciji je i Mladost. Veoma značajne bodove osvojili su TSC, Radnički Niš pa i Radnički iz Kragujevca, dok u Javoru imaju razloga za brigu. Siguran je samo IMT. Rukometna reprezentacija Srbije počela je pripreme za utakmice baraža za svetsko prvenstvo protiv Mađarske. Podsetimo, naš tim će 14. maja u Nišu dočekati Mađare, dok se revanš igra 3 dana kasnije u Vespremu. Ekipi su se pridružili i igrači koji su ovog vikenda imali obaveze u svojim klubovima, pa je selektor Raul Gonzales imao na raspolaganju kompletan sastav na večernjem treningu.
2: U Beogradu je trenutno 19 stepeni, Novom Sadu i Nišu 18, Kragujevcu 17, Somboru 16, na Kopaoniku 9 stepeni. Sutra promenjivo oblačno vreme, toplo i nestabilno, kiša mestimično, uglavnom popodni uveče na zapadu, severu i istoku. Ponegde i sitan grad, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 23 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode sutra i prekosutra. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović, urednik Tina Amić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.

24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U poseti Srbije podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo 2027. Juče se sastala sa šefom diplomatije Markom Đurićem. On je istakao da je sastanak u Beogradu potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Ministar Đurić boraviće danas u Briselu, gde će učestvovati na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka u Briselu Đurić će imati više bilateralnih susreta. Beogradski energetski forum održaće se danas i sutra u hotelu Hayat. Ugostiće brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Istovremeno, Srbija čeka novi predlog MOL-a u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List dodaje da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Šmit, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Šmitove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Šmit nikada nije bio izabran od strane Saveta bezbednosti i da je više puta zloupotrebio svoju funkciju. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene, ali da borba nije u potpunosti završena, dodajući da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Teheranu da dođe do nuklearnog oružja. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska strana predala Rusiji spiskove od 1000 ljudi za razmenu i očekuje da će američki partneri obezbediti sprovođenje tih sporazuma sa Moskvom. Deo studenata i građana je pod sloganom "Ne bojte se, i dalje smo tu" održao protestnu šetnju koja je počela ispred rektorata. Učesnici su išli do Skupštine Pravnog fakulteta Slavije i Predsjedništva Srbije. Protest je završen ispred rektorata. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Crno-beli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu, 87-73, i čekaju boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj je na domaćem terenu slavio nad Spartakom,

Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta. U prvom smo satu druženja ovog 11. maja 2026. godine.

Nadam se da ćete ostati uz nas, jer ćemo se potruditi da vam naredne sate učinimo lepši. Dobro vam noć, dobrodošao.

Ekipa koja je sa vama ove noći je u sastavu Ivan Petrović i Tanja Gajović. I kažu da je priča lek za sve bolesti. Da svako može da pronađe rešenja kroz priču, samo treba biti uporan. Nekada se smatralo da priča sa samim sobom predstavlja ludilo, a danas da nam to pomaže da se bolje koncentrišemo. Ipak, to nije ono o čemu ćemo pričati. A noć je stvorena za priče. Priče o bilo čemu. Zato ostanite sa nama, jer noćas pričamo priče.

I evo jedna zanimljiva priča koja kaže ovako: tražio sam snagu i Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile. Tražio sam mudrost i Bog mi je dao probleme koje je trebalo rešiti. Tražio sam bogatstvo i Bog mi je dao mozak i telo da mogu raditi. Tražio sam hrabrost i Bog mi je dao prepreke koje je trebalo savladati. Tražio sam ljubav i Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći. Tražio sam usluge i Bog mi je dao prilike. Nisam dobio ništa od onoga što sam tražio, ali dobio sam sve što mi je trebalo.

Ovo je priča o istinskoj veri, pa je poslušajte dobro. Ona nam ponekada svima fali. Zemlja je bila suva i ispucala jer dugo nije padala kiša. Uvelo žuto lišće jedva se držalo na granama. U poljima je izgorela trava. Ljudi su napeto iščekivali, svesrdno moleći i gledajući užareno nebo. Mesecima nije pala ni kap kiše, a poslednji dani behu nesnosno vrući. Lokalni sveštenik je organizovao čas molitve ispred crkve. Došlo je mnoštvo ljudi. Svi su bili puni strepnje i nade. Neki su u rukama imali krstove, neki brojanice, neki molitvenike. Sveštenikove oči, međutim, se nisu odvajale od devojčice u prvom redu, koja je u krilu držala crveni kišobran. Jedina ona je zaista verovala.

Ovo su male noćne priče i talasi Radio Beograda 1. Evo testa jedne kompanije koja je htela da zaposli nove ljude, a na pismenom testu je postavljeno sledeće pitanje. Vozite se automobilom. Noć je i velika oluja. Prolazite pored stanice. Na stanici stoji troje ljudi koji čekaju autobus. A oni su starica koja umire, doktor koji vam je pre spasio život i osoba iz tvojih snova s kojom želiš da provedeš ostatak života. Možete primiti samo jednog putnika. Koga ćete odabrati i zašto? Razmislite. Čućete odgovor malo kasnije.

ulicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

nazvali, nije to šta je tuga za demon. Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženjem dok me bude.

I evo odgovora na prethodnu priču. Svako od nas razmišlja na svoj način i naravno ima svoje razloge. Naprimer, starica će umreti, zato bi trebalo nju spasiti, ali stari ljudi i onako umiru. Zato treba povesti doktora, jer vam je on pre spasio život i ovo je prilika da mu se odužite. S druge strane, doktoru se može odužiti i nekom drugom prilikom. Ali je pitanje da li ćete ikada sresti tu savršenu osobu za život ako propustite priliku. Između 200 kandidata posao je dobila osoba koja nije objasnila svoje postupke, već je napisala sledeće. Treba dati doktoru ključeve od auta da odveze staricu u bolnicu i ostati na stanici i sačekati autobus sa osobom svojih snova. Jednostavno, zar ne? Na kraju se svi složili da je to najbolji odgovor, ali se niko nije setio sam. A mi ćemo za koji minut slušati vesti koje su obeležile dan za nama, pa nastavljamo druženje u noći na talasima Radio Beograda 1. Ovo su male noćne priče.

Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbiji je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova u Beogradu potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo 2027 u glavnom gradu. Juče se sastala sa šefom diplomatije Markom Đurićem. On je istakao da je sastanak u Beogradu potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Ministar Đurić boraviće danas u Briselu, gde će učestvovati na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova, Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka u Briselu Đurić će imati više bilateralnih susreta. Dok se čeka novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da Srbija neće prihvatiti kompromis koji bi štetio njenim interesima jer, kako kaže, ima plan B i plan C. Prethodni predlog je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hayat. Ugostit će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere njegov naslednik. List dodaje da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidt nikada nije bio izabran od strane Saveta bezbednosti i da je više puta zloupotrebio svoju funkciju. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Crnobeli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu 87-73 i čekaju boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVite Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj je na domaćem terenu slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednika majstorice bara Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Danas će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 28, u Beogradu do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra. Čuli ste vesti.

1 sat je i 9 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. I pričamo zanimljive priče koje mogu biti

I evo jedne zaista zanimljive priče o slušanju koja kaže: jedan čovek pozvao je svog prijatelja Indijanca u goste u veliki grad i poveo ga u razgledanje, i tako dok su šetali, Indijanac na jednom reče: čujem cvrčka. Ma nemoguće od ovolike buke, brujanja automobila i galame da ti možeš čuti cvrčka, reče čovek. Indijanac je na to sagne, razgrne grm i pokaže malog cvrčka. Pa kako, upita čovek. A onda mu Indijanac zatraži jedan novčić i ispusti ga na pločnik. Novčić zazveči. Prolaznici se zaustaviše i okrenuše prema mestu odakle je dolazio zvuk palog novčića. Ono što si naučio da slušaš, čućeš, ma kakva buka bila, gde god bio, odgovori Indijanac. Kao što vidiš, svi ovi ljudi su u buci ipak čuli novčić, ali cvrčka nisu. I šta još dodati na kraju, osim da je najvažnije slušati? I zato probajte da čujete i ono što, na što niste navikli i što možda ne očekujete. Otvorite svoje srce i svoj um za neke nove, drugačije stvari, jer to što mi ne primećujemo ne znači da ne postoji ili da je nemoguće.

Evo priče o dva prijatelja. Bila tako dva prijatelja. Svako veče sedeli bi kraj vatre na malim tronožnim stolicama i razgovarali. A onda se dogodilo da je jedan od njih postao šeik. Preselio se u kamenu palatu i seo u visoku stolicu od sedefa. I mnogo naroda je počelo da dolazi da se pokloni novom starešini. Pa je došao i stari prijatelj, sav radostan, da mu čestita. Ali šejk, koji je postao oho, nije hteo da ga odmah ni pusti ka sebi, nego ga je ostavio da čeka nekoliko dana. Najzad naredi da uđe.

Skromni prijatelj uđe, a šejih se još više isturi u stolici od sedefa. Prijatelj je odmah razumeo sve, pa je počeo da se okreće oko sebe kao da ne vidi šejika, dok ga je ovaj ljutito gledao i na kraju upitao šta traži očima. Tražim tebe, čoveče, gde si? Odgovori prijatelj. Zatim dodade, dok si sedeo na maloj stolici...

Ovo su male noćne priče i talasi Radio Beograda 1. A ovo je priča o mužu i ženi koji su odlučili da odu na odmorno jezero. I jednoga jutra muž se vratio umoran od pecanja i odlučio da malo odrema. A njegova žena, iako ne poznaje dobro jezero, odlučila je da uzme čamac i da se provoza. Izvezla se nedaleko od obale, usidrila se i počela da čita knjigu. Dok je čitala, prišao je lovo čuvar u svom čamcu i obratio joj se. "Dobar dan, gospođo, šta radite?" "Čitam knjigu," odgovori mu ona, u sebi pomisli, pa zar to nije očigledno. "Vi se nalazite u oblasti u kojoj je pecanje zabranjeno," reče je lovo čuvar. "Žao mi je, ali ja ne pecam, ja čitam." "Da, ali imate svu potrebnu opremu. Što se mene tiče, vi svakog trenutka možete da zabacite udicu i zato ću morati da vas privedem." "Ako to učinite, tužiću vas za seksualno zlostavljanje," kaže mu žena. "Ali nisam vas ni dodirnuo," odgovori je on. "To je tačno, ali imate svu potrebnu opremu. Što se mene tiče, svakog trenutka biste mogli da počnete." "Doviđenja, gospođo, uživajte u danu," reče lovo čuvar i ode. I navoručenije ove priče je u stvari: nemojte se raspravljati sa ženom koja čita. Verovatno je da ume i da razmišlja.

I na kraju smo druženja u još jednim malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. I ne zaboravite, sebi ste najpreči. Pokušajte da živite sa manje nervoze i negativne energije. Baš vas briga za tuđa mišljenja. Radite što želite. Radujte se i bez razloga. Manje planirajte, prepustite se trenutku. Ne zaboravite, sutra je novi dan. I zato danas budite sve što želite. A Ivan Petrović i Tanja Gajović družili se sa vama od ponoći. Mi ćemo ponovo biti tu i družiti se na 33 obrtaja u noći četvrtak na petak. I kao uvek, na kraju volim da kažem, uživajte u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I sad ostaje preporuka da budete u Talasima Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.